Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 25 սիմֆոնիան, սոլ մինոր, կատարեց The English Concert հնագույն գործիքների նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: հնչեցին Յոհաննես Բրամսի բալլադները, օպուս 10, կատարեց Արտուրո Բենեդետտի Միքելանջելլին։
1: Ռիխարդ Վագներ, հատվածներ, Աստվածների կործանումը օպերայից, նախաբան, սկոքայլերք և ֆինալ։ Կատարում է Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Ընչեցին հատվածներ Ռիխարդ Վագների Աստվածների գործանումը օպերայից, նախաբանը, սկոքայլերքը և ֆինալը կատարեց Կլիվլենդի նվագախումբը, դիրիժոր Ջորջ Սել։

Կլաուդիո Մոնտեվերդի հոգևոր երկասացություններ, կատարում են Կանտուս Քյոլն վոկալ գործիքային անսամբլը և Կոնչերտո Պալատինո փողային անսամբլը, դիրիժոր Կոնրադ Յունքանել։

Հնչեցին Կլաուդիո Մոնտեվերդի հոգևոր երկասացությունները, կատարեցին Կանտուս Քյոլն վոկալ գործիքային անսամբլը և Կոնչերտո Պալատինո փողային անսամբլը, դիրիժոր Կոնրադ Յունքանել։

0: Dasakan Yerajestution, Vora Arestats Nume, Zerneraschar.
1: Frédéric Chopin, Polonezner, Do dies minor, opus 26, hamar 1, Mi bemol minor, opus 26, hamar 2, La major, opus 40, hamar 1, Եվ Do minor, opus 26, hamar 2. Կատարում է Արթուր Փափազյանը. Ձայնագրությունն արվել է Կարնեգի Հոլ համերգասրահում կայացած համերգի ժամանակ։

0: Հնչեցին Ֆրեդերիկ Շոպենի Պոլոնեզները, դո դիեզ մինոր, օպուս 26, համար 1, մի բեմոլ մինոր, օպուս 26, համար 2, լյա մաժոր, օպուս 40, համար 1, և դո մինոր, օպուս 26, համար 2, կատարեց Արթուր Փափազյանը։ Ձայնագրությունն արվել էր Կարնեգի Հոլ համերգասրահում կայացած համերգի ժամանակ։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ։ Անահիտ Քնարյան, հիշողություն։ Դու նման էիր երազում գրված բանաստեղծության, այնտեղ հեռու հեռվում երազները կապույտ հորիզոնն են նախշում, նայատներ են ծնվում խեցիների ձելի, և ճայերը էլի իրենց փետուրներին երկն են տանում ծովի, այնտեղ հեռու հեռվում, այնտեղ կարոտները դեռ թախից են մանում, դեռ բացվում են ճերմակարագաստներ հույսի, և դեռ կտուցներին կծկած լույսն արևի հավքերն են զաղմոսում այնտեղ հեռու հեռվում, և լցվում է հոգուս ավազանը էլի երազի գունավոր անձրևներով լցվում, և խնդրություն որպես ցավն է փոխվում երկի հեռվում իմ մեջ էլի

նավակն ալիքն է տանում, երկում է աղջիկ նափին, գնում է նավազնելի հոգոմեջ սերն առաջին, նա ծամեր ուներ ոսկե, նման էր մանկան երկի, նա ծով է իջավ մի օր ու փոխվեց ջրահարսի. Գնում է այդ օրվանից նավազը սիրտը ալիք, գնում է հանդիպելու մանկության առասպելին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1
1: Կոմիտաս, առավոտ լուսաբեր, կատարում է Շուշիի վարանդա երիտասարդական երգչախումբը, խմբավար Զաքար Քեշիշյան։

0: հնչեց Կոմիտասի առավոտ լուսաբեր ստեղծագործությունը Շուշիի Վարանդա երիտասարդական երգչախմբի կատարմամբ խմբավար Զաքար Քեշիշյան։
1: Ալեքսանդր Սպենդիարյան, «Էլմաս», Ղրիմյան ժողովրդական երգի մշակում։ Կատարում են Գոհար Գալաչյանը, մեցո սոպրանո, և Օլգա Վագենհայմը, դաշնամուր։

0: Հնչեց Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Էլմասը», Գոհար Գալաչյանի և Օլգա Վագենհայմի կատարմամբ։
1: Խոակին Ռոդրիգո, հովվերգական կոնցերտ, ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարում են Լիզա Հանսենը և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

Հնչեց Խոակին Ռոդրիգոյի հովվերգական կոնցերտը Ֆլեյտայի և նվագախմբի համար, կատարեցին Լիզա Հանսենը և թագավորական ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Էնրիկե Բատիս։

0: Radio FM in a sumek yevmek.
1: Felix Mendelssohn, Լարային Կվարտետ թիվ 4, մի մինոր, օպուս 44, կատարում է Կուս Լարային Կվարտետը.

Հնչեց Ֆելիքս Մենդելսոնի թիվ 4 մի մինոր օպուս 44 լարային կվարտետը։ Կատարեց Կուս լարային կվարտետը հետևյալ կազմով. Յանա Կուս, առաջին ջութակ, Օլիվեր Ուայլ, երկրորդ ջութակ, Ուիլյամ Քոլեման, ալտ, Միքայել Հախնազարյան, թավ ջութակ։ Էդվարդ Ստեմփֆլի, հնչողության էտյուդ, կատարում է Հայկ Մելիքյանը, դաշնամուր։

Կհնչեն Իսահակ Դունայևսկու ստեղծագործությունները սիմֆոնիկ նվագախմբի համար։ Կատարում է համամիութենական ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ալգիս Ժուրայտիս։ Համերգային վալս։

Հնչեցին Իսահակ Դունայևսկու ստեղծագործությունները գրված սիմֆոնիկ նվագախմբի համար, կատարեց համամիութենական ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Ալգիս Ժուրայտիս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Johann Sebastian Bach, Kantat hamar 131, I khorots zaynem talis kes ter. Կատարում են Վիեննայի կոնսենտուս մուզիկուս նվագախումբը և Թյոլցերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Ալան Բերգյուս սոպրանո, Պոլ Էսվուդ ալտ, Կուրտ Էքիլուս տենոր, Ռոբեր Հոլ բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

Հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի համար 131 կանտատը, «Ի խորոց ձայն եմ տալիս քեզ Տեր»։ Կատարեցին Վիեննայի կոնցենտուս մուզիկոս նվագախումբը և Թյոլցերի տղաների երգչախումբը, մենակատարներ Ալան Բերգյուս սոպրանո, Փոլ Էսվուդ ալտ, Կուրտ Էքիլուս տենոր, Ռոբերտ Հոլ բաս, դիրիժոր Նիկոլա Արնոնկուր։

0: Առաքնես գլուխ 4-րդ 20-ից 27 համարներ, որդիակ, անսա իմ իմաստությանը և ականջ դիր իմ խոսքերին, որ քո աղբյուրները չպակասեն, պահիր իմ խոսքերը քո սրտի մեջ, քանզի դրանք կյանք են գտնողների համար և բժշկություն ամբողջ մարմնի համար։ Ամենայն զգուշությամբ պահիր և պահպանիր քո սիրտը, որովհետև նրանից է բախում կյանքի աղբյուրը։ Հեռու անիր ստախոսությունը քո բերանից և անիրավ շրթունքները հեռացրու քեզանից։ Թող քո աչքերը նայեն ուղիղ և քո թարթիչները արդարությամբ շարժվեն։ Քո ոտքերին ուղիղ շավիղներ արա և քո ճանապարհները ուղիղ։ Մի խոտորվիր ոչ դեպի աջ և ոչ էլ դեպի ձախ, ոտքդ ետ դարձրու չար ճանապարից։ Դեպի աջ տանող ճանապարհները գետե Աստված, բայց դեպի ձախ տանող ճանապարհները մոլորեն, և Աստված ինքն էլ կուղի քո շավիղները և խաղաղությամբ քեզ կառաջնորդի քո ճանապարհներով։ Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ 15-րդ 19-ից 20 համարներ։ Դրա համար էլ այսպես է ասում Տերը. «Եթե նորից դարձի գաս, քեզ կպատսպարեմ և իմ աչքի առաջ կապրես, ու եթե անարգի միջից դուրս անես պատվականը, կլինես ինչպես իմ բերանը, ու եթե նրանք վերադառնան դեպի քեզ, և ոչ թե դու նորից դառնաս դեպի նրանց, ես քեզ կտամ այդ ժողովրդին իբրև պղնձե ամուր պարիսպ, նրանք պիտի կրվեն քեզ հետ, բայց չեն կարողանա սասանել քեզ, քանզի ես քեզ հետ եմ, քեզ փրկելու և պահպանելու համար», ասում է Տերը։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 12-րդ 1-ից 7 համարներ։ Գալով հոգևոր շնորներին, եղբայրներ, չեմ ուզում, որ չգիտենաք, գիտեք, որ մինչ հեթանոսներ էիք, ինչպես էիք գնում գալիս անխոս կորքերի մոտ, ուստի հայտնում եմ ձեզ, որ ոչ ոք, ով Աստծո հոգով է խոսում, չի ասի, թե նզովյալ է Հիսուս, և ոչ ոք չի կարող ասել «Հիսուս Տեր է», եթե ոչ Սուրբ հոգով։ Թեև կան շնորների զանազանություններ, բայց պարգևող հոգին նույնն է, թեև կան զանազան պաշտոններ, բայց բոլորն էլ տիրոջն են ծառայում, թեև կան գործելու զանազան կարողություններ, բայց նույնն է Աստված, որ գործում է ամեն բան ամենքի մեջ, բայց յուրաքանչյուրին տրված է հոգու հայտնություն յուրաքանչյուրի օգուտի համար։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, 9-րդ գլխի 35-ից 10-րդ գլխի 1 համարներ։ Եվ Հիսուս շրջում էր բոլոր քաղաքներում և գյուղերում, ուսուցանում նրանց ժողովարաններում, քարոզում արքայության ավետարանը և բժշկում էր ժողովրդի բոլոր ախտերն ու հիվանդությունները։ Եվ տեսնելով ժողովրդի բազմությունը, Հիսուս գտած նրանց, որովհետև հոգնած էին և ծրված, ինչպես ոչխարներ, որոնք հովիվ չունեն։ Այն ժամանակ իր աշակերտներին ասաց. «Հունձը առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ, աղաչեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ հանի իր հնձի համար»։ Եվ նա իր մոտ կանչելով իր 12 աշակերտներին, նրանց իշխանություն տվեց պիղծ դևերի վրա հանելու դրանք և բժշկելու ամեն ցավ և ամեն հիվանդություն։
1: Պանտալեոն բժիշկ և Երմողայոս քահանա։ Պանտալեոն կամ Պանտելեիմոն բժիշկն ապրել է 3-ից 4-րդ դարերում Փոքրասիական Նիկոմեդիա քաղաքում, եղել հեթանոս ազնվական հոր և քրիստոնյա մոր զավակ։ Մայրը վաղ է վախճանվում, հայրը պատանի Պանտելեիմոնին, կրթության է տալիս Եփրոսինոս հայտնի բժշկի մոտ։ Շուտով խելացի շնորհալի և գեղեցկադեմ Պանտալեոնին նկատում է Մաքսիմիանոս կայսրը, ով ցանկություն է հայտնում նրան վերցնել իր մոտ որպես պալատական բժիշկ, սակայն Պանտալեոնին նկատում է նաև մեկ այլ անձնավորություն՝ Երմողայոս քահանան, ով իր երկու ընկերների հետ փրկվել էր 303 թվականին Նիկոմեդիայի եկեղեցում 20,000 քրիստոնյաների հրկիզումից և իր ընկերների հետ բնակվում էր Թաքստարանում, որի կողքով հաճախ անցնում էր Պանտալեոնը։ Ծերունի Երմողայոսն իր զրույցներով Պանտալեոնի մեջ ծերմանում է Քրիստոսի հանդեպ սերը։ Մի օր, երբ Պանտալեոնը փողոցում ընկած մի մեռած մանուկ է տեսնում, Քրիստոսի անունը տալով նրան հարություն է տալիս, ինչն էլ առավել է ամրապնդում նրա հավատը փրկչի հանդեպ, և Պանտալեոնը մկրտվում է Երմողայոսի ձեռքով։ Պանտալեոնը դարձի է բերում նաև իր հեթանոս հորը, երբ նրա ներկայությամբ տիրոջ անունով և խաչի նշանով բացում է մի կույրի աչքերը։ Հայրը նույնպես մկրտվում է և փշրում է իր տանը եղած գուրքերը։ Հորմահից հետո Պանտալեոնը նրա ամբողջ հարստությունը ծախսում է աղքատների համար, Քրիստոսի անունով բժշկություններ կատարում և շատերին դարձի բերում։ Նրա համբավը տարածվում է և որոշ բժիշկներ նախանձից նրան ամբաստանում են Մաքսիմիանոս կայսեր առաջ։ Չհրաժարվելով իր քրիստոնեական հավատքից, Պանտալեոնը ենթարկվում է բազմաթիվ չարչարանքների։ Երբ իմանում են, որ նրան դարձի բերողը Երմողայոսն է, ատյան են հանում նաև վերջինիս իր երկու ընկերների հետ և չարչարանքների մատնելուց հետո գլխատում։ Այնուհետև գլխատվում է նաև Պանտալեոնը։ Ասվում է, թե նրա հատված գլխից ոչ թե արյուն է բխում, այլ կաթ։ Իր մահվանից առաջ աղոթելով նա տիրոջից թողություն է խնդրում իրեն չարչարողների համար։ Արդեն իսկ 4-րդ դարում նրա անունով եկեղեցիներ են կառուցվում Հայոց Սեբաստիա քաղաքում և Կոստանդնուպոլսում, իսկ նրա նշխարները տարածվում են բազմաթիվ վայրերում։ Պանտալեոնին տրվել է նաև Պանտելեիմոն անունը, որը նշանակում է ամենողորմած։ Նրա վարկը գրել են նրա 3 ընկերները, ովքեր մինչև նրա անհատակությունը հետևել են նրան։ Եվպրաքսե Կուսան։ Եվպրաքսե կամ Եվպրաքսիա Կուսանն ապրել է 4-ից 5-րդ դարերում, ծնվել է հավանաբար 381 թվականին Կոստանդնուպոլսում, հայրը Թեոդոս մեծ կայսեր ազգականն էր, ազնվական և բարեպաշտ մի անձնավորություն, իսկ մայրը նույնպես աստվածավախ միկին։ Եվպրաքսեն հորը կորցնում է 5 տարեկան հասակում և այնուհետև մոր հետ տեղափոխվում Եգիպտոս։ Մայր և դուստր հաճախ այցելում են Թեբայիդի մենաստանները։ Շուտով 7-ամյա Եվպրաքսեն ինքն էլ է մտնում վանք, իրեն ամբողջովին ընծայելով Քրիստոսին։ Իսկ մայրը զբաղվում է բարեգործությամբ, ապա ինքն էլ մտնում է նույն վանքը, սակայն մոր կյանքը երկար չի տևում, շուտով վախճանվում է, իսկ Եվպրաքսեն այնպիսի խստակենցաղվարք է ձեռք բերում, որ դեռևս 12 տարեկան լինելով օրը միայն մեկ անգամ է սնվում, մի քանի տարի հետո 2 օրը մեկ անգամ, մինչև որ սկսում է ուտել միայն շաբաթը 1, պահեցողությանը զուգակցելով անդադար աղոթքը, մեծ հնազանդությունն ու խոնարհությունը։ Չնայած իր իշխանական ծագմանը, վանքում կատարում է ֆիզիկական ուժ պահանջող շատ գործեր։ Նրան բազմաթիվ փորձություններ ու ձախորդություններ են պատահում, որոնք սակայն նա տանում է համբերությամբ և անտրտունջ։ Օրինակ, մի անգամ փայտ կրելիս սանդուղքից վայր է ընկնում բեռով հանդերձ, մի ուրիշ անգամ փայտ կոտրելիս կացնով ոտքին է հարվածում, ուրիշ անգամ էլ ջուր հանելիս ընկնում ջրհորը և այլն։ Սրբուհի Եվպրաքսեն նաև հրաշագործության շնոր է ձեռք բերում և շատ հիվանդներ բժշկում աղոթքով։ Նրա երկրային կյանքը երկար չի տևում։ Այսպես սրբությամբ հասնելով 30-ամյա տարիքին, խաղաղությամբ հոգին հանձնում է տիրոջը և թաղվում նույն վանքում մոր կողքին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 7-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Որպեսի փրկության վստահությունն իսպարջ կորցնեմ և զինաթափ եղած չմատնվեմ այսքան անտեսանելի հակառակորդների, որոնք ոչ այլ ինչ են, եթե ոչ ինքնածին բուսած ընտանի թշնամիներ, ինչպես վերոհիշյալները բացահայտեցին, պատկերների ու ձևերի ահավոր քանակ ներկայացնելով. Այդ բազմաբույլ ուժեղ մարտնչողների դեմ պիտի ցույց տամ աստվածային, զորեղ, ամենահաղթ և անպարտելի ախոյաններին, թեև դրանք կսկծելի չարչարանքներ են, անհասանելի ծառերի դժվարակութ պտուղներ և անկող ճանապարհների տառապալից ճիքեր. Քանզի աչքից կաթած մի փոքր արտասուքը սպանում է բանսարկուի զորքերի այդ բոլոր չար գնդերը, ինչպես որ ձեթը կամ սատակիչ փոքրինչ դեղը, ծորալով ու ընկնելով հողին անզոր գալարվող բազմոտանի ճիճուների ու որդերի վրա, չորացնում է դրանք. Եվ հոգուց ելած դույզն ինչ սրտահեց հառաչանքը, իբրև արևախառն հարավային տաք քամի, հալեցնում է սաստիկ սառույցը, քանզի առաջինի նման մեղքերը հեշտացին են, և մյուսի նման դյուրամեր։ Բայց ես այլևս չեմ դադարի կսկծալի խոսքերով դատելուց դատապարտվածիս և պարսավելուց հանցապարտիս, որպես փրկությունից զուրկ անհամոզելի չարագործի, քանզի ինձ նեղողներից ոմանց սատակեցնելով ոմանց էլ զորություն եմ տալիս, կենթանանալու և հոգիս կորստյան մատնելու։ Ես ծառս դառնաճյուղ, որ ծաղկեցի անառակ վարքի գարշությամբ, բարունակս ապականաբեր և մահավող կույս, որ երկնեցի կորստյան գինին, զավակս քանանի և ոչ հուդայի, ըստ մեծ Դանիելի խոսքի, որդիս գեհենի և ոչ արքայության, ժառանգս դժողքի և ոչ փափագելի փառքի, նյութս տանջանքի և ոչ հանգստյան, ապերախտս երախտավորիդ հանդեպ, ապաշնորս բազմապարքևիդ հանդեպ, միշտ մեղավորս ներողամիտիդ հանդեպ, բարերարիդ քաղցրությունը դառնացնողս, չար ու վատ ծառաս ըստ տերունական հանդիմանության, իմաստունս չարագործության մեջ ըստ Եսայու կանխասացության, ժիրս զազիր ժանտագործության համար, փութաջանս տիրոջը բարկացնելու համար, մշտաշարժս սատանայական գյուտերի համար, հանապազորյա վիշտս արարչի համար, թույլս դեպի բարիքները թռիչքի համար, ծույլս երանությունն ընտրելու համար, դանդաղս խոստացվածներին ձգտելու համար, անարի սպիտանի և օգտակար չարչարանքների համար, ծառաս, տիրադրուժ և երախտամոր։ Վայ մեղավոր անձիս, քանզի բարկացրի իմ արարչին, վայ կորստյան որդուս, քանզի կյանքի պարգևը մոռացա, վայ պարտապանիս անհամար բյուր քանքարների, որոնք չեմ կարող հատուցել, վայ դժնի մեղքերի ծանրությունը կրողիս, որ չեմ կարող վերադառնալ հանգստարարի մոտ, վայ տերունական պարտքը չհատուցողիս, որ չեմ կարող ներկայանալ հզորին, վայ եղեգնախռիվ դյուրավար նյութիս, որ տոչորվելու եմ գեհենում, վայ ինձ, որ հիշում եմ, որ Աստծո բարկության նետերն այրող են, վայ հիմարիս, որ չմբռնեցի, որ ծածուկ բաներնի հայտ են գալու, վայ անբարշտիս, որ միշտ ու անդադար չարիքի ոստայներ հյուսեցի, վայ ինձ, որ պարարեցի մարմինս որպես կերակուր անմեր որդերի, ինչպես պիտի դիմանամ այդ թունավոր կտտողներին, վայ ինձ, երբ մահվան բաժակն ըմպեմ, ինչպես եմ հավիտենական պատիժ կրելու, վայ ինձ, երբ անարժան հոգիս ելնի եղկելի մարմնիցս, ինչպես պիտի ներկայանամ դատավորին, վայ ինձ, երբ լապտերներիս յուղը սպառվի, քանզի մարումն անդառնալի է, վայ ինձ ահով ու տագնապով աճապարելիս, երբ առագաստի մուտքը փակվի,
Վայ ինձ, երբ լսեմ երկնավոր թագավորի վճռով կնքող դողացուցիչ, սարսափազդու և ահեղ խոսքը, թե քեզ չեմ ճանաչում։

0: հնչեց Յոհան Սեբաստիան Բախի թիվ 3 սյուիտը մենանվագ թավջութակի համար, դոմինոր, կատարեց Ֆիլիպ Մյուլլերը։
1: Լյուդվիգ վան Բեթհովեն, Սոնատ դաշնամուրի համար, համար 8, դոմինոր, պաթետիկ, կատարում է Էդվին Ֆիշերը։

0: հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 8 սոնատը, դաշնամուրի համար դոմինոր, պաթետիկ, կատարեց Էդվին Ֆիշերը։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
2: Հարգելուն կնդիրներ, հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր մենք ձեզ կպատմենք Տաթևի մեծ անապատի մասին։ Տաթևի մեծ անապատը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղից հարավ արևելք Որոտան գետի աջ ափին Տաթև սարի ստորոտին։ Այս համալիրը կառուցվել է 17-րդ դարի երկրորդ կեսին և 18-րդ դարում լրացվել որոշ շինություններով։ Հիմնադրման առիթը նույն ձորում դեպի հարավ գտնվող Հալիձորի Սյունյաց մեծ անապատի, որ կոչվել է նաև Հարանց անապատ, կործանումն էր 1658 թվականի երկրաշարժից, որից շատ չանցած Հակոբ 4-րդ ջուղայեցին որոշել է նոր մենաստան կառուցել և այնտեղ տեղափոխել նախկին անապատի միաբանությունը։ Այս պատճառով գրականության մեջ այս երկու անապատները հաճախ շփոթում են։ Տաթևի մեծ անապատի շինարարությունը սկսվել է 1660 թվականին, իսկ Սուրբ Աստվածածային եկեղեցին հիմնադրվել է 3 տարի անց, 1663-ին։ 1668 թվականին անապատն ուներ 70 միաբան և սկսվել էր պարիսպների ու դրանց կից խցերի կառուցումը։ Եկեղեցուն կից մատուռ դամբարանում թաղված է անապատի հիմնադիր 1669 թվականին վախճանված վանահայր Արիստակես Վարդապետը։ Տաթևի վանքի առաջնորդ Հովասապ Աղոյարձեցին 17-րդ դարի վերջին կառուցել է սեղանատանը կից խցերը, Ներսես եպիսկոպոսը 19-րդ դարի առաջին կեսին օժանդակ շինությունները, իսկ Ղուկաս Վարդապետը 1711 թվականին պարիսպների վերին մասը։ Եկեղեցու արևմտյան ճակատին կից երակամար Գավիթ սրահը կառուցվել է 1743 թվականին Մելիք Եգանի միջոցներով։ Համեմատաբար հարթ տեղանքը հնարավորություն է տվել համալիրն իրականացնել կանոնավոր հատակագծով։ Ողջ հորին վածքը կազմված է ուղանկյուն պարիստներով պարփակված հիմնական մասից և նրան հարակից սեղանաձև հատակագծով օժանդակ մասից։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին երկու զույգ մույթերով, երկթեք տանիքով եռանավ բազիլիկե, որը տեղադրված է համալիրի հարավարևմտյան մասում առանձին կանգնած։ Թաղածածկ բուխարիով և որմնախորշով խցերը փոքր են նախատեսված մեկ հոգու համար։ Հարավային պարսպին կից խոշոր սեղանատունը ձգված թաղածածկ դահլիճ է երկայնական պատերի տակ դրված քարե նստարաններով և քարե սեղաններով։ Սեղանատունը բավական լուսավոր է, որովհետև Տաթևի մեծ անապատի կանոնադրությամբ միաբանները ճաշելիս պետք է սուրբ գիրք կարդային։ Այդ պատճառով սեղանատունը վերածվել է նաև ընթերցասրահի։ Տաթևի մեծ անապատի համալիրը բարձր պարիստներով ամբողջովին անջատվում է արտաքին աշխարից։ Մեկուսացումն ավելի է շեշտվում պարսպապատերի խուլ լինելով, չկա ոչ մի բացվածք դեպի դուրս։ Սա բխում է առաջին հերթին անապատների առանձնահատկությունից, որոնք ստեղծված են առանձնանալու, ճկնելու և ապաշխարելու համար, և հեռու են այն ամենից, ինչը կապում է աշխարհիկ կյանքին, նույնիսկ բնությանը։
1: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչի Անուշի և Սարոյի զուգերքի տեսարանը Արմեն Տիգրանյանի «Անուշ» օպերայից, կատարում են Գոհար Գասպարյանը, Անուշ, Տիգրան Լևոնյանը, Սարո և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։

0: հնչեց Անուշի և Սարոյի զուգերքի տեսարանը Արմեն Տիգրանյանի Անուշ օպերայից։ Կատարեցին Գոհար Գասպարյանը, Անուշ, Տիգրան Լևոնյանը, Սարո և Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի ակադեմիական թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Հակոբ Ոսկանյան։
1: Կոմիտաս, դաշնամուրային մանրանվագներ, կատարում է Շահան Արծրունին։ Երեք փոքրիկ կանոն և տողիկ։

0: Հնչեց Կոմիտասի 7 երկ դաշնամուրային մանրանվագների շարքը, կատարեց Շահան Արծրունին։
1: Արամ Խաչատրյան, 3 հատված Գայանե բալետից, մշակումը Արմեն Բաբախանյանի, կատարում է Կադանս անսամբլը։

Հնչեց երեք հատված Արամ Խաչատրյանի «Գայանե» բալետից, մշակումը Արմեն Բաբախանյանի, կատարեց «Կադանս» անսամբլը հետևյալ կազմով, Արմեն Բաբախանյան դաշնամուր, Հակոբ Ջեղացպանյան կիթառ, Աշոտ Խոյեցյան ջութակ, Գևոր Գասպարյան ակորդիոն, Լուսինե Հայրապետյան կոնտրաբաս։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Giuseppe Verdi Parahandes Dimakahandes օպերայից կհնչեն Ռիչարդի մուտքը, Արիոզոն առաջին գործողությունից եւ Տեսարանն ու ռոմանսը երրորդ գործողությունից. Կատարում են Giuseppe Di Stefanon, Ռիչարդ, Եվգենիա Ռատին, Օսկար, Սիլվիո Մայոնիկան, Սամուել, Նիկոլա Զաքարյան, Տոմ, Միլանի Լասկալա օպերային թատրոնի երգչախումբը եւ նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնինո Վոտո.

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Wolfgang Amadeus Mozart, Konzert համար 14, մի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար. Կատարում են Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ.

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 14 կոնցերտը՝ մի բեմոլ մաժոր, դաշնամուրի և նվագախմբի համար։ Կատարեցին Ալֆրեդ Բրենդելը, դաշնամուր, և Սանտ Մարտին Ակադեմիա նվագախումբը, դիրիժոր Նևիլ Մարիներ։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Leo Delib, Կադիսի դուստրերը, երգ ըստ Ալֆրեդ դե Մյուսեի բանաստեղծության, կատարում են Չեչիլիա Բարտոլին, մեցո սոպրանո, և Մյունկ Վան Չանգը, դաշնամուր։

0: Ինչից Լեո Դելիբի կդիսի դուստրերը երկը ըստ Ալֆրեդ դե Մյուսեի բանաստեղծության կատարեց Չեչիլիա Բարտոլին, նվագակցում էր Մյունգ Վան Չանգը։
1: Էրիկ Սատի, երկու գիմնոպեդիա, կատարում է Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։

0: Հնչեց Էրիկ Սատիի երկու գիմնոպեդիան, կատարեց Մոնրեալի սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Շարլ Դյութուա։
1: Յոզեֆ Շտրաուս, վալս, կատարում է Վիեննայի անսամբլը։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Ֆրանց Շուբերտ, Էքսպրոմտ, Սի բեմոլ մաժոր, օպուս 142, համար 3, կատարում է Միցուկո Ուչիդան։

0: FM и на Съмек Евмек.
1: Сергей Прокофьев. Концерт номер 1. Ջութակի և նվագախմբի համար, ռե մաժոր։ Կատարում են Մաքսիմ Վենգերովը, ջութակ, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրովսկի։

Հնչեց Սերգեյ Պրոկոֆյևի համար մեկ կոնցերտը, Ջութակի և Նվագախմբի համար, ռե մաժոր։ Կատարեցին Մաքսիմ Վենգերովա, Ջութակ, և Լոնդոնի Սիմֆոնիկ Նվագախումբը, դիրիժոր Մստիսլավ Ռոստրոպովիչ։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր հայ պատվիրակության գործունեությանը Բեռլինի վեհաժողովին նախորդած ժամանակաշրջանում։ Այսօր կիմանաք Բեռլինի վեհաժողովի մասին։ Բեռլինի վեհաժողովը 1878 թվականի հունիսի 13-ին Բեռլինի վեհաժողովը սկսվում էր մեծ դերությունների խղճի առուցախի ու բազմերանգ խաբեությունների մթնոլորտում։ Գզվրտոց էր սկսվել բրիտանա-թուրքական դիվանագիտական միջանցքներում, որը հասել էր մինչև արյունարբու Սուլթան Աբդուլ Համիդի հարեմը։ Դրանից ամիսներ առաջ, կասկածներով մթագնված ուղեղով, Սուլթանը բրիտանական դեսպան Լեարդին ընդունել էր իր հարեմում։ Տեսարանը նոխկալի էր։ Հրեշավոր դահիճ Սուլթանը ամենուր դավադրություններ տեսնելով կստմնելի աղերսում էր Լեարդին օգնելու իր ընտանիքին, եթե իրեն սպանեն։ Լեարդը բրիտանական դիվանագետին բնորոշ ծառնությամբ արտգործնախարար Սոլսբերիին այնուհետև գրել է. «Եթե այնուամենայնիվ պետության ապահովությունը և մեր բարձրագույն շահերը պահանջում են, որ նա հեռացվի, նրան անհրաժեշտ է զոհաբերել»։ Սուլթանը չզոհաբերվեց, սակայն բավականին ժամանակ ահ ու սարսափի մեջ էր։ Բեռլինի վեհաժողովի շեմին Սուլթանին հասնող լուրերը համոզում էին, որ Բրիտանիան իրեն դավաճանել է։ Լոնդոնում լույս տեսնող Գլոբթերթում տեղեկություն էր թափանցել անգլո-ռուսական գաղտնի արձանագրության մասին, որի համաձայն Ռուսաստանը, Կարսը և Բաթումը պահելու էր իր ձեռքում։ Հայտնվում էին նաև այլ մանրամասնություններ։ Սակայն Բրիտանիան իր սեփական խաղը վարելով մի խնդրում հետևողական էր. թույլ չտալ Օսմանյան կայսրության մասնատումը, ինչը կթուլացներ Բրիտանիայի ռազմավարական դիրքը առաջավոր Ասիայում։ Այս սկզբունքով Բրիտանիան հակադրվում էր Ռուսաստանին, ինչից ամեն դեպքում շահում էր Թուրքիան։ Այս մթնոլորտում Բեռլին ժամանած հայ պատվիրակները մի շարք դիմումներ են ներկայացնում կոնգրեսին մասնակցող մեծ դերություններին, բայց պարզ էր, որ նրանք զբաղված էին սեփական հաշիվներով և ուշադրություն չդարձրին այդ դիմումների վրա։ Հայ պատվիրակներին նույնիսկ թույլ չտրվեց մտնել կոնգրեսի շենքը։ Մեկ ամսվա ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Իտալիայի ներկայացուցիչները Գերմանիայի կանցլեր Բիսմարկի նախագահությամբ քննարկում էին Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը, որի հոդվածների վերանայման առավել ակտիվ պահանջողներն էին Բրիտանիան և Ավստրո-Հունգարիան։ Բեռլինի վեհաժողովի առաջին նիստերի ընթացքում քննարկվեցին Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի Բալկաններին և Սևծովյան նեղուցներին վերաբերող հոդվածները։ Հուլիսի 4-ին կայացած վեհաժողովի 12-րդ նիստում սկսվեցին Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի Արևմտյան Հայաստանին վերաբերող 16-րդ հոդվածի քննարկումները։ Խնդիրը առաջին հերթին արձարծվեց Արևմտյան Հայաստանի Ռուսաստանի կողմից գրաված տարածքում ռուսական զորքի ներկայության կապակցությամբ։ Սոլսբերին պահանջեց պայմանագրից հանել ռուսական զորքերը որպես բարեփոխումների երաշխիք համարող կետը։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Շուվալովը առաջարկեց խնդիրը հետաձգել Հայաստանի հարցն ավելի ամբողջության մեջ քննարկելու նպատակով։ Այնուհետև Ռուսաստանը Բրիտանիայի ճնշման տակ ընդունում է հարցի վերանայումը և որոշվում է, որ Ռուսաստանը հրաժարվելու էր Բայազետից և Ալաշկերտից, իսկ Բաթումը հայտարարվում էր ազատ նավահանգիստ։ 14-րդ նիստի ժամանակ կատարվում է 16-րդ հոդվացի ամբողջական քննարկումը, ինչը հանգեցնում է ռուսական զորքի Արևմտյան Հայաստանում ներկայության մասին կետի վերացմանը և հոդվացի վերջում ավելացվում է բարեփոխումների իրականացումը եվրոպական տերությունների հսկողության տակ կատարելու ձևակերպումը։ Օսմանյան կայսրության պատվիրակության ղեկավարը, խեղաթյուրելով իրականությունը և իր կառավարությունից հեռացնելով մեղքի բաժինը, հայտարարում է, որ անկառավարելի ցեղերը անկարգություններ են արել պատերազմի ժամանակ։ Նա կեղծավոր կերպով հավաստիացնում էր, թե բարձր դուռը քայլեր կձեռնարկեր այդ ուղղությամբ։ Հուլիսի 8-ին վեհաժողովի 15-րդ նիստում Սոլսբերին բրիտանական և թուրքական պատվիրակությունների անունից ներկայացնում է 16-րդ հոդվացի վերջնական խմբագրված տեսքը, որում ասվում էր. Բարձր դուռը պարտավորվում է առանց հետագա հապաղման իրագործել հայաբնակ մարզերում տեղական կարիքներից հարուցված բարելավումներն ու բարենորոգումները և ապահովել հայերի անվտանգությունը չերքեզներից և քրդերից։ Բարձր դուռը տերություններին պարբերաբար կհաղորդի այն միջոցների մասին, որոնք ինքը ձեռք է առել այդ նպատակի համար, իսկ տերությունները կհսկեն դրանց կիրառմանը։ 16-րդ հոդվածի փոխարեն մտցվում է նոր հոդված, 61-րդը։ Այսպես, հայկական հարցը վճռվում է առանց հայերի մասնակցության։ Խոսելով Բեռլինի վեհաժողովի մասին, Խրիմյան հայրիկը այն նմանեցրել է հարիսայով լիքը պուտուկի, ով երկաթե շերեփ ուներ, ասում է նա, իր բաժինը վերցնում էր, իմ ձեռքին թղթե շերեփ էր, խփում էի, մնում էր մեջը։ Դեպքերի ժամանակակից Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը դիպուկ նկատել է. Սան Ստեֆանոյի 16-րդ հոդվածը Բեռլինի դաշնագրի մեջ չջնջվեցավ, բայց 61-րդ հոդված եղավ, և ինչպես միավորները շրջվեցան, նույնպես պարունակությունն ալ բավական փոփոխություններ կրեց։ Հայաստան բառը վերցվեցավ, և միայն հայաբնակ գավառներ հիշվեցան։ Ռուսական խնամակալության տեղ 6 տերությանց հսկողությունը դրվեցավ։ Սան Ստեֆանոյի մեջ խոստանա ասվածը Բեռլին լոկ հանձն կարնե եղավ։ Արդեն դաշնագրի ուրիշ կետերն ալ ի նպաստ Թուրքիո փոփոխված էին։ Այս խնդիրն առավել մանրամասն ուսումնասիրած պատմաբան Արման Կիրակոսյանը բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը գրքում այս կապակցությամբ եզրակացրել է։ Այսպիսով, բրիտանական դիվանագիտությանը հաջողվեց Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 16-րդ հոդվածը փոխարինել Բեռլինի պայմանագրի 61-րդ հոդվածով և զրկել Ռուսաստանին Հայաստանում իր մենաշնորի հաստատումից։ Ընդհանուր առմամբ, բրիտանական դիվանագիտությունը կարողացավ Սան Ստեֆանոյից մինչև Բեռլին ընկած ժամանակահատվածում չեզոքացնել 1877-1878 թվականների պատերազմում Ռուսաստանի ռազմական հաջողությունները, ամրապնդել իր ազդեցությունը Օսմանյան կայսրությունում և նույնիսկ ձեռք բերել կարևոր հենակետ արևելյան միջերկրականում՝ Կիպրոս կղզին։ Բեռլինի պայմանագրի 61-րդ հոդվածը ևս թուրքական կառավարությանը պարտավորեցնում էր հայկական մարզերում բարեփոխումներ անցկացնել, ապահովել հայերի անվտանգությունը, սակայն այդ հոդվածի իրագործման հսկողությունը դրվում էր վեհաժողովի մասնակից բոլոր պետությունների վրա, ինչը վերջիններից հնարավորություն էր տալու միջամտելու Օսմանյան կայսրության ներքին գործերին։ Բեռլինի վեհաժողովը պարտավորեցնում էր Ռուսաստանին իր զորքերը անհապաղ դուրս բերել գրաված տարածքներից, և ոչ մի երաշխիք չէր տալիս 61-րդ հոդվածի կենսագործման համար։ Բացի այդ, Հայաստան բառը փոխարինվում էր հայկական մարզեր և հայաբնակ վայրեր բառակապակցություններով։ Այսինքն, Օսմանյան կայսրությունը այլևս պարտավոր չէր երկրամասը հայերի հայրենիք էթնոաշխարհագրական միավոր ընդունելու նախորդ կոնֆերանսի ձևակերպումից բխող իրողությունը։ 61-րդ հոդվածը Աբդուլ Համիդին հնարավորություն տվեց հայկական հողերը առանց հայ բնակչության թողնելու ցեղասպանական քաղաքականություն վարել։ Մեծ տերությունների միջև հակասությունների հետագա սերման պայմաններում հայկական հարցը ավելի ու ավելի բարդ խնդիրների հանգույց էր դառնում, նորանոր դժբախտություններ բերելով հայ ժողովրդին, հանգեցնելով թուրք ոչրագործների իրականացրած 1915 թվի մեծ եղեռնի։ Մյուս կողմից 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի արդյունքում Սան Ստեֆանոյի և Բեռլինի պայմանագրով Հայաստանի նշանավոր կենտրոն հայկական Կարսը և Արդահանը ազատվեցին թրքական լծից և կաղզվանի ու օլթիի շրջանների հետ մտան 1878 թվականին կազմված Կարսի մարզի մեջ։ Ավարտվեց Բեռլինի վեհաժողովի մասին մեր հաղորդումը, տեքստը կարդաց Աննա Հեկեկյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է 19-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ ազգային ազատագրական պայքարին։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կոմիտաս, ազգային երգեր, մեզ նոր արև ծագե և հիմի էլ լռենք, կատարում է հոգևոր երգի երգչախումբը, խմբավար Միհրան Ղազելյան։

0: Հնչեցին Կոմիտասի ազգային երգերը, «Մեզ նոր արև ծագ է» և «Հիմի էլ լռենք»՝ կատարեց հոգևոր երգի երգչախումբը, խմբավար Միհրան Ղազելյան։
1: Ռուբեն Ալթունյան, «Քոչարի», «Բերդպաշ» և «Հայրենիքի մեղեդիներ»՝ կատարում է Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, մենակատար Արարատ Դալաքյան, շվի, պկու, դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։

0: հնչեցին Ռուբեն Ալթունյանի «Քոչարի», «Բերդպաշ» և «Հայրենիքի մեղեդիներ» ստեղծագործությունները։ Կատարեց Հայաստանի պետական կամերային նվագախումբը, մենակատար Արարատ Դալլաքյան, «Շվի», «Պկու», դիրիժոր Արամ Ղարաբեկյան։
1: Արամ Խաչատրյան, «Պար», «Սիբեմոլ մաժոր» և «Այշեի պարը» Գայանե բալետից, նվագում է Ժան Տեր Մերկերյանը, նվագակցում է Նելլի Դանիել Բեկը։

Արամ Խաչատրյանի պարը, Սի բեմոլ մաժոր և Այշեի պարը Գայանե բալետից հնչեցին Ժանտեր Մերկերյանի կատարմամբ, նվագակցում էր Նելլի Դանիել Բեկը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ռոդիոն Շեդրին, Աննա Կարենինա բալետի երկրորդ գործողությունը, կատարում է Մեծ թատրոնի նվագախումբը, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Հնչեց Ռոդիոն Շեդրինի «Աննա Կարենինա» բալետի երկրորդ գործողությունը մեծ թատրոնի նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Յուրի Սիմոնով։

Հնչեց Գիորգի Սարաջյանի «Երկ առանց խոսքերի» ստեղծագործությունը Արմեն Բաբախանյանի կատարմամբ։ Գայետանո Դոնիցետի բալետային երաժշտություն Դոմ Սեբաստիան օպերայից, կատարում է Ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո Դելմեիդա։

Հնչեց բալետային երաժշտություն Գայետանո Դոնիցետի «Դոմ Սեբաստիան» օպերայից, կատարեց ֆիլհարմոնիա նվագախումբը, դիրիժոր Անտոնիո դե Ալմեիդա։ Ալեքսանդր Սպենդիարյան, «Պարսկական քայլերք» Ալմաստ օպերայից, կատարում է Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճկնավորյան։

Հնչեց պարսկական քայլերքը Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ալմաստ» օպերայից, կատարեց Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։

Հնչեցին Արնոլդ Շոնբերգի 6 փոքրիկ դաշնամուրային պիեսները, օպուս 19, Միցուկո Ուչիդայի կատարմամբ. Ջուզեպե Սամարտինի կոնցերտ սոպրանո ֆլեյտայի, լարեյնների և կլավեսինի համար. Կատարում են Կլաս Պերսոնա, սոպրանո ֆլեյտա, Դրոտնինգ Հոլմ բարոկկո անսամբլը և Անդերս Օյրվալը կլավեսին.

Հնչեց Ջուզեպպե Սամարտինի կոնցերտը սոպրանո ֆլեյտայի, լարայինների և կլավեսինի համար։ Կատարեցին Կլաս Պերսոնա սոպրանո ֆլեյտա, Դրոտնինգհոլմ բարոկկո անսամբլը և Անդերս Օյրվալը կլավեսին։ Ալեսանդրո Սկարլատի սոնատ երկու թավջութակի համար, ռե մինոր, կատարում են Մարկ Վարշավսկին և Քրիստին Լակոստեն։

հնչեց Ալեսանդրո Սկարլատի ռե մինոր սոնատը, երկու թավջութակի համար կտարեցին Մարկ Վարշավսկին և Քրիստին Լակոստեն։ Շկոլֆիլդ, այս օրը, որ շնորվեց, վերջացավ, կատարում է Վինչեստեր տաճարի երգչախումբը, նվագակցում է Դևիդ Դանեթը, երգեհոն, խմբավար Դևիդ Հիլ։

հնչեց Շկոլֆիլդի, այսօրը, որ շնորվեց վերջացավ ստեղծագործությունը, Վինչեստեր տաճարի երգչախմբի կատարմամբ, նվագակցում էր Դևիդ Դանեթը, երգեհոն խմբավար Դևիդ Հիլ։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի։ Ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերի։

Եկեղեցու սրբարար խորհուրդների մասին։ Ըստ առաքելական ավանդության, Հայաստանյաց առաքելական սրբ եկեղեցին ընդունել է 7 սրբարար խորհուրդ, որոնք են մկրտություն, դրոշմ, ապաշխարություն, հաղորդություն, ամուսնություն կամ պսակ, կարգ քահանայության կամ ձեռնադրություն և կարգ հիվանդաց։ Սրբարար խորհուրդները պետք է ունենան հետևյալ նշանները։ Պետք է սահմանված լինեն Աստծուց, պետք է ունենան արտաքին նյութական նշաններ, պետք է կատարվեն աղոթքով և մաղթանքով, պետք է, որ խորհրդին ենթակա եղողները խորհուրդների արտաքին կատարման միջոցով ներքուստ, շնոր և օրհնություն ստանան Աստծուց։ Քանի որ մարդը բաղկացած է հոգուց և մարմնից, բանն Աստված ևս մարդկային հոգի և մարմին առավ, և նյութական իրերի միջոցով հոգևոր բարիքներ պարգևեց հավատացյալ մարդկանց, օրինակ Հիսուս Քրիստոս, իբրև մկրտության խորհրդի արտաքին նյութական նշան, սահմանեց ջուրը, իսկ իբրև հոգևոր բարիք պարգևեց Սուրբ Հոգու ընդունումն ու սկզբնական մեղքերի ջնջումը։ Իբրև դրոշմի զգալի նշան հաստատեց սրբալույս յուղը և պարգևեց մեզ Սուրբ Հոգով ներքինոցումը, Ստեփանոսի ընտանիքն էլ մկրտեցի։ Ապաշխարության արտաքին կամ զգալի նշանն է զղջումը, աղի արտասուքն ու մեղքերի խոստովանությունը, իսկ ներքինը ներգործական մեղքերի ջնջումը, ամեն գիշեր հեծեցանքով լվացի իմ մահիճը և իմ արտասուքով անկողինը ստրչեցի։ Իբրև հաղորդության խորհրդի նյութ Հիսուս հաստատեց բաղարջ հացն ու անապակ գինին և պարգևեց աստվածային անզուգական պարգև իր մարմինն ու արյունը, որով մաքրվում ենք մեղքերից և միանում նրա աստվածության հետ։ Ամուսնության արտաքին արարողությամբ միանում են Փեսան և Հարսը, իսկ ներքին պարգևներով Քրիստոս իր եկեղեցու հետ։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբերյալ։ Ձեռնադրության արտաքին նշանն է ձեռք դնելը և օծումը, իսկ ներքինը Սուրբ Հոգու շնորներն ընդունելը։ Ամփույթ մի եղիր այն շնորի նկատմամբ, որ քո մեջ է, որ տրվեց քեզ ըստ մարգարեության քահանայական ձեռնադրումով։ Արդեն հայտնի է, որ բոլոր սուրբ խորհուրդները կատարվում են աղոթքով և մեզ տեսանելի են արտաքին զգալի նշաններով, բայց ներքին շնորներն ու պարգևները իմանալի են, անտեսանելի։ Այժմ կարևոր է իմանալ, թե Աստված ում հանձնեց այս սրբազան խորհուրդների մատակարարությունը, հոգևորականներին, թե աշխարականներին։ Հինորենքում թլպատության, առաջավորած հացի և գինու, զոհագործության և այլ արարողությունների մատակարարությունն Աստված հանձնել էր մասնավորապես ղևտական ցեղի քահանաների դասին։ Հիսուս Քրիստոս ասաց. «Ես չեմ եկել օրենքը և մարգարեությունները ջնջելու, այլ ամբողջացնելու, ապա ինքը, կատարելով քահանայապետության պաշտոնը, սրբազան խորհրդի մատակարարությունն ավանդեց հատկապես առաքյալներին և 72 աշակերտներին, և սրանք իրենց հետ նորդներին, և այսպես հասավ մեզ ավանդապահությամբ»։ Մկրտություն։ Եկեղեցու առաջին և սրբարար խորհուրդը մկրտությունն է, որը հաստատեց ինքը Հիսուս Քրիստոս, մկրտվելով հորդանանում և ավանդեց առաքյալներին ասելով. «Գնացեք, այսուհետև աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին,
Մկրտեցեք նրանց խոր, որդու և սուրբ հոգու անունով, ուսուցանեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ որ պատվիրեցի ձեզ։ Մարդը մարմնավոր և հոգևոր էակ է, ինչպես մարմինն ունի իր ծնունդը, նույնպես և հոգին։ Մինչև մարդը վերստին չծնվի ջրից և հոգուց, չի կարող վայելել Աստծո արքայությունը։ Եթե մեկը վերստին չծնվի ջրից և հոգուց, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգի։ Մկրտվողը սրբվում է սկզբնական մեղքից, ընդունում Սուրբ Հոգին, որդը գրվում Հայրաստուն և դառնում սրբված անդամ Քրիստոսի եկեղեցու։ Փրկեց մեզ վերստին ծննդյան ավազանի միջոցով և նորոգությամբ Սուրբ Հոգու, որին Աստված առատությամբ հեղեց մեզ վրա մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որպեսզի նրա շնորհով արդարացած հավիտենական կյանքի ժառանգավորներ լինենք։ Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ Եկեղեցին պահպանել է մկրտության նախնական ձևը, այն է, երեք անգամ ընկղմելը։ Առաջին ընկղմումը նշանակում է Հիսուս Քրիստոսի մահը, երկրորդը թաղումը, իսկ երրորդը հարությունը։ Այս գործողությամբ և աղոթքով թաղվում է հին մարդը, վերածնվում է նորը և հանձնվում հասարակաց հարությանը Հիսուս Քրիստոսին։ Միթե չգիտեք, որ մենք մկրտվածներս ի Քրիստոս Հիսուս նրա մահով ենք մկրտվել։ Մկրտությամբ թաղվել ենք նրա հետ մահվան մեջ, որպեսզի ինչպես Քրիստոս մեռելներից հարություն առավ հոր փառքով, նույնպես և մենք քայլենք կյանքի նորոգության մեջ։ Առաքյալների ժամանակներից սովորություն է դարձել մկրտել մալոկներին, ինչպես հին ուխտի մեջ ութորյա թլպատությունն է։ Եվ Լիդիա անունով աստվածավախ միկին մկրտվեց ինքը և իր տունը։ Սուրբ Դիոնեսիոսը գրում է. «Մեր աստվածահրաշ առաջնորդները հաստատեցին մանուկներին մկրտության ընդունել». Ահա այս է պատճառը, որ Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, հետևելով առաքելական կանոններին և ավանդություններին, ընդունել է մանուկների մկրտությունը։ Մկրտվողների մոտ լինում են կնքահայրեր, որոնք թե երաշխավոր են լինում կնքվողների դաստիարակությանը և թե նրանց կողմից դավանում են Սուրբ Երրորդությունն ու եկեղեցում խոստովանում քրիստոնեական ճշմարիտ հավատը։ Այս ավանդությունը մեզ է հասել շատ հնուց, ինչպես վկայում է Սուրբ Դիոնեսիոսը։ Քահանաները, ընդունելով մկրտվողին, նրան հանձնում են կնքահոր և առաջնորդի դաստիարակությանը։ Ինչպես հավատացյալների զորագլուխը Հիսուս Քրիստոս մկրտվելուց հետո մինչև իր վերջին շունչը սկսեց բարոյական պատերազմ մղել Սատանայի և աշխարհի չարիքների դեմ, նույնպես և մկրտվողները հեռանում են հեթանոսական գործերից, ընդունում որդեգրության տիտխոսը, զինվորագրվում Սուրբ Երրորդությանը, մտնում Հիսուս Քրիստոսի դրոշակի տակ և սկսում մղել բարոյական պատերազմ մինչև իրենց մահը։ Համբերատարությամբ ընթանանք դեպի մրցասպարեզ, որ բացված է մեր առաջ, նայենք Հիսուսին, հավատի զորագլխին և կատարելագործողին, որ հանձն առավ խաչը, արհամարեց ամոթը և նստեց Աստուծո աթոռի աջ կողմում։ Պատերազմեցի բարի պատերազմը, ավարտեցի ընթացքս, պահեցի հավատը։ Քաջալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Կաև մկրտություն նահատակությամբ ու արյամբ և աստվածային Սուրբ Սիրո կրակով, ինչպես ասում է Սուրբ գիրքը։ Նա, Հիսուս, կմկրտի ձեզ Սուրբ Հոգով և Հրով, նույն ինքը
Iisus Hristos a sați, ier krivra, karak gacelu jeka. Ute, ein bajaka, vor jes ampeluem kampek, jev ein makartuciona, vorov jes makartveluem, naranov kamakartvek. Aha, aispisi makartuciam makartvecin ein martiros nere, kuiserno kanaik, vorunk varvacein Iisus Hristosi, jev surp hoku surp siro anantsaneli krakov. Այսպեսի մկրտությամբ մկրտվեց նախ ինքը փրկիչը խաչապայտի վրա, ապա առաքյալները և փրկչին բոլոր հետևողները։ Մկրտությունը սրբազան խորուրդ է, աստվածային կնիք, որի պատճառով և անկրկնելի, այսինքն մի անգամ հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով մկրտվածը չի կարող երկրորդ անգամ մկրտվել, որովհետև կրկին մկրտվել նշանակում է կրկին խաչել Քրիստոսին, խայտարակել հավատը, աստվածային կնիքը և ամպատվել Սուրբ Երրորդությանը։ Մեկ տեր կա, մեկ հավատ, մեկ մկրտություն, որովհետև մեկ անգամ մկրտվածների համար, որ ճաշակեցին երկնավոր պարգևներից, հաղորդակից եղան Սուրբ Հոգուն, ճաշակեցին Աստծո գեղեցիկ խոսքը և ճանաչեցին գալիք աշխարհի զորությունները, եթե ընկնեն, անհնար է երկրորդ անգամ ապաշխարությամբ նորոգվել, որովհետև նրանք վերստին խաչն են հանում Աստծո որդուն և դարձյալ խաղք ու խայտարակ դարձնում։ Ահա այս է պատճառը, որ հավատո հանգանակում վճռել են իմի մկրտություն։ Դրոշմ Եկեղեցու երկրորդ սրբարար խորուրդը դրոշմն է, որ նշանակում է աստվածային կնիք կամ աստուծո կնիքով դրոշմված, ուներ կենթանի աստուծո կնիքը, մինչև կնիք դնեմ իմ աստուծո ծառաների ճակատների վրա։ Եվ Տերն ասաց նրան. Անցիր Երուսաղեմ քաղաքի միջով ու նշան դիր այն մարդկանց ճակատին։ Այս խորուրդը սահմանվել է ըստ Սուրբ Ավետարանի հետևյալ խոսքի. Եվ երբ Հիսուսն էլ մկրտվեց և աղոթք էր անում, երկինքը բացվեց և Սուրբ Հոգին մարմնավոր տեսքով աղավնուպես իջավ նրա վրա։ Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ եկեղեցին մկրտությունից անմիջապես հետո նախ ջերմագին աղոթում է մկրտող քահանայի բերանով և ապա սրբալույս միրոնով դրոշմում մկրտվողի զգայարանները, որպեսզի դրոշմվողը արտաքին զգալի օծման և աղոթքի հետ ներքուստ ընդունի Սուրբ Հոգու ներքին օծությունը։ Այս բանը գրեցի ձեզ, որպեսզի ոչ ոք ձեզ չմոլորեցնի, իսկ այն օծումը, որը դուք ընդունեցիք նրանից, թող բնակվի ձեր մեջ։ Թեև Հիսուս Քրիստոսի հարությունից առաջ, թե Հովաննես Մկրտիչը և թե առաքյալները մկրտում էին Հիսուս Քրիստոսի անունով, բայց մկրտվողները չէին ընդունում Սուրբ Հոգին, որովհետև դեռևս Սուրբ Հոգին չէր իջել առաքյալների վրա։ Սուրբ Հոգու վերնատուն իջնելուց հետո ավելի հաստատվեց դրոշմի սրբարար խորուրդը առաքյալների ձեռքով։ Այնուհետև առաքյալներն ու աշակերտները սկսեցին ձեռք դնել մկրտվողների վրա և աղոթել, և Հիսուս Քրիստոսի անունով կանխավ մկրտվածներն ընդունում էին Սուրբ Հոգին։ Երբ Երուսաղեմում գտնվող առաքյալները լսեցին, թե Սամարիայում էլ են ընդունել Աստուծո խոսքը, նրանց մոտ ուղարկեցին Պետրոսին և Հովաննեսին, որոնք իջան և աղոթք արեցին նրանց վրա, որ Սուրբ Հոգին առնեն, որովհետև դեռ նրանցից ոչ մեկի վրա չէր իջել, միայն մկրտվել էին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այն ժամ
ձեռքները նրանց վրա դրեցին և նրանք ընդունում էին Սուրբ Հոգին։ Այսպես է նաև Եփեսոսում պատահածը. Սուրբ Պողոս Առաքյալը հանդիպում է Հովհաննես Մկրտչի կողմից մկրտվածներին, որոնք չէին ընդունել Սուրբ Հոգին։ Եվ երբ Պողոսը նրանց վրա ձեռք դրեց, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, նույն Պողոս Առաքյալը գրում է. Ստեփանոսի ընտանիքն էլ մկրտեցին։ Նույն սրբազան Առաքյալը գրում է այս խորհրդի մասին ևս. Եվ նա, ով ձեզ հետ միասին հաստատեց մեզի Քրիստոս և օծեց մեզ Աստվածը, որը և կնքեց մեզ ու հոգու արհավաչյան դրեց մեր սրտերի մեջ։ Ահա այսպես աղոթքով և օծմամբ դրոշմվողները ներքուստ ընդունում են Սուրբ Հոգու օծությունն իբրև Սուրբ Եկեղեցուն, Սուրբ Հոգով որդեգրված անդամներ և Աստուծո հոգեկիր զավակներ։ Այլ ստացակ որդեգրության հոգին, որով աղաղակում ենք Աբբա Հայր։ Նույն ինքը հոգին վկայում է մեր հոգուն, թե Աստուծո որդիներ ենք, և եթե որդիներ ենք, ապա և ժառանգներ, ժառանգներ Աստուծո և ժառանգակիցներ Քրիստոսի։ Մկրտող եպիսկոպոսները, վարդապետները կամ քահանաները սրբագործված յուղով խաչաձև դրոշմում են մկրտվողի ճակատը, աչքերը, ականջները, հոտոտելիքը, բերանը, ձեռքերը, սիրտը, մեջքը և ոտքերը խորհրդավոր և վսեմ աղոթքներով հանդերձ։ Օրինակ, ճակատը. «Յուղ անույշ հանուն Հիսուս Քրիստոսի հեղիալի վրա քո կնիք երկնավոր պարգևածն անապականության»։ Քրիստոսի անունով քեզ վրա հեղված անուշ յուղը երկնավոր անապական պարգևների կնիքն է։ Աչքերը. «Կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի լուսավորեսցե զաչս քո, զիմի երբեք ննջեսցես իմա»։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լուսավորի աչքերդ, որպեսզի երբեք չննջես մահով։ Ականջները. «Օծումն սրբության եղիցի քեզի լսելություն աստվածային պատվիրանացն»։ Այս սուրբ օծումը թող քեզ լսել տա աստվածային պատվիրանները։ Հոտոտելիքը. «Կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի եղիցի քեզ հոտ անուշության կենացի կյանս»։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լինի քեզ անուշահոտություն կյանքից կյանք։ Բերանը. «Կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի եղիցի քեզ պահպանություն բերանո և դուրն ամուր շղթանց քոց»։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լինի պահպանություն քո բերանին և ամուր դուռ քո շուրթերին։ Ձեռքերը. «Կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի եղիցի քեզ պատճառ բարեգործության ամենայն առաքինի գործոց և վարուց»։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լինի քեզ պատճառ բարեգործության բոլոր առաքինի գործերի և վարքի։ Սիրտը. «Կնիքս աստվածային սիրտ սուրբ հաստատեսցեի քեզ և հոգի ուղիղ նորոգեսցեի փորիքում»։ Այս աստվածային կնիքը թող սուրբ սիրտ հաստատի քո մեջ և ուղիղ հոգի նորոգի քո ներսում։ Մեջքը. «Կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի եղիցի քեզ վահան ամրության, որով կարասցես զամենայն նետս մուխս չարին շիջուցանել»։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լինի քեզ ամուր վահան, որով կարողանաս չարի բոլոր այրող նետերը հանգցնել։ Ոտքերը.
Gnekes astvatsain urresces gnaces koi gianes habitenits, si misas anescis. Eis astvatsain gneke, toch urikon tatske depi habitenagan gyang, vorpesi cesasan ves. Heto, makartog nasume droshmvatsin, chagagutsyun antkes, perkialat astutso, Chagagutsyun antkes otsialat astutso. Droshmi khorushte nuynpes chi kerkmvum, kanzi kerknel nanargutsyun u tishnambutyun e astutso nakatmamb. Khoske veraberum e miayn droshmin yev voch te zernadrutyane, kani vor otsvats kahanan kam vartapete karogh en zernadrutyamb otsvel episkopos yev katholikos. Ապաշխարություն Եկեղեցու երրորդ խորհուրդը ապաշխարությունն է, որ հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից. Ես չեմ եկել արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին ապաշխարության. Այս խորհուրդը կատարելու և ապաշխարողներին մեղքից ազատելու իրավունքը Հիսուս տվել է միայն եկեղեցու հոգևոր պաշտոնյաներին այս խոսքերով. Նրանց առաքյալների վրա փչեց և ասաց. «Արեք, Սուրբ Հոգին, եթե մեկի մեղքերն արձակեք, արձակված կլինի նրան, եթե մեկի մեղքերը կապեք, կապված կլինի»։ Հիսուս Քրիստոսի սույն հրամանին հետևելով է գրվել Հայաստանյայից Սուրբ Եկեղեցու ընդունած ողորմեսցին, որի մեջ խոստովանահայրն ասում է. «Եվ ես կարգավս քահանայական իշխանության և հրամանավն աստվածային, թե զոր արձակիցեք հերկրի, եղիցի արձակյալ հերկինս, նովին բանիվն արձակեմս քեզ, համենայն մասնակցութեն է մեղաց քոց»։ Եվ ես քահանայական իշխանության կարգով և աստվածային հրամանով, թե որ մեղքն արձակեք երկրի վրա, արձակված կլինի երկնքում, նույն խոսքով արձակում եմ քեզ քո մեղքերի ողջ մասնակցությունից»։ Առաքյալներից փոխանցվելով մեզ է հասել այս խորհուրդը, որը նույնությամբ պահել է Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին։ Ինչպես մկրտությունը լվանում և ջնջում է մեր սկզբնական մեղքը, իսկ դրոշմը Սուրբ Հոգու օծությամբ սրբում և վերածնում

Զղջումը կատարյալ է, երբ ամբողջ սրտով ցավում ենք մեր անվայել արարքների համար, երբ զզվում ենք դրանցից և զգում, որ հանցավոր ենք Քրիստոսի մեր մեղքերը քավելու համար կրած չարչարանքների թափած աստվածային արյան դեմ, և երբ մեղա գոչելով ընկնում ենք Աստծո գիրկը, ինչպես արեց անարակ որդին և վերահաստատվեց որդեգրության մեջ. Մեր աղոտքն արտասվախառն է լինում, երբ մեր խղճի խայթը ներգործում է մեր զգայարանների վրա, երբ մրմրում են մեր հոգու վերքերը, երբ աչապարանքով գնում ենք Հիսուս բժշկապետի ոտքը, երբ զնության ենք ներկայացնում մեր ներգործական մեղքերի վերքերը, և երբ լաց լինելով ասում ենք, ով երկնային բժշկապետ, քեզանից բացի ուրիշ բժիշկ չունենք, բժշկիր մեր վերքերը և հանգստացրու մեր խիղճն ու հոգին։ Այսպես արդարացավ այն մեղավոր կինը, որ դիմեց Հիսուսին, արտասուքով թրչեց փրկչի ոտքերը, իր մազերով սրբեց թափած արտասուքը և լսեց Քրիստոսից այս մխիթարական խոսքը. «Քո մեղքերը քեզ ներված են»։ Խոստովանության գոյությունը շատ հին է։ Աստված հրավիրում է մարդկանց խոստովանելու իրենց մեղքերը և ասում է. «Եթե ձեր հոգիները մեղքերով սևացած լինեն, ինչպես մուր, կսպիտակեցնեմ ձյան նման. Եթե մեղքերով կարմրած լինեն, ինչպես որդան կարմիր, մաքուր կդարձնեմ սպիտակ բրդի նման. Եվ թե նախ դու խոստովանիր քո անօրենությունները, որ արդարացվես»։ Քահանայի մոտ խոստովանելով մեր մեղքերը, ասում ենք «մեղա Աստծո» և ոչ թե «մեղա քահանային»։ Ուրեմն, քահանաներին խոստովանելով, մենք կատարում ենք Աստծո պատվերը և հարգում քահանայությունն ու այն հաստատող քահանայապետին, Հիսուս Քրիստոսին. «Ով ձեզ ընդունում է, ինձ է ընդունում, ով ձեզ անարգում է, ինձ է անարգում»։ Այն ժամանակ նրա, Հովհաննես Մկրտչի մոտ էին գնում բոլոր երուսաղեմացիները, ամբողջ Հրեաստանն ու Հորդանանի շրջակայքի ժողովուրդը, խոստովանում էին իրենց մեղքերը։ Խոստովանությունն անկեղծ է, երբ մենք մեր մեղքերը խոստովանում ենք իսկությամբ և ճշմարտությամբ։ Անկեղծ խոստովանությամբ արդարացան Դավիթ մարգարեն, բազմաթիվ մեղավորներ Քրիստոսի, առաքյալների և նույնիսկ մեր ժամանակներում։ Այս պատճառով Հակոբոս առաքյալը պատվիրում է. «Ձեր մեղքերը միմյանց խոստովանեք և միմյանց համար աղոտք արեք»։ Խոստովանությունը կեղծ է, երբ ծածկագետ Աստծո առաջ խոստովանում ենք, ծածկելով մեր մեղքերը, կամ պատճառները գցում ենք այլոց վրա, կամ թաքցնում մեր մեղքերը և կամ էլ ի ցույց մարդկանց խոստովանում։ Այսպեսի խոստովանությունը շարժում է Աստծո բարկությունը, իսկ խոստովանողները փոխանակ արդարանալու պատժվում են Աստծո արդարվրեշ խնդրությամբ, ինչպես պատժվեցին Ադամը, Եվան, Կայենը, Սավուխ թագավորը, Քարմեի որդի Աքարը, Մատնիչ Հուդան, Անանյան և Սափիրան և այլ տղամարդիկ ու կանայք։ Պետրոս առաքյալը, հանդիմանելով Անանյայի և Սափիրայի կեղծ խոստովանությունն, ասում է. «Անանյա, ինչու Սատանան լցրեց քո սիրտը, որ խաբես սուրբ հոգուն, մարդկանց չստեցիր, այլ Աստծուն»։ Ապաշխարության գործնական օրինակ են նինվիացիները, որոնք փրկվեցին ծոմապահությամբ, զղջմամբ, արտասուքով, խոստովանությամբ և աղոտքով։ Աստված ողորմած է, չի կամենում մեղավորների մահը, այլ կամենում է, որ մարդիկ դառնան իրենց չար ճանապարհներից և ապրեն անմահ հոգով։
Այս է պատճառը, որ

հանգանակում դավանում ենք, հավատում ենք ապաշխարության, մեղքերի քավության և թողության։ Հաղորդություն։ Եկեղեցու 4-րդ խորհուրդը հաղորդությունն է, որ հաստատեց ինքը Հիսուս Քրիստոս Վերնատանը Պասեքի ընթրիքի ժամանակ։ Փրկիչը, օշնելով բաղարջ անխմոր հացը, մանրեց, տվեց աշակերտներին և ասաց. «Արեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ վերցնելով անապակ մաքուր անջրախարանգինով լցված բաժակը, գոհացավ, տվեց նրանց և ասաց. «Խմեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ հեղվում է շատերի համար, իրենց մեղքերի թողության համար»։ Նոր ուխտ ասելով, նա դադարեցնում է հին ուխտի կենդանիների արյամբ զոհագործությունը մեղքերի քավության համար, որովհետև տվեց նոր ուխտի մարմինը և արյունը, որովհետև ինքն էր Աստծո գառը և փրկության զոհը, որովհետև իր մարմինը, արյունը և պատարակը, աստվածային լինելով, գերազանց են ոչ միայն կենդանիների զոհերից, այլև մարդկանցից։ Որչափ առավել արյունը Քրիստոսի, որ հավիտենական հոգու միջոցով ինքն իրեն որպես անարատ պատարակ մատուցեց Աստծուն։ Նրա արյան հեղումին, որ ավելի խոսուն է, քան արյունն ավելի։ Այս սրբարար խորհուրդը, ինչպես Հիսուս Քրիստոս անխմոր հացով և անապակ գինով ավանդեց առաքյալներին, և նրանք էլ իրենց հետևողներին, մինչև հասավ մեզ, սրբությամբ պահել է հայաստանյայց սուրբ եկեղեցին իբրև Քրիստոսավանդ խորուրդ։ Հաղորդության սրբարար խորուրդը, ինչպես մեր մարմնի այնպես էլ հոգու աչքերի առաջ պատկերում է փրկչի մարմնանալը, չարչարանքը, խաչի վրա կրած տանջանքը, թափած աստվածային արյունը, մահը, թաղումը և հարությունը քավության և թողության համար։ Այս պատճառով հաղորդվելու ժամանակ մեզ համար հույժ կարևոր է ունենալ հետևյալ պատրաստությունը. Ա. կատարյալ հավատով մերձենալ սուրբ հաղորդությանը, ապաշխարությամբ պատրաստված մերձենալ, ինչպես պահանջում է նախորդ խորհուրդը, մեր մտքի աչքերի առաջ պատկերացնել Հիսուս Քրիստոսի մեզ համար կրած բոլոր դառն տանջանքները, մտովի քննել մեր արժանավորությունն ու անարժանությունը, հաշտվել բոլոր նրանց հետ, ումից խրովված կամ նեղացած ենք և կամ քեն ունենք։ Այս հանգամանքները նկատի ունենալու է գրում Պողոս առաքյալը, որովհետև ես ընդունեցի Տիրոջից, ինչ որ ավանդեցի ձեզ, այն որ Տեր Հիսուս այն գիշերը, երբ մատնվեց, հաց վերցրեց, գոհացավ, կոտրեց և ասաց. «Այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար է, արեք այս իմ հիշատակի համար»։ Նույն ձևով էլ ընթրիքից հետո վերցրեց բաժակը և ասաց. «Այս բաժակը նոր ուխտ է իմ արյունով, արեք այս իմ հիշատակի համար, քանի անգամ էլ որ խմեք»։ Քանի անգամ որ այս հացն ուտեք և այս բաժակը խմեք, պատմեք Տիրոջ մահը, մինչև որ նա գա, ահա թե ինչու, ով որ ուտի այս հացը կամ խմի Տիրոջ այս բաժակն անարժանորեն, պարտական պիտի լինի Տիրոջ մարմնին ու արյանը։ Թող մարդ նախ ինքն իրեն փորձի և ապա ուտի այդ հացից ու խմի այդ բաժակից, որովհետև ով ուտում է և խմում անարժանորեն, իր իսկ դատապարտությունն է ուտում և խմում, քանի որ չի տարբերում Տիրոջ մարմինը։ Դրա համար իսկ
ձեր մեջ բազում հիվանդներ ու ցավագարներ կան եւ շատերն էլ մեռած են, որովհետեւ եթե մենք մեզ քննեինք, ապա չէինք դատապարտվի, իսկ եթե դատվում ենք, տիրոջից խրատվում ենք, որ աշխարհի հետ չդատապարտվենք։ Արաքելական խրատի այս տողերը մեզ համար պետք է լինեն ամենամեծ զգուշության քարոզ, որ անպատրաստ կամի ցույց մարդկանց չմերձենանք այս սրբարար խորհրդին։ Առանց հաղորդվելու ոչ կարող ենք Քրիստոսի հետ միանալ և ոչ նրա չարչարանքներին մասնակից լինել, ոչ կարող ենք կյանք ունենալ և ոչ խղճմտանքի հանգստություն, ինչպես վճռաբար ասում է Փրկիչը. Եթե չուտեք մարդու որդու մարմինը և չմպեք նրա արյունը, ձեր մեջ կյանք չեք ունենա։ Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, հավիտենական կյանք ունի, և ես նրան վերջին օրը հարություն պիտի տամ։ Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, կբնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ։ Մկրտությամբ սկզբնական մեղքից ազատված և դրոշմի օծմամբ Սուրբ Հոգու շնորհները վայելած մանկանց ևս պետք է տալ Սուրբ հաղորդություն, որպեսզի նրանք չզրկվեն այս անզուգական պարգևից։ Մանուկներին հաղորդելու սովորությունը մինչև այսօր պահպանվել է հայաստանյայց առաքելական Սուրբ եկեղեցում։ Ահա այսպեսի պատրաստությամբ և զգուշավոր գիտակցությամբ հաղորդվողները սրբվում են իրենց ներգործական մեղքերից, ժառանգում հավիտենական կյանք, քավությամբ և թողությամբ, իսկ անարժանությամբ, անխտրությամբ և անպատրաստությամբ հաղորդվողները ժառանգում են դատաստան, դատապարտություն, պատիժ, հիվանդություն, հավիտենական մահ և կրակ, քանզի մեր Աստվածը ոչնչացնող կրակ է։ Քրիստոսի սրբարար մարմնին և արյանը հաղորդվելով մոտենում ենք Աստվածությանը և միանում նրան Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։ Իսկ այժմ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով դուք, որ մի ժամանակ հերացած էիք, մերձավորներ եղաք Քրիստոսի արյամբ, որովհետև նա է մեր խաղաղությունը, նա, որ երկուսը մեկ դարձրեց, իր մարմնով քանդեց թշնամության միջնորմը։ Ամուսնություն կամ պսակ։ Եկեղեցու 5-րդ սրբարար խորհուրդը ամուսնությունն է, որը հաստատել է ինքն Աստված Ադամի հավանությամբ։ Երբ Աստված Եվային բերեց Ադամի մոտ, Ադամը հավանելով գոչեց. «Այժմ սա ոսկոր է իմ ոսկորներից և մարմին իմ մարմնից, թող սա կոչվի կին, որովհետև իր ամուսնուց ստեղծվեց»։ Ադամի հավանությունից հետո Աստված, օրհնելով նրանց ամուսնությունը, ասում է. «Աճեք, բազմացեք և լցրեք երկիրը»։ Սուրբ գիրքը մատնացույց է անում, որ բազմակնությունը նախ սկսվել է Մաթուսաղայի որդի ղամեքից և տևել մինչև Քրիստոսի քարոզության օրերը։ Բազմակնություն իր հետ բերեց նախանձություն, թշնամություն, խրովություն և արյունահեղություն խաղաղ գերդաստանի մեջ, այնպես որ տոնելի համարված մարդկանց, ինչպես Հակոբ Նահապետի, Գեդեոնի, Դավթի, Սողոմոնի և այլոց գերդաստաններն անգամ ազատ չէին այս դառն աղետներից։ Թշվար և անտանելի էր կնոջ վիճակը, քանզի ստեփ հանվում էր տնից, և նրան հաջորդում էր մեկ այլ կին կամ բազմաթիվ կանայք։ Վերջապես ամուսնությունը չմնաց իր սրբարար դերի մեջ մարդկանց պատվիրանազանցության պատճառով։ Որպեսզի ամուսնության սրբարար խորհուրդը վերահաստատվի ծառայի Աստուծո սահմանած նպատակին,
Օրինավոր ճանապարով մարդկությունն աճի եւ ամուսնությունը վերստին սրբագործվի միակնությամբ Հիսուս Քրիստոս վճռեց, ով սկզբից ստեղծեց արո եւ եկ արեց նրանց եւ ասաց. Դրա համար տղամարդը պիտի թողնի հորն ու մորը եւ պիտի գնա իր կնոջ ետևից, եւ երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն։ Ապա ուրեմն ոչ թե երկու, այլ մեկ մարմին են։ Արդ, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Ահա այսպես Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ Սրբ Եկեղեցու կողմից արգելվեց բազմակնությունը, սրբվեց ընտանեկան հարկը, վերահաստատվեց կնոջ իրավունքը, վերստին գերդաստանի մեջ մտան սեր, խաղաղություն եւ քաղցր կյանք, քանզի ինչպես ի սկզբանե մարդը գերդաստանի մեջ համարվում էր թակավոր, նույնպես էլ կինը համարվեց թակուհի։ Հենց այս է պատճառը, որ հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին, բսակելու ժամանակ, թագազարդում է Փեսայի և հարսի գլուխները, թագավոր անվանում Փեսային և թագուհի հարսին։ Փեսան հրապարակավ ուխտում է ծմաղ տեր լինել հարսին, և հարսն ուխտում է ծմաղ հնազանդ լինել Փեսային։ Սուրբ Պողոս Արաքյալն ամուսնության սրբարար խորհրդի մասին գրում է. «Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբերյալ»։ Սուրբ գիրքը շատ տեղերում Սուրբ Եկեղեցին նմանեցնում է հարսի, իսկ Քրիստոսին Փեսայի, հատկապես երկ երկոցը։ Քրիստոսի և եկեղեցու, Աստուծո և մարդու միությունը և փոխհարաբերությունը նկարագրվում է հարսի և Փեսայի սիրո օրինակով։ Ինչպես անբաժանելիորեն միացած է բանն Աստված մարդու հետ և մարդը բանի Աստվածության հետ, նույնպես էլ անընդյատ միանում են Փեսան և հարսը ամուսնությամբ և լինում մի մարմին։ Ահա այս է պատճառը, որ Հիսուս Քրիստոս վճռաբար ասում է. «Ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի»։ Որովհետև անլուծելի է պսակը, ուստի Պողոս սրբազան Արաքյալն ասում է. «Կանայք իրենց այրերին թող հնազանդ լինեն, ինչպես կհնազանդվեն Տիրոջը, որովհետև այրն է գլուխը կնոջ, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու և ինքն է փրկիչն այդ մարմնի, և ինչպես եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին, նույնպես և կանայք թող հնազանդվեն իրենց այրերին ամեն ինչում. Այրեր, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, և իրեն մատնեց նրա համար, որ սրբացնի ավազանի մաքրությամբ, խոսքով, որպեսզի նա իր առաջ փառավոր կերպով կանգնեցնի եկեղեցին, որ ոչ մի արատ կամ աղտեղություն կամ նման բաներից ոչինչ չունենա, այլ լինի սուրբ և անարատ»։ Խրատում է ամուսնացողին, որպեսզի տեղի չտան գժտության և ատելության, այլ երկուստեք անկակտելի պահեն սերը, որպեսզի ծմաղ անկակտելի մնա և կենակցության կապը, որի մեջ է երջանկության քաղցրությունը։ Որպեսզի ամուսնություն նորինավոր լինի, պսակը վավերական, և ամուսնացողների մեջ անկակտելի մնա սիրո կապը, հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին ամուսնացողներից պահանջում է հետևյալ անհրաժեշտ պայմանները. Ամուսնացողները պետք է լինեն չափահաս, որպեսզի կարողանան ինքնաճանաչ որոշմամբ վճիռ ընդունել. Երկուստեք ազատ կամքով ու համահաճ պետք է լինի ամուսնացողների միավորությունը և ոչ ակամա և հարկադրաբար։ Ամուսնացողները պետք չէ ունենան ազգակցական մերձավորություն, այսինքն արյունակցական հեռավորությունը չպետք է լինի յոթ պորտից պակաս։ Պսակը պետք է լինի հայտնի եկեղեցու սահմանած օրերին և քահանայի ձեռքով, և ոչ թե գաղտնի արգելված օրերին,
անհայտ քահանայով կամ որևիցե ապօրինի միջոցով։ Այս պայմանները պահանջվում են ոչ միայն գույս, այլև այրի ամուսնացողներից։ Սուրբ գիրքը շուն է անվանում այն մարդուն կամ կնոջը, որ թողնելով իր օրինավոր կենդանի ամուսնուն, ուրիշ կին կամ ուրիշ մարդ է առնում։ Արդ, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Եվ եթե մի մարդ արձակի իր կնոջը և ուրիշին առնի, շնություն արած կլինի։ Եվ մի կին, եթե թողնի իր ամուսնուն և ուրիշ մարդու կին լինի, շնություն արած կլինի։ Բայց եթե վախճանվում է երկուսից մեկը, կենդանի մնացողն ազատ է, կարող է Աստուծով անարգել ամուսնանալ։ Սակայն եթե այրն ու կինը կենդանի են և բաժանված, նրանք կամ պետք է հաշտվեն և ապրեն միմյանց հետ, և կամ ծմահ մնան առանց ուրիշի հետ ամուսնանալու։ Կարգ քահանայության կամ ձեռնադրություն։ Եկեղեցու 6-րդ սրբարար խորհուրդը քահանայության կարգն է կամ ձեռնադրությունը, այն հաստատված է շատ վաղուց։ Քահանայության մասին առաջին Սուրբ Գրային հիշատակումը գալիս է Աբրահամի և Մելքիսիդեկի հանդիպման դրվագից, ուր վերջինիս մասին ասվում է, որ նա բարձրյալ Աստուծո քահանա էր։ Քահանայական կարգը Իսրայելիտան մեջ աստվածային հրամանով հաստատվում է Մովսես Մարգարեի միջոցով, որը շարունակաբար պահպանվում է մինչև Աստուծո որդու ծնունդը Սուրբ Գույսից։ Հիսուս Քրիստոս լրումն էր հին օրենքի և մարգարեների։ Նրանով դադարում են հին ուխտի բոլոր քահանայագործական կերպերը, կենդանիների զոհաբերությունները և այլն։ Հիսուս Քրիստոս, ճշմարիտ քահանայապետը, խաչի վրա ինքն իրեն զոհաբերելով մեր մեղքերի համար, հաստատում է նոր անարյուն քահանայագործություն և իր ընտրյալ աշակերտներին լիակատար իշխանություն տալիս այդ քահանայագործությունը հաստատելու երկրի վրա։ Առաքյալները, հետևելով իրենց քահանայապետի Հիսուս Քրիստոսի ավանդած օրինակին, սկսեցին նախ վիճակով ընտրել արժանավորդներին և ապա ձեռնադրել, աղոթելով և ձեռք դնելով ընտրյալների վրա։ Այսպեսի զգուշավոր ընտրությամբ ձեռնադրեցին սարկավակներ, երեցներ, վարդապետներ և այլն, եպիսկոպոսներ և դպիրներ։ Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին, իբրև սրբազան ավանդ, պահպանել է նաև այս ավանդությունը։ Եվ որովհետև այս սրբարար խորհրդին կոչվածները նվիրվում են Աստվածային պաշտոնի և եկեղեցու սրբարար խորհուրդների մատակարարության, այդ պատճառով էլ առաքելական եկեղեցին այդ կոչումին հրավիրված բոլոր ձեռնադրվողներից, ստորին աստիճանավորներից մինչև ամենաբարձրը, պահանջում է հետևյալ անհրաժեշտ պայմանները. ձեռնադրվողները պետք է ծնված լինեն օրինավոր ամուսնությունից։ Իրենց մարմնի որևէ մասի վրա պետք է չունենան բնական թերություն։ Պետք է հմուտ լինեն Սուրբ Գրքի ուսուցման և գիտության մեջ։ Պետք է հասարակության ծխականների կողմից վկայված լինեն առաքինի վարք ու բարքով և կենցաղավարությամբ։ Պետք է ունենան առաքելական և հայրապետական ուղիղ դավանություն։ Հերու լինեն և ուխտեն հերու մնալ հրետիկոսական և հերձվածողական աղանդներից ու խմորներից։ Պետք է լինեն չապահաս, կարողանան ըստ օրենքի հովվել իրենց ընտրած ժողովրդին։ Պետք է իսպար հերու լինեն սիմոնականությունից, դրամով հոգևոր կոչում ստանալու աղտից։ Ահա այս պարագաները նկատի ունենալով, Սուրբ Պողոս Առաքյալը
պատվիրում է իր կողմից ձեռնադրված Տիմոթեոս եպիսկոպոսին. Պարտավորեցնում եմ քեզ Աստուծո և Հիսուս Քրիստոսի ու ընտրյալ հրեշտակների առաջ, որ այդ բոլորը պահես առանց նախապաշարումի, աչառությամբ ոչինչ չանելով. Ձեռքերդ շտապով որևէ մեկի վրա մի դիր և ուրիշների մեղքերին մասնակից մի եղիր, քեզ մաքուր պահիր. Եվ թե նա պետք է ունենա բարի վկայություն նաև դրսեցիներից, որպեսզի չլինի թե ընկնի նախատինքի տակ և սատանայի որոգայթների մեջ. Առաքելի խոսքից պարզ է, որ կարգի կամ ձեռնադրության կատարումը տրված է եպիսկոպոսներին. Սուրբ գիրքը տգետ քահանայությունների մասին վճռում է Աստծո բերանով. «Քանի որ դու մերժեցիր գիտությունը, ես էլ քեզ կմերժեմ, որ քահանայություն չանես ինձ համար»։ Ահա այսպես և հին, և նոր կտակարանները զգուշացնում են բնավ չձեռնադրել անարժաններին. Ամենևին չձեռնադրել անպարկեշտ, հպարտ, անբարոյական, թշնամանող, բռնացող, կրվասեր, արծաթասեր, տգետ և այսպիսի այլ հատկանիշներով անձանց, այլ ձեռնադրել պարկեշտ, հես, խոնար, հյուրասեր, ուսուցանող, բարոյական, խաղաղասեր, անընչասեր, մարդասեր, չափահաս, խնամացու և Սուրբ գրքի հմուտ կոչվածներին, որոնց այդ առաքինի հատկությունների մասին արդարությամբ վկայում է նաև ծխական ժողովուրդը։ Սուրբ գիրքն Աստուծո բերանով հրամայում է այս զգուշավորությունն ունենալ այն պատճառով, որ քահանայի շուրթերը զգույշ լինեն գիտության համար։ Մարդիկ պիտի օրենքներ փնտրեն նրա բերանից, քանի որ նա է ամենակալ տիրոջ պատգամաբերը։ Պատրաստ եղեք պատասխան տալու ամեն մարդու, որ կհարցնի ձեր մեջ եղած հույսի պատճառը։ Սուրբ գիրքը հոգևոր հովիվներին պատվիրում է հավատարիմ սպասավոր լինել Աստուծո պաշտոնի մեջ, հավատարիմ լինել Աստուծո եկեղեցու ծառայության մեջ։ Արածեցրեք Աստուծո այն հոտը, որ ձեզ է հանձնված վերակացու լինելով ոչ թե հակառակ ձեր կամքի, այլ հոժարակամ ըստ Աստծո, ոչ թե շահախնդրությամբ, այլ հոժարությամբ, ոչ թե տիրելով նրանց, այլ օրինակ լինելով հոտին։ Այս սրբարար խորհուրդն իր մեջ ունի հետևյալ աստիճանները. դռնապանություն, դպրություն, երդմնեցուցչություն, ջահնկալություն, կիսասարկավագություն, սարկավագություն, քահանայություն, վարդապետություն, եպիսկոպոսություն, կաթողիկոսություն։ Եպիսկոպոսների, վարդապետների և քահանաների պարտականությունն է շարունակ քարոզել Աստուծո խոսքը ժողովրդին, քարոզել պարս և ժողովրդին հասկանալի լեզվով, ժողովրդի միջից հեռացնել մոլությունները, անկարգություններն ու նախապաշարումները, առաջնորդել նրան դեպի աստվածային ճշմարտություններ, որովհետև եթե ավետարանում եմ, այդ ինձ համար պարծանք չէ, քանզի պարտավորություն է դրված ինձ վրա, բայց վայ է ինձ, եթե չավետարանեմ։ Եթե կամովին եմ անում այդ, վարձ կա ինձ համար, իսկ եթե ակամա, պարտականություն է ինձ հանձնված, որովհետև նա, ով իր երկնային հորից ստացել էր առաքելության և քահանայապետության պաշտոնը, գործով կատարեց իր քարոզածը։ Ես եմ լավ հովիվը, լավ հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար, իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ, և ոչխարներն էլ իրենը չեն, երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին ու փախչում, և գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում։ Ահա այսպես իրենց բանավոր հոտի համար իրենց անձն էին դնում առաքելները, աշակերտները, շատ հայրապետներ, եպիսկոպոսներ, վարդապետներ և քահանաներ։
կարգ հիվանդած։ Եկեղեցու 7-րդ սրբարար խորհուրդը կոչվում է կարգ հիվանդած։ Առաքյալներն ու աշակերտները, որոնք Քրիստոսի կողմից ուղարկվել էին բժշկելու հիվանդներին և ցավագարներին, յուղով օծում էին հիվանդներին ու բժշկում, և նրանք ելան և քարոզում էին, որ մարդիկ ապաշխարեն, և բազում դևեր էին հանում, բազում հիվանդների օծում էին յուղով ու նրանց բժշկում։ Այս սովորությանը հետևելով է Հակոբոս առաքյալը գրել. «Հիվանդ է ձեզանից մեկը, թող կանչի եկեղեցու երեցներին, և նրանք նրա վրա թող աղոթք անեն, թող յուղով օծեն նրան տիրոջ անունով. Եվ հավատով եղած աղոթքը կփրկի հիվանդին, և Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի. Եվ եթե մեղք գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի»։ Հիսուս Քրիստոս այս խորհուրդը կատարել էր միայն հավատք պահանջելով ցավագարներից և հիվանդներից, կատարել էր միայն աղոթելով ու ձեռք դնելով։ Առաքյալներն ու աշակերտները, հետևելով Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, բժշկություն էին կատարում նաև առանց յուղի գործածության, հավատով, աղոթքով և ձեռք դնելով։ Հիշյալ հատվածներում նկարագրվող գործողություններից հայտնապես երևում է, որ ոչ թե յուղն էր տալիս բժշկություն հիվանդած, այլ միավորված հավատքը, աղոթքը, ձեռք դնելը և Հիսուս Քրիստոսի անվան զորությունը։ Այս է վկայում նաև Սարգիս շնորհալին, ոչ թե յուղն էր հիվանդին առողջություն տալիս, այլ տիրոջ անունը։ Հայաստանյաց եկեղեցին այս խորհուրդը նախապես կատարել է օշնված յուղի գործածությամբ։ Սակայն հետագա դարերում մեր եկեղեցու հայրերը նպատակահարմար գտան օծման արարողությունն անջատել աղոթական մասից, միավորել դրոշմի խորհուրդին և այն դարձնել մեկ անգամ կատարվող խորհուրդ քրիստոնյայի կյանքում։ Իսկ հիվանդած կարգը սկսեց կատարվել աղոթքով, ավետարան կարդալով, ձեռք դնելով առանց օծման։ Քահանան նախ հիվանդի կողմից ջերմերանդությամբ կարդում է 6-րդ սաղմոսը։ «Ողորմյա ինձ, Տեր, զի հիվանդ եմ»։ «Տեր, մի սրտմտությամբ քով հանդիմաներ զիս»։ Եվ այլն։ Ապա կարդում մի բժշկության ավետարան, ապա «Վասն հիվանդած և փարատյա», ինչպես սահմանված է Մաշտոցի մեջ։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 60-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար, սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Արդ, քանի որ ճշմարիտ առակից կանխապես սովորեցի, որ մեղավոր բերանին վայել չէ օրհնաբանությունը, խիստ ամոթահար աղաչավորս, ինչպես պիտի կրկնեմ շարունակ նույն գովությունը, որ հանապաս անեցքներ եմ ընդունում բարին մաղթող սաղմոսարանով, ինչպես ինձ համար երգեմ փորձանքներ, սահմանեմ նախատինքներ և շուշանի փոխարեն փուշ հավաքեմ մերկ գրկիս մեջ, ինչպես համարձակվեմ ասել Դավթի հետ, կփշրես մեղավորների ատամները, դարձյալ ինչպես անորենները չեն բնակվի աչքերիդ առաջ, ինչպես դատիր ինձ Տեր ըստ քո արդարության և իմ անբծության, ինչպես չարիքները պիտի կատարվեն մեղավորների վրա, ինչպես մեղավորի ու չարի բազուկները կխորտակվեն և այլ խոսքեր, որ հաջորդում են, ինչպես ասեմ մեղավորների վրա կտեղան որոգայթ, հուր և ծծումբ, ինչպես Տերը ոչնչացնում է նենգավոր շուրթերը և մեծախոս լեզուները, ինչպես փորձեցիր իմ սիրտը և անիրավություն չգտար, ինչպես սրան հաջորդողը հեռու պահեցի ինձ խստասրտի ճանապարից, ինչպես այնուհետև արդարությամբ կերևամ քո առաջ, ինչպես ես նույնպես ամբից կլինեմ նրա առաջ, ինչպես և մյուսը Տերը կհատուցի ինձ ըստ իմ արդարության և ձեռքերի մաքրության, ինչպես ես ինքս ծանակեմ իմ ստությունը, ասելով Սուրբի հետ, սրբությամբ կլվանամ ձեռքերս, նանրության մեջ նստածս ինչպես բամբասեմ ամբարիշների աթոռը, թշվառս ինչպես կերպավորեմ երջանիկի պարծանքը, թե դատիր ինձ Տեր, քանզի իմ անբծությամբ քայլեցի, ինչպես բարիքներից օտարս գաղտնիքներն իմացողիդ գութը շարժեմ, թե մի դասիր ինձ անբարիշտների շարքում, ինչպես ես ինքս անեցքի արժանիս անիծեմ ուրիշների, թե տուր նրանց Տեր ըստ նրանց գործերի, և համարձակվեմ հաջորդ խոսքերն ասելու, եթե մնացած խոսքերն ավելացնեմ նախորդների վրա, ցավերս կրկնակի կծանրանան և դառնություններս կբազմանան, բայց շեղջակուտակ արտասվելի խոսքերից դույզն ինչ առանձնացնելով, կբավարարվեմ սաղմոսարանի ընտանի ձայնի հանապազորյա հանդիմանությամբ, որ միշտ մեղադրում է հանցապարտիս։ Դրանց հետ նաև 49-րդ սաղմոսի վերջին հատվածի հանդիմանական տողերն են, գարշելի ցույց տալով ինձ հանապաս խայտարակում, խցելով բերանս փառաբանությունից եղկելի ցույց տալիս ինձ, աստվածային ձայնով դատախազելով զրկում կյանքի ակնկալությունից, միաժամանակ մահվան քարեր նետում վրաս, ինչպես մի պարսպի վրայից, քանզի եթե օտարից անեցք ստանալը չարիք է, ապա սեփական անձն անիծելը կրկնակի չարիք, իսկ եթե մերձավորից նախատինք չստանալ նորենք է, ապա տեսնողից նախատինք ակնկալելը արյունալից տառապանք, աղետալի վիշտ և խղճի խայտ, բայց եթե խոնարհվելու նպատակով մարդն անձնատուր լինի, իր իսկ լեզվով գանահարի և անիծելով կշտամբի սեփական անձը, այդպիսին կորշնվի վերնայինի խոստովանված և ամեն իշխան բերանի շուրթերով, քանզի ճշգրիտ ներկայացրեց իր դարձը դեպի նա, առանց կյանքի հետքերը մոռացության մատնելու, սիրո չափով կրճատեց մեղքերի արմատը, չենթարկվելով չարախոսների խարդավանքներին, դարձավ Քրիստոսի հոտի բժշկված ոչխար, դիմելով աղիքների ախտերը բուժող աղին, սակայն ասում կենթանիներն առավել անասնային բարք են ցուցաբերում, երբ կենսաձիր խոսքի ծաղկավետ ու դալար դաշտերում մահացու խոտ են մտքի թմրությամբ ճարակում, արդ, որովհետև վերջին կշտամբողական օրինակն ինձ է պատշաճում և ցույց տալիս ինձ պատահած չար դիպվածները, որոնք ինքս ինձ համար միշտ նյութեցի որպես հրատոչոր կիզման զեղումներ, երկնքից հոսեցնելով կազմության զգագաթին, իմ աստության ընդունարանին, սաղմոսն ինչ օգուտ և արդյունք պիտի տա, եթե անպտուղ լինեմ նրա բազմերքությունից և չնվագակցեմ հոգով
ինչպես Պողոսն է թելադրում. «Ես մեծս մեղավորների մեջ և նկունը սպիտանիների մեջ, ինչպես Մարգարեի խոսքին խառնեմ նաև Տերունականը, Սուրբի հետ ասելով. Հեռացեք ինձանից բոլորդ, որ անօրենություն եք գործում. Ես որ չեմ կատարել շնորի և օրենքի բազմաթիվ պատվիրաններ, ինչպես բարբարեմ երջանիկի հետ, որ նախ ինքը կատարեց այն, ինչը մեզ համար կանոնադրեց, թե ես քո ծառաս պահեցի այս, և դրան հետևող խոսքերը. Ես թափուրս կյանքի ամբողջ իմաստությունից, ինչպես պիտի տիրոջ երկյուղացների հետ օրհնեմ, ինչպես պիտի մեծի աղերսին իմը կցեմ, թե մի բան խնդրեցի տիրոջից, որ տեսնեմ նրա վայելչությունը և վերահսկեմ նրա տաճարում. Ինչպես ձեռնամուխ լինեմ այն բանին, որ մերժված է ինձ համար, երբ լսում եմ. Ուղիղներին է վայել օրհնությունը. Ինչպես իմ շուրթերով անիծեմ իմ անձը, շատ այլ խոսքերից հետո ասելով. Տիրոջ հայացքը չարագործների վրա է, որ ջնջի նրանց հիշատակը երկրից. Ինչպես նաև մյուսը, թե չարերը շուտով կսատակվեն. Ինչպես ասեմ ինձ պատշաճող խոսքը, ամբարիշների բազուկները կխորտակվեն. Ինչպես պաղատեմ իմ սատակման համար, թե ահա մեղավորները կկորչեն. Ինչպես բազմահատյան լեզուս թաթախեմ օրհնված խոսքի մեջ, թե ասացի զգուշանամ իմ ճանապարին, որպեսի լեզվով չմեղանչեմ. Ինչպես մեղքի փշերով հեղձվածը սպարծենամ անարատի խոսքով, իմ անբծության մեջ ընդունեցիր ինձ. Ինչպես ես մեղավորս և կրկնակի պատճապարտս պարսավեմ իմ նմաններին խնդրելով ազատվել նրանցից, թե մեղավոր և նենգավոր մարդուց փրկիր ինձ, Աստված. Ինչպես իբրև ոչ կրապաշտ անամոթաբար ճոխանամ ունայն պարծանքով, ասելով Դավթի հետ. Միթե մոռացել ենք մեր Աստծո անունը կամ ձեռք մեկնել աղոթելու օտար Աստվածների. Քանզի ով խոնարհվում է գարշելի մեղքերի մեջ, նա կառուցում և պաշտում է տրփաբորբոք, ախտարծարծ և պոռնկապատիր պատկերներով կուրքեր, ինչպիսին են Աստարտը, Քամովսը, Մեղքոմի արվական արձանը և Վատթար թարահատը, զազրելի կանացի կերպարանքներով, իշանթամ ամոթույքներով և անսքող ծանակություններով. Ինչպես չամաչեմ ասել նահատակի հետ, որ միշտ համարձակություն ուներ դեպի բարին, ամեն օր մեռնում ենք քեզ համար, և այդ Սաղմոսի հաջորդ խոսքերը. Ինչպես հար հիմարս և վատթարս հանդգնեմ ասել, բերանս կպատմի իմ աստությունը և սիրտս հանճարը. Ինչպես կեղծավոր մարդագողս խնդրեմ ցրել մարդահաճոների ոսկորները. Ինչպես երկրորդեմ կրկնակի ասված մեծանուն բարությունները, թե հաճելի կլինեմ տիրոջը կենթանիած երկրում. Անբավ մեղքեր ունեցողս ինչպես աղաղակեմ արդարի խոսքով. Ոչ մեղք ունեմ և ոչ հանցանք, առանց մեղքի ընթացա և արդար եղա։ Ինչպես ինքս ինձ կորստյան մատնեմ ասելով այս խոսքը, մի ողորմիր նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում։ Ինչպես ասեմ, ինչպես մոմն է հալչում կրակից, այնպես էլ մեղավորները Աստծո երեսից։ Ապականացու փափկությամբ գրգվածս, ինչպես ընտրեմ ինձ համար անպատշաճ խոսքը, թե իմ անձը խոնարեցրի պահքով, և նույնին կից նույնի մաստը, թե երբ նրանք նեղության մեջ էին, քուրց էի հագնում և խոնար լինում սգավորի ու վշտացածի պես. Ինչպես ինձ նմանների պատիժը միշտ հիշատակեմ հանգիստ, թե սակայն Աստուծո բարկության մրուրը չի սպառվի և երկրի բոլոր մեղավորները կխմեն նրանից. Ինչպես սրա հետ և մյուսը, մեղավորների բոլոր եղջյուրները կփշրես. Ինչպես ճառելով հեգնեմ Հակոբի ապերախտությունը, որ ստվերի փոխարեն ճշմարտությունն ընդունելով, Քրիստոսի խաչի աստվածահրաշ փրկության երախտիկները մոռացա նրանց հետ, նրանց թերությամբ և ավելի քան նրանք, ովքեր մերժեցին Մովսեսի սքանչելագործ գավազանի առաջնորդությունը, որ օրինակն էր տերունական տնտեսության. Ինչպես ցույց տամ հարցակվող դևերի աղետները, ինչպես հրեաները օտարացեղ ու խուժդուժ ազգերին ասելով.
Մեր մեջի գտնվող բարիների դիակները որպես կեր նետեցին վնասակար թռչուններին, այսինքն օդային դևերին։ Ինչպես սուրբ անվանեմ ճանապարհին ընկած խոսքիս սերմը և չարի հետ միաբանված կամքս։ Ինչպես չարի պատերազմի նույն գործին ծառայող նմանակցին, ապստամբ մտքիս գաղտնամարտ զորքը, որին զորացրի բանսարկուի նենգությանը գործակցելով։ Չեմ կարող աղերսել, թե մի լրիր և մի դադարիր Աստված, և թե խորհեցին քո սուրբերի դեմ և ասացին, և այս սաղմոսի մնացած խոսքերը, քանզի հույժ պատշաճ է այս խոսքերով ճանաչել մոլի ու բռնի դևերին, որոնք պատերազմում են ներկան խրովելու համար և նրանց հետ նրանց մշակներին։ Այդ բոլորից Տեր Քրիստոս, մեծ Աստուծո բարձրյալ որդի, պահիր և պահպանիր երկնային զորքիդ շրջափակությամբ, լուսավոր խաչովդ մեզ պաշտպանելով խափողի քամիների բոլոր հոսանքներից, որպեսզի թե անգամ բազմօրինակ անօրենություններ գտնվեն իմ մեջ, սակայն ոչ հայույություններ, հանգիստ չնայեցիր ինձ նման անբարիշների կորուստին, այլ ամենագորով թախծությամբ կրկնակի վշտացար ջրհեղեղով կործանված զազրագործների համար, նրանց այդպիսի մահվան պատիժը քեզ համար անտանելի համարելով, լսողներին զարմանք պատճառող խոսք ասացիր քո մտքում. «Մարդկանց գործերի պատճառով այլևս չեմ անիծի երկիրը»։ Մեծապես մխիթարվում և պարարվում ես, երբ անմաքուրներն ու սատակման արժանիները կյանքի են արժանանում, ինչպես մի ժամանակ դդմենու առակով ցույց տվեցիր, խնայելով կործանման արժանիներին, ողորմած, իսկ մեկ ուրիշի օրոք նեղվեցիր և սաստիկ վշտացար, երբ ուրացողներին դարմանող անձրև նշանում էր, իսկ վերջին օրերին դու ինքդ և քո առաքյալների միջոցով ցույց տվեցիր հիշարժան և անճարելի բարիքներ, հրամայելով քաղցրաճաշակ ողջույն տալ բոլոր անարժան հեռավորներին. Ահա և ինձ վրա ցողիր կենթանի, հայրական գթությանդ սերը, որպեսզի ես էլ փրկվեմ, քավվելով քո ամենառատ այցելությամբ. Եվ քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: Încet, Peter și Kelly serenadă, Werther trioi catarmâmb.
1: Կհնչեն Գյորգի Սարաջյանի դաշնամուրային մանրանվագները Անահիտ Ներսիսյանի կատարմամբ։ Ժողովրդական եղանակ։

0: FM 98.1.
1: Յոհան Հայնրիխ Շմելցեր, Չակոնը, կատարում է Տաֆելմյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլը, ղեկավար Ժան Լեմոն։

Յոհան Հայնրիխ Շմելցերի Չակոնան հնչեց Տաֆել Մյուզիկ հնագույն գործիքների անսամբլի կատարմամբ, ղեկավար Ժան Լեմոն։ Կհնչեն ջութակահար Սառա Չանգի կատարումները։

Հնչեցին Սառա Չանգի կատարումները։ Ալեքսանդր Սպենդիարյան, Նադիրի Արյան, Ալմաս դոպերայից, կատարում է Բարսեղ Թումանյանը, բաս, նվագակցում է Լևոն Ջավադյանը։

Հնչեց Նադիրի Արիան, Ալեքսանդր Սպենդիարյանի «Ալմաստ» օպերայից, կատարեց Բարսեղ Թումանյանը, նվագակցում էր Լևոն Ջավադյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Վինչենցո Բելինի, Էլվիրայի Արիան, Պուրիտաններ օպերայից։ Կատարում են Ջոան Սազերլենդը, սոպրանո, և Կովենտ Գարդեն թագավորական օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանչեսկո Մոլինարի Պրադելի։

Հնչեց Էլվիրայի արիան Վինչենցո Բելինիի «Պուրիտաններ» օպերայից։ Կատարեցին Ջուան Սազերլենդը, սոպրանո, և Կովենտ Գարդեն թագավորական օպերային թատրոնի երգչախումբը և նվագախումբը, դիրիժոր Ֆրանչեսկո Մոլինարի Պրադելի։ Քրիստիան Գոտլիբ Շեդլեր, Սոնատ Ռե մաժոր, կատարում են Ալեքսանդր Լագուայան, կիթառ, և Սիմյոն Ստանկիո Սիրինգսը, պանի ֆլեյտա։

0: Հնչեց Քրիստիան Գոտլիբ Շեդլերի ռե մաժոր սոնատա գիտարի և բանի ֆլեյտայի համար, կատարեցին Ալեքսանդր Լագուայան և Սիմեոն Ստանկիուսիրինգսը։
1: Հեկտոր Բերլիոզ, Մեծ նախերգանք, օպուս 1, կատարում է Տուլուզ քաղաքի նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասկ։

0: հնչեց Հեկտոր Բերլիոզի «Մեծ նախերգանքը», օպուս 1, կատարեց Տուլուզ քաղաքի նվագախումբը, դիրիժոր Միշել Պլասոն։
1: Լուիջի Բոկկերինի «Մենուետ», փոխադրումը Թավջութակի և Դաշնամուրի համար Միշա Մայսկու, կատարում են Միշա Մայսկին, Թավջութակ, և Դարիա Հովորան, Դաշնամուր։

Հնչեց Լուիջի Բոկերինի մենուետը, փոխադրումը թավջութակի և դաշնամուրի համար Միշա Մայսկու, կատարեցին Միշա Մայսկին թավջութակ և Դարիա Հովորան դաշնամուր։

0: FM 95.5.
1: Johann Joachim Kvanz. Կոնցերտ Պոցդամի համար, ռե մաժոր, ֆլեյտայի եւ կամերային նվագախմբի համար։ Կատարում է Վյուրթեմբերգի կամերային նվագախումբը։ Մենակատարներ Ջեյմս Գելուեյ, ֆլեյտա, Ուրսուլա Դուրչլեր, կլավեսին, դիրիժոր Յորգ Ֆայերբերգ։

Հնչեց Յոհան Յոախիմ Կվանցի Պոցդամի համար կոնցերտը ռեմաժոր, ֆլեյտայի և կամերային նվագախմբի համար։ Կատարեց Վյուրտենբերգի կամերային նվագախումբը, մենակատարներ Ջեյմս Գելուեյ ֆլեյտա և Ուրսուլա Դուրչլեր կլավեսին, դիրիժոր Յորկ Ֆայերբեր։ Հարիսոն Բրթուայսթլ «Սիրո երգ» կատարում են Ջոն Հարլին սոպրանո և այլ սաքսոֆոններ և Ջոն Լենեանը դաշնամուր։

Հնչեց Հարիսոն Բրթուայստլի «Սիրո երգը», կատարեցին Ջոն Հարլին սոպրանո և ալտ սաքսոֆոններ և Ջոն Լենեանը դաշնամուր։ Ֆրանց Վաքսման «Կարմեն Ֆանտազիա» ջութակի և դաշնամուրի համար կատարում են Սերգեյ Խաչատրյանը ջութակ և Վլադիմիր Խաչատրյանը դաշնամուր։

հնչեց Ֆրանց Վաքսմանի Կարմեն Ֆանտազիան ջութակի եւ Դաշնամուրի համար, կատարեցին Սերգեյ Խաչատրյանը ջութակ եւ Վլադիմիր Խաչատրյանը Դաշնամուր։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի ընթերցումներ եկեղեցու հայրերի գործերից։

Եկեղեցու սրբարար խորհուրդների մասին։ Ըստ առաքելական ավանդության, Հայաստանից առաքելական Սուրբ Եկեղեցին ընդունել է 7 սրբարար խորհուրդ, որոնք են մկրտություն, դրոշմ, ապաշխարություն, հաղորդություն, ամուսնություն կամ պսակ, կարգ քահանայության կամ ձեռնադրություն և կարգ հիվանդաց։ Սրբարար խորհուրդները պետք է ունենան հետևյալ նշանները։ Պետք է սահմանված լինեն Աստծոց, պետք է ունենան արտաքին նյութական նշաններ, պետք է կատարվեն աղոթքով և մաղթանքով, պետք է, որ խորհրդին ենթակա եղողները խորհուրդների արտաքին կատարման միջոցով ներքուստ շնոր և օրհնություն ստանան Աստծոց։ Քանի որ մարդը բաղկացած է հոգուց և մարմնից, բանն Աստված ևս մարդկային հոգի և մարմին առավ, և նյութական իրերի միջոցով հոգևոր բարիքներ պարգևեց հավատացյալ մարդկանց, օրինակ Հիսուս Քրիստոս, իբրև մկրտության խորհրդի արտաքին նյութական նշան, սահմանեց ջուրը, իսկ իբրև հոգևոր բարիք պարգևեց Սուրբ Հոգու ընդունումն ու սկզբնական մեղքերի ջնջումը։ Իբրև դրոշմի զգալի նշան հաստատեց սրբալույս յուղը և պարգևեց մեզ Սուրբ Հոգով ներքինոցումը, Ստեփանոսի ընտանիքն էլ մկրտեցի։ Ապաշխարության արտաքին կամ զգալի նշանն է զղջումը, աղի արտասուքն ու մեղքերի խոստովանությունը, իսկ ներքինը ներգործական մեղքերի ջնջումը, ամեն գիշեր հեծեցանքով լվացի իմ մահիճը և իմ արտասուքով անկողինը ստրչեցի։ Իբրև հաղորդության խորհրդի նյութ Հիսուս հաստատեց բաղարջ հացն ու անապակ գինին և պարգևեց աստվածային անզուգական պարգև իր մարմինն ու արյունը, որով մաքրվում ենք մեղքերից և միանում նրա աստվածության հետ։ Ամուսնության արտաքին արարողությամբ միանում են Փեսան և Հարսը, իսկ ներքին պարգևներով Քրիստոս իր եկեղեցու հետ։ Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբերյալ։ Ձեռնադրության արտաքին նշանն է ձեռք դնելը և ուծումը, իսկ ներքինը Սուրբ Հոգու շնորներն ընդունելը։ Ամփույթ մի եղիր այն շնորի նկատմամբ, որ քո մեջ է, որ տրվեց քեզ ըստ մարգարեության քահանայական ձեռնադրումով։ Արդեն հայտնի է, որ բոլոր սուրբ խորհուրդները կատարվում են աղոթքով և մեզ տեսանելի են արտաքին զգալի նշաններով, բայց ներքին շնորներն ու պարգևները իմանալի են, անտեսանելի։ Այժմ կարևոր է իմանալ, թե Աստված ում հանձնեց այս սրբազան խորհուրդների մատակարարությունը, հոգևորականներին, թե աշխարականներին։ Հին օրենքում թլպատության, առաջավորած հացի և գինու, զոհագործության և այլ արարողությունների մատակարարությունն Աստված հանձնել էր մասնավորապես ղևտական ցեղի քահանաների դասին։ Հիսուս Քրիստոս ասաց. «Ես չեմ եկել օրենքը և մարգարեությունները ջնջելու, այլ ամբողջացնելու, ապա ինքը, կատարելով քահանայապետության պաշտոնը, սրբազան խորհրդի մատակարարությունն ավանդեց հատկապես առաքյալներին և 72 աշակերտներին և սրանք իրենց հետ նորդներին և այսպես հասավ մեզ ավանդապահությամբ»։ Մկրտություն։ Եկեղեցու առաջին և սրբարար խորհուրդը մկրտությունն է, որը հաստատեց ինքը Հիսուս Քրիստոս, մկրտվելով հորդանանում և ավանդեց առաքյալներին ասելով. «Գնացեք, այսուհետև աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին,
Մկրտեցեք նրանց խոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, ուսուցանեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ որ պատվիրեցի ձեզ. Մարդը մարմնավոր և հոգևոր էակ է, ինչպես մարմինն ունի իր ծնունդը, նույնպես և հոգին. Մինչև մարդը վերստին չծնվի ջրից և հոգուց, չի կարող վայելել Աստծո արքայությունը. Եթե մեկը վերստին չծնվի ջրից և հոգուց, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որովհետև մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգի։ Մկրտվողը սրբվում է սկզբնական մեղքից, ընդունում Սուրբ Հոգին, որդը գրվում Հայրաստուն և դառնում սրբված անդամ Քրիստոսի եկեղեցու։ Փրկեց մեզ վերստին ծննդյան ավազանի միջոցով և նորոգությամբ Սուրբ Հոգու, որին Աստված առատությամբ հեղեց մեզ վրա մեր Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով, որպեսզի նրա շնորհով արդարացած հավիտենական կյանքի ժառանգավորներ լինենք։ Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ Եկեղեցին պահպանել է մկրտության նախնական ձևը, այն է, երեք անգամ ընկղմելը։ Առաջին ընկղմումը նշանակում է Հիսուս Քրիստոսի մահը, երկրորդը թաղումը, իսկ երրորդը հարությունը։ Այս գործողությամբ և աղոթքով թաղվում է հին մարդը, վերածնվում է նորը և հանձնվում հասարակած հարությանը Հիսուս Քրիստոսին։ Միթե չգիտեք, որ մենք մկրտվածներս ի Քրիստոս Հիսուս նրա մահով ենք մկրտվել։ Մկրտությամբ թաղվել ենք նրա հետ մահվան մեջ, որպեսզի ինչպես Քրիստոս մեռելներից հարություն առավ հոր փառքով, նույնպես և մենք քայլենք կյանքի նորոգության մեջ։ Առաքյալների ժամանակներից սովորություն է դարձել մկրտել մալոկներին, ինչպես հին ուխտի մեջ ութորյա թլպատությունն է։ Եվ Լիդիա անունով աստվածավախ միկին մկրտվեց ինքը և իր տունը։ Սուրբ Դիոնեսիոսը գրում է. «Մեր աստվածահրաշ առաջնորդները հաստատեցին մանուկներին մկրտության ընդունել». Ահա այս է պատճառը, որ Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, հետևելով առաքելական կանոններին և ավանդություններին, ընդունել է մանուկների մկրտությունը։ Մկրտվողների մոտ լինում են կնքահայրեր, որոնք թե երաշխավոր են լինում կնքվողների դաստիարակությանը և թե նրանց կողմից դավանում են Սուրբ Երրորդությունն ու եկեղեցում խոստովանում քրիստոնեական ճշմարիտ հավատը։ Այս ավանդությունը մեզ է հասել շատ հնուց, ինչպես վկայում է Սուրբ Դիոնեսիոսը. Քահանաները, ընդունելով մկրտվողին, նրան հանձնում են կնքահոր և առաջնորդի դաստիարակությանը։ Ինչպես հավատացյալների զորագլուխը Հիսուս Քրիստոս մկրտվելուց հետո մինչև իր վերջին շունչը սկսեց բարոյական պատերազմ մղել Սատանայի և աշխարհի չարիքների դեմ, նույնպես և մկրտվողները հեռանում են հեթանոսական գործերից, ընդունում որդեգրության տիտղոսը, զինվորագրվում Սուրբ Երրորդությանը, մտնում Հիսուս Քրիստոսի դրոշակի տակ և սկսում մղել բարոյական պատերազմ մինչև իրենց մահը։ Համբերատարությամբ ընթանանք դեպի մրցասպարեզ, որ բացված է մեր առաջ, նայենք Հիսուսին, հավատի զորագլխին և կատարելագործողին, որ հանձն առավ խաչը, արհամարեց ամոթը և նստեց Աստուծո աթոռի աջ կողմում։ Պատերազմեցի բարի պատերազմը, ավարտեցի ընթացքս, պահեցի հավատը։ Քաջալերվեցեք, որովհետև ես հաղթեցի աշխարհին։ Կաև մկրտություն նահատակությամբ ու արյամբ և աստվածային Սուրբ Սիրո կրակով, ինչպես ասում է Սուրբ գիրքը։ Նա, Հիսուս, կմկրտի ձեզ Սուրբ Հոգով և Հրով, նույն ինքը
Հիսուս Քրիստոս ասաց. «Երկրի վրա կրակ գցելու եկա, ու թե այն բաժակը, որ ես ըմպելու եմ, կմպեք, և այն մկրտությունը, որով ես մկրտվելու եմ, նրանով կմկրտվեք»։ Ահա, այսպիսի մկրտությամբ մկրտվեցին այն մարտիրոսները, կույսերն ու կանայք, որոնք վարված էին Հիսուս Քրիստոսի և Սուրբ Հոգու Սուրբ Սիրո անանցանելի կրակով։ Այսպիսի մկրտությամբ մկրտվեց նախ ինքը, Փրկիչը, խաչապայտի վրա, ապա առաքյալները և Փրկչին բոլոր հետևողները։ Մկրտությունը սրբազան խորուրդ է, աստվածային կնիք, որի պատճառով և անկրկնելի, այսինքն մի անգամ հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով մկրտվածը չի կարող երկրորդ անգամ մկրտվել, որովհետև կրկին մկրտվել նշանակում է կրկին խաչել Քրիստոսին, խայտարակել հավատը, աստվածային կնիքը և անպատվել Սուրբ Երրորդությանը։ Մեկ Տեր կա, մեկ հավատ, մեկ մկրտություն, որովհետև մեկ անգամ մկրտվածների համար, որ ճաշակեցին երկնավոր պարգևներից, հաղորդակից եղան Սուրբ Հոգուն, ճաշակեցին Աստծո գեղեցիկ խոսքը և ճանաչեցին գալիք աշխարհի զորությունները, եթե ընկնեն, անհնար է երկրորդ անգամ ապաշխարությամբ նորոգվել, որովհետև նրանք վերստին խաչն են հանում Աստծո որդուն և դարձյալ խաղք ու խայտարակ դարձնում։ Ահա այս է պատճառը, որ հավատո հանգանակում վճռել են իմի մկրտություն։ Դրոշմ Եկեղեցու երկրորդ սրբարար խորուրդը դրոշմն է, որ նշանակում է աստվածային կնիք կամ աստուծո կնիքով դրոշմված։ Ուներ կենթանի աստուծո կնիքը, մինչև կնիք դնեմ իմ աստուծո ծառաների ճակատների վրա։ Եվ Տերն ասաց նրան. «Անցիր Երուսաղեմ քաղաքի միջով ու նշան դիր այն մարդկանց ճակատին»։ Այս խորուրդը սահմանվել է ըստ Սուրբ Ավետարանի հետևյալ խոսքի. «Եվ երբ Հիսուսն էլ մկրտվեց և աղոթք էր անում, երկինքը բացվեց և Սուրբ Հոգին մարմնավոր տեսքով աղավնուպես իջավ նրա վրա»։ Հայաստանյայից առաքելական Սուրբ Եկեղեցին մկրտությունից անմիջապես հետո նախ ջերմագին աղոթում է մկրտող քահանայի բերանով և ապա սրբալույս միրոնով դրոշմում մկրտվողի զգայրանները, որպեսզի դրոշմվողը արտաքին զգալի օծման և աղոթքի հետ ներքուստ ընդունի Սուրբ Հոգու ներքին օծությունը։ «Այս բանը գրեցի ձեզ, որպեսզի ոչ ոք ձեզ չմոլորեցնի, իսկ այն օծումը, որը դուք ընդունեցիք նրանից, թող բնակվի ձեր մեջ»։ Թեև Հիսուս Քրիստոսի հարությունից առաջ, թե Հովաննես Մկրտիչը և թե առաքյալները մկրտում էին Հիսուս Քրիստոսի անունով, բայց մկրտվողները չէին ընդունում Սուրբ Հոգին, որովհետև դեռևս Սուրբ Հոգին չէր իջել առաքյալների վրա։ Սուրբ Հոգու վերնատուն իջնելուց հետո ավելի հաստատվեց դրոշմի սրբարար խորուրդը առաքյալների ձեռքով։ Այնուհետև առաքյալներն ու աշակերտները սկսեցին ձեռք դնել մկրտվողների վրա և աղոթել, և Հիսուս Քրիստոսի անունով կանխավ մկրտվածներն ընդունում էին Սուրբ Հոգին։ Երբ Երուսաղեմում գտնվող առաքյալները լսեցին, թե Սամարիայում էլ են ընդունել Աստուծո խոսքը, նրանց մոտ ուղարկեցին Պետրոսին և Հովաննեսին, որոնք իջան և աղոթք արեցին նրանց վրա, որ Սուրբ Հոգին առնեն, որովհետև դեռ նրանցից ոչ մեկի վրա չէր իջել, միայն մկրտվել էին Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Այն ժամ
ձեռքները նրանց վրա դրեցին և նրանք ընդունում էին Սուրբ Հոգին։ Այսպես է նաև Եփեսոսում պատահածը. Սուրբ Պողոս Առաքյալը հանդիպում է Հովհաննես Մկրտչի կողմից մկրտվածներին, որոնք չէին ընդունել Սուրբ Հոգին։ Եվ երբ Պողոսը նրանց վրա ձեռք դրեց, Սուրբ Հոգին իջավ նրանց վրա, նույն Պողոս Առաքյալը գրում է. Ստեփանոսի ընտանիքն էլ մկրտեցին։ Նույն սրբազան Առաքյալը գրում է այս խորհրդի մասին ևս. Եվ նա, ով ձեզ հետ միասին հաստատեց մեզի Քրիստոս և օծեց մեզ Աստվածը, որը և կնքեց մեզ ու Հոգու արհավաչյան դրեց մեր սրտերի մեջ։ Ահա այսպես աղոթքով և օծմամբ դրոշմվողները ներքուստ ընդունում են Սուրբ Հոգու օծությունն իբրև Սուրբ Եկեղեցուն, Սուրբ Հոգով որդե գրված անդամներ և Աստուծո հոգեկիր զավակներ։ Այլ ստացակ որդե գրության հոգին, որով աղաղակում ենք Աբա Հայր։ Նույն ինքը հոգին վկայում է մեր հոգուն, թե Աստուծո որդիներ ենք, և եթե որդիներ ենք, ապա և ժառանգներ, ժառանգներ Աստուծո և ժառանգակիցներ Քրիստոսի։ Մկրտող եպիսկոպոսները, վարդապետները կամ քահանաները սրբագործված յուղով խաչաձև դրոշմում են մկրտվողի ճակատը, աչքերը, ականջները, հոտոտելիքը, բերանը, ձեռքերը, սիրտը, մեջքը և ոտքերը խորհրդավոր և վսեմ աղոթքներով հանդերձ։ Օրինակ, ճակատը. Յուղ անույշ հանուն Հիսուս Քրիստոսի հեղիալի վրա քո կնիք երկնավոր պարգևածն անապականության։ Քրիստոսի անունով քեզ վրա հեղված անուշ յուղը երկնավոր անապական պարգևների կնիքն է։ Աչքերը, կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի, լուսավորեսցե զաչս քո, զիմի երբեք ննջեսցես իմա։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լուսավորի աչքերդ, որպեսզի երբեք չննջես մահով։ Ականջները, օծումն սրբության եղիցի քեզի լսելություն աստվածային պատվիրանացն։ Այս սուրբ օծումը թող քեզ լսել տա աստվածային պատվիրանները։ Հոտոտելիքը, կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի եղիցի քեզ հոտ անուշության կենացի կյանս։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լինի քեզ անուշահոտություն կյանքից կյանք։ Բերանը, կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի եղիցի քեզ պահպանություն բերանո և դուրն ամուր շղթանց քոց։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լինի պահպանություն քո բերանին և ամուր դուր քո շուրթերին։ Ձերքերը, կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի եղիցի քեզ պատճառ բարեգործության ամենայն առաքինի գործոց և վարուց։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լինի քեզ պատճառ բարեգործության բոլոր առաքինի գործերի և վարքի։ Սիրտը, կնիքս աստվածային սիրտ Սուրբ հաստատեսցեի քեզ և հոգի ուղիղ նորոգեսցեի փորիքում։ Այս աստվածային կնիքը թող Սուրբ սիրտ հաստատի քո մեջ և ուղիղ հոգի նորոգի քո ներսում։ Մեջքը, կնիքս հանուն Հիսուս Քրիստոսի եղիցի քեզ վահան ամրության, որով կարասցես զամենայն նետս մուխս չարին շիջուցանել։ Քրիստոսի անունով այս կնիքը թող լինի քեզ ամուր վահան, որով կարողանաս չարի բոլոր այրող նետերը հանգցնել։ Ոտքերը,
Gnekes astvatain ures gnaces koi gianes habitenits si misas anescis. Eis astvatain gneke toch urikon tatske depi habitenagan gyang vorpesi cesasan ves. Heto makartoch nasume droshmvatsin khagagutyun antkes perkialat astutso. Խաղաղություն ընդքես օծյալդ աստուծո։ Դրոշմի խորուրդը նույնպես չի կրկնվում, քանզի կրկնելն անարգություն ու թշնամություն է աստուծո նկատմամբ։ Խոսքը վերաբերում է միայն դրոշմին և ոչ թե ձեռնադրությանը, քանի որ օծված քահանան կամ վարդապետը կարող են ձեռնադրությամբ օծվել եպիսկոպոս և կաթողիկոս։ Ապաշխարություն Եկեղեցու երրորդ խորուրդը ապաշխարությունն է, որ հաստատվել է Հիսուս Քրիստոսի կողմից։ Ես չեմ եկել արդարներին կանչելու, այլ մեղավորներին ապաշխարության։ Այս խորուրդը կատարելու և ապաշխարողներին մեղքից ազատելու իրավունքը Հիսուս տվել է միայն եկեղեցու հոգևոր պաշտոնյաներին այս խոսքերով։ Նրանց առաքյալների վրա փչեց և ասաց. «Արեք Սուրբ Հոգին, եթե մեկի մեղքերն արձակեք, արձակված կլինի նրան, եթե մեկի մեղքերը կապեք, կապված կլինի»։ Հիսուս Քրիստոսի Սույն Հրամանին հետևելով է գրվել Հայաստանյայից Սուրբ Եկեղեցու ընդունած ողորմեսցին, որի մեջ խոստովանահայրն ասում է. «Եվ ես կարգավս քահանայական իշխանության և հրամանավն աստվածային, թե զոր արձակիցեք հերկրի, եղիցի արձակյալ հերկինս, նովին բանիվն արձակեմս քեզ, համենայն մասնակցութեն է մեղաց քոց»։ Եվ ես քահանայական իշխանության կարգով և աստվածային հրամանով, թե որ մեղքն արձակեք երկրի վրա, արձակված կլինի երկնքում, նույն խոսքով արձակում եմ քեզ քո մեղքերի ողջ մասնակցությունից։ Առաքյալներից փոխանցվելով մեզ է հասել այս խորուրդը, որը նույնությամբ պահել է հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին։ Ինչպես մկրտությունը լվանում և ջնջում է մեր սկզբնական մեղքը, իսկ դրոշմը Սուրբ Հոգու օծությամբ սրբում և վերածնում է մեր հոգիները, այնպես էլ ճշմարիտ ապաշխարությունն ու զղջումը սրբում են մեր ներգործական մեղքերը և վերահաստատում մեզ աստուծո որդեգրության մեջ, եթե միայն ճշտությամբ ենք կատարում մեզանից պահանջվող ապաշխարության պայմանները, որոնք են կատարյալ զղջում, արտասվախարն աղոտք, անկեղծ խոստովանություն և քահանայական արձակում։ Զղջումը կատարյալ է, երբ ամբողջ սրտով ցավում ենք մեր անվայել արարքների համար, երբ զզվում ենք դրանցից և զգում, որ հանցավոր ենք Քրիստոսի մեր մեղքերը քավելու համար կրած չարչարանքների թափած աստվածային արյան դեմ, և երբ մեղա գոչելով ընկնում ենք աստուծո գիրկը, ինչպես արեց անարակ որդին և վերահաստատվեց որդեգրության մեջ։ Մեր աղոտքն արտասվախարն է լինում, երբ մեր խղճի խայթը ներգործում է մեր զգայարանների վրա, երբ մրմրում են մեր հոգու վերքերը, երբ աչապարանքով գնում ենք Հիսուս բժշկապետի ոտքը, երբ զնության ենք ներկայացնում մեր ներգործական մեղքերի վերքերը, և երբ լաց լինելով ասում ենք, «Ով երկնային բժշկապետ, քեզանից բացի ուրիշ բժիշկ չունենք, բժշկիր մեր վերքերը և հանգստացրու մեր խիղճն ու հոգին»։ Այսպես արդարացավ այն մեր

ինչպես մուր, կսպիտակեցնեմ ձյան նման։ Եթե մեղքերով կարմրած լինեն ինչպես որդան կարմիր, մաքուր կդարձնեմ սպիտակ բրդի նման։ Եվ թե նախ դու խոստովանիր քո անօրենությունները, որ արդարացվես։ Քահանայի մոտ խոստովանելով մեր մեղքերը, ասում ենք «մեղա Աստծո» և ոչ թե «մեղա քահանային»։ Ուրեմն, քահանաներին խոստովանելով, մենք կատարում ենք Աստծո պատվերը և հարգում քահանայությունն ու այն հաստատող քահանայապետին Հիսուս Քրիստոսին։ Ով ձեզ ընդունում է, ինձ է ընդունում, ով ձեզ անարգում է, ինձ է անարգում։ Այն ժամանակ նրա, Հովհաննես Մկրտչի մոտ էին գնում բոլոր երուսաղեմացիները, ամբողջ Հրեաստանն ու Հորդանանի շրջակայքի ժողովուրդը, խոստովանում էին իրենց մեղքերը։ Խոստովանությունն անկեղծ է, երբ մենք մեր մեղքերը խոստովանում ենք իսկությամբ և ճշմարտությամբ։ Անկեղծ խոստովանությամբ արդարացան Դավիթ Մարգարեն, բազմաթիվ մեղավորներ Քրիստոսի, առաքյալների և նույնիսկ մեր ժամանակներում։ Այս պատճառով Հակոբոս առաքյալը պատվիրում է. «Ձեր մեղքերը միմյանց խոստովանեք և միմյանց համար աղոթք արեք»։ Խոստովանությունը կեղծ է, երբ ծածկագետ Աստծո առաջ խոստովանում ենք, ծածկելով մեր մեղքերը, կամ պատճառները գցում ենք այլոց վրա, կամ թաքցնում մեր մեղքերը և կամ էլ ի ցույց մարդկանց խոստովանում։ Այսպիսի խոստովանությունը շարժում է Աստծո բարկությունը, իսկ խոստովանողները փոխանակ արդարանալու պատժվում են Աստծո արդարվրեշ խնդրությամբ, ինչպես պատժվեցին Ադամը, Եվան, Կայենը, Սավուխ թագավորը, Քարմեի որդի Աքարը, Մատնիչ Հուդան, Անանյան և Սափիրան և այլ տղամարդիկ ու կանայք։ Պետրոս առաքյալը, հանդիմանելով Անանյայի և Սափիրայի կեղծ խոստովանությունն, ասում է. «Անանյա, ինչու Սատանան լցրեց քո սիրտը, որ խաբես Սուրբ Հոգուն, մարդկանց չստեցիր, այլ Աստծուն»։ Ապաշխարության գործնական օրինակ են նինվիացիները, որոնք փրկվեցին ծոմապահությամբ, զղջմամբ, արտասուքով, խոստովանությամբ և աղոթքով։ Աստված ողորմած է, չի կամենում մեղավորների մահը, այլ կամենում է, որ մարդիկ դառնան իրենց չար ճանապարհներից և ապրեն անմահ հոգով։ Այս է պատճառը, որ հանգանակում դավանում ենք, հավատում ենք ապաշխարության, մեղքերի քավության և թողության։ Հաղորդություն։ Եկեղեցու 4-րդ խորհուրդը հաղորդությունն է, որ հաստատեց ինքը Հիսուս Քրիստոս Վերնատանը Պասեքի ընթրիքի ժամանակ։ Փրկիչը, օշնելով բաղարջ անխմոր հացը, մանրեց, տվեց աշակերտներին և ասաց. «Արեք, կերեք, այս է իմ մարմինը»։ Եվ վերցնելով անապակ մաքուր անջրախարնգինով լցված բաժակը, գոհացավ, տվեց նրանց և ասաց. «Խմեք դրանից բոլորդ, որովհետև այդ է նոր ուխտի իմ արյունը, որ հեղվում է շատերի համար իրենց մեղքերի թողության համար»։ Նոր ուխտ ասելով, նա դադարեցնում է հին ուխտի կենդանիների արյամբ զոհագործությունը մեղքերի քավության համար, որովհետև տվեց նոր ուխտի մարմինը և արյունը, որովհետև ինքն էր Աստծո գառը և փրկության զոհը, որովհետև իր մարմինը, արյունը և պատարակը, աստվածային լինելով, գերազանցեն ոչ միայն կենդանիների զոհերից, այլև մարդկանցից։ Որչափ առավել արյունը Քրիստոսի, որ հավիտենական հոգու միջոցով ինքն իրեն

որպես անարատ պատարակ մատուցեց Աստծուն։ Նրա արյան հեղումին, որ ավելի խոսուն է, քան արյունն ավելի։ Այս սրբարար խորհուրդը, ինչպես Հիսուս Քրիստոս անխմոր հացով և անապակ գինով ավանդեց առաքյալներին, և նրանք էլ իրենց հետևողներին, մինչև հասավ մեզ, սրբությամբ պահել է հայաստանյայց սուրբ եկեղեցին իբրև Քրիստոսավանդ խորուրդ։ Հաղորդության սրբարար խորուրդը, ինչպես մեր մարմնի այնպես էլ հոգու աչքերի առաջ պատկերում է փրկչի մարմնանալը, չարչարանքը, խաչի վրա կրած տանջանքը, թափած աստվածային արյունը, մահը, թաղումը և հարությունը քավոցյան և թողության համար։ Այս պատճառով հաղորդվելու ժամանակ մեզ համար հույժ կարևոր է ունենալ հետևյալ պատրաստությունը. Ա. կատարյալ հավատով մերձենալ սուրբ հաղորդությանը, ապաշխարությամբ պատրաստված մերձենալ, ինչպես պահանջում է նախորդ խորուրդը, մեր մտքի աչքերի առաջ պատկերացնել Հիսուս Քրիստոսի մեզ համար կրած բոլոր դառն տանջանքները, մտովի քննել մեր արժանավորությունն ու անարժանությունը, հաշտվել բոլոր նրանց հետ, ումից խրովված կամ նեղացած ենք և կամ քեն ունենք։ Այս հանգամանքները նկատի ունենալով է գրում Պողոս առաքյալը, որովհետև ես ընդունեցի Տիրոջից, ինչ որ ավանդեցի ձեզ, այն, որ Տեր Հիսուս այն գիշերը, երբ մատնվեց, հաց վերցրեց, գոհացավ, կոտրեց և ասաց. «Այս է իմ մարմինը, որ ձեզ համար է, արեք այս իմ հիշատակի համար»։ Նույն ձևով էլ ընթրիքից հետո վերցրեց բաժակը և ասաց. «Այս բաժակը նորուխտ է իմ արյունով, արեք այս իմ հիշատակի համար, քանի անգամ էլ որ խմեք»։ Քանի անգամ, որ այս հացն ուտեք և այս բաժակը խմեք, պատմեք Տիրոջ մաղը, մինչև որ նա գա, ահա թե ինչու, ով որ ուտի այս հացը կամ խմի Տիրոջ այս բաժակն անարժանորեն, պարտական պիտի լինի Տիրոջ մարմնին ու արյանը։ Թող մարդ նախ ինքն իրեն փորձի և ապա ուտի այդ հացից ու խմի այդ բաժակից, որովհետև ով ուտում է և խմում անարժանորեն, իր իսկ դատապարտությունն է ուտում և խմում, քանի որ չի տարբերում Տիրոջ մարմինը։ Դրա համար իսկ ձեր մեջ բազում հիվանդներ ու ցավագարներ կան և շատերն էլ մեռած են, որովհետև եթե մենք մեզ քննեինք, ապա չէինք դատապարտվի, իսկ եթե դատվում ենք, Տիրոջից խրատվում ենք, որ աշխարհի հետ չդատապարտվենք։ Առաքելական խրատի այս տողերը մեզ համար պետք է լինեն ամենամեծ զգուշության քարոզ, որ անպատրաստ կամի ցույց մարդկանց չմերձենանք այս սրբարար խորհրդին։ Առանց հաղորդվելու ոչ կարող ենք Քրիստոսի հետ միանալ և ոչ նրա չարչարանքներին մասնակից լինել, ոչ կարող ենք կյանք ունենալ և ոչ խղճմտանքի հանգստություն, ինչպես վճռաբար ասում է Փրկիչը. «Եթե չուտեք մարդու որդու մարմինը և չմպեք նրա արյունը, ձեր մեջ կյանք չեք ունենա»։ Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, հավիտենական կյանք ունի, և ես նրան վերջին օրը հարություն պիտի տամ։ Ով ուտում է իմ մարմինը և ըմպում իմ արյունը, կբնակվի իմ մեջ և ես նրա մեջ»։ Մկրտությամբ սկզնական մեղքից ազատված և դրոշմի օծմամբ սուրբ հոգու շնորհները վայելած մանկանց ևս պետք է տալ սուրբ հաղորդություն, որպեսզի նրանք չզրկվեն այս անզուգական պարգևից։ Մանուկներին հաղորդելու սովորությունը
մինչև այսօր պահպանվել է Հայաստանյայց առաքելական Սուրբ Եկեղեցում։ Ահա այսպեսի պատրաստությամբ և զգուշավոր գիտակցությամբ հաղորդվողները սրբվում են իրենց ներգործական մեղքերից, ժառանգում հավիտենական կյանք, քավությամբ և թողությամբ։ Իսկ անարժանությամբ, անխտրությամբ և անպատրաստությամբ հաղորդվողները ժառանգում են դատաստան, դատապարտություն, պատիժ, հիվանդություն, հավիտենական մահ և կրակ, քանզի մեր Աստվածը ոչնչացնող կրակ է։ Քրիստոսի սրբարար մարմնին և արյանը հաղորդվելով մոտենում ենք Աստվածությանը և միանում նրան Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։ Իսկ այժմ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով դուք, որ մի ժամանակ հերացած էիք, մերձավորներ եղաք Քրիստոսի արյամբ, որովհետև նա է մեր խաղաղությունը, նա, որ երկուսը մեկ դարձրեց, իր մարմնով քանդեց թշնամության միջնորմը։ Ամուսնություն կամ պսակ։ Եկեղեցու 5-րդ սրբարար խորհուրդը ամուսնությունն է, որը հաստատել է ինքն Աստված Ադամի հավանությամբ։ Երբ Աստված Եվային բերեց Ադամի մոտ, Ադամը հավանելով գոչեց. «Այժմ սա ոսկոր է իմ ոսկորներից և մարմին իմ մարմնից, թող սա կոչվի կին, որովհետև իր ամուսնուց ստեղծվեց»։ Ադամի հավանությունից հետո Աստված, օրհնելով նրանց ամուսնությունը, ասում է. «Աճեք, բազմացեք և լցրեք երկիրը»։ Սուրբ գիրքը մատնացույց է անում, որ բազմակնությունը նախ սկսվել է Մաթուսաղայի որդի ղամեքից և տևել մինչև Քրիստոսի քարոզության օրերը։ Բազմակնություն իր հետ բերեց նախանձություն, թշնամություն, խրովություն և արյունահեղություն խաղաղ գերդաստանի մեջ, այնպես որ տոնելի համարված մարդկանց, ինչպես Հակոբ նահապետի, Գեդեոնի, Դավթի, Սողոմոնի և այլոց գերդաստաններն անգամ ազատ չէին այս դառն աղետներից։ Թշվար և անտանելի էր կնոջ վիճակը, քանզի ստեփ հանվում էր տնից, և նրան հաջորդում էր մեկ այլ կին կամ բազմաթիվ կանայք։ Վերջապես ամուսնությունը չմնաց իր սրբարար դերի մեջ մարդկանց պատվիրանազանցության պատճառով։ Որպեսզի ամուսնության սրբարար խորհուրդը վերահաստատվի ծառայի Աստուծո սահմանած նպատակին, օրինավոր ճանապարով մարդկությունն աճի և ամուսնությունը վերստին սրբագործվի միակնությամբ, Հիսուս Քրիստոս վճռեց. «Ով սկզբից ստեղծեց, արո և էկ արեց նրանց և ասաց. Դրա համար տղամարդը պիտի թողնի հորն ու մորը և պիտի գնա իր կնոջ ետևից, և երկուսը մեկ մարմին պիտի լինեն»։ Ապա ուրեմն ոչ թե երկու, այլ մեկ մարմին են։ «Արդ, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի»։ Ահա այսպես Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ Սուրբ Եկեղեցու կողմից արգելվեց բազմակնությունը, սրբվեց ընտանեկան հարկը, վերահաստատվեց կնոջ իրավունքը, վերստին գերդաստանի մեջ մտան սեր, խաղաղություն և քաղցր կյանք, քանզի ինչպես ի սկզբանե մարդը գերդաստանի մեջ համարվում էր թագավոր, նույնպես էլ կինը համարվեց թագուհի։ Հենց այս է պատճառը, որ Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին, պսակելու ժամանակ, թագազարդում է Փեսայի և Հարսի գլուխները, թագավոր անվանում Փեսային և թագուհի Հարսին։ Փեսան հրապարակավ ուխտում է ծմաղ տեր լինել Հարսին, և Հարսն ուխտում է ծմաղ հնազանդ լինել Փեսային։ Սուրբ Պողոս Առաքյալն ամուսնության սրբարար խորհրդի մասին գրում է. «Այս խորհուրդը մեծ է, բայց ես ասում եմ Քրիստոսի և եկեղեցու վերաբերյալ»։ Սուրբ գիրքը
Շատ տեղերում Սուրբ Եկեղեցին նմանեցնում է հարսի, իսկ Քրիստոսին փեսայի, հատկապես երկ-երկոցը։ Քրիստոսի եւ Եկեղեցու, Աստուծո եւ մարդու միությունը եւ փոխհարաբերությունը նկարագրվում է հարսի եւ փեսայի սիրո օրինակով։ Ինչպես անբաժանելիորեն միացած է բանն Աստված մարդու հետ եւ մարդը բանի Աստվածության հետ, նույնպես էլ անընդյատ միանում են փեսան եւ հարսը ամուսնությամբ եւ լինում մի մարմին։ Ահա այս է պատճառը, որ Հիսուս Քրիստոս վճռաբար ասում է. «Ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի»։ Որովհետև անլուծելի է պսակը, ուստի Պողոս սրբազան առաքյալն ասում է. «Կանայք իրենց այրերին թող հնազանդ լինեն, ինչպես կհնազանդվեն Տիրոջը, որովհետև այրն է գլուխը կնոջ, ինչպես որ Քրիստոս գլուխն է եկեղեցու և ինքն է փրկիչն այդ մարմնի. Եվ ինչպես եկեղեցին հնազանդվում է Քրիստոսին, նույնպես և կանայք թող հնազանդվեն իրենց այրերին ամեն ինչում. Այրեր, սիրեցեք ձեր կանանց, ինչպես որ Քրիստոս սիրեց եկեղեցին, և իրեն մատնեց նրա համար, որ սրբացնի ավազանի մաքրությամբ, խոսքով, որպեսզի նա իր առաջ փառավոր կերպով կանգնեցնի եկեղեցին, որ ոչ մի արատ կամ աղտեղություն կամ նման բաներից ոչինչ չունենա, այլ լինի սուրբ և անարատ». Խրատում է ամուսնացողին, որպեսզի տեղի չտան գժտության և ատելության, այլ երկուստեք անկակտելի պահեն սերը, որպեսզի ցմահ անկակտելի մնա և կենակցության կապը, որի մեջ է երջանկության քաղցրությունը։ Որպեսզի ամուսնություն նորինավոր լինի, պսակը վավերական և ամուսնացողների մեջ անկակտելի մնա սիրո կապը, Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին ամուսնացողներից պահանջում է հետևյալ անհրաժեշտ պայմանները. Ամուսնացողները պետք է լինեն չափահաս, որպեսզի կարողանան ինքնաճանաչ որոշմամբ վճիռ ընդունել. Երկուստեք ազատ կամքով ու համահաճ պետք է լինի ամուսնացողների միավորությունը և ոչ ակամա և հարկադրաբար. Ամուսնացողները պետք չէ ունենան ազգակցական մերձավորություն, այսինքն արյունակցական հեռավորությունը չպետք է լինի յոթ պորտից պակաս։ Պսակը պետք է լինի հայտնի եկեղեցու սահմանած օրերին և քահանայի ձեռքով, և ոչ թե գաղտնի արգելված օրերին անհայտ քահանայով կամ որևիցե ապօրինի միջոցով։ Այս պայմանները պահանջվում են ոչ միայն գույս, այլև այրի ամուսնացողներից։ Սուրբ գիրքը շուն է անվանում այն մարդուն կամ կնոջը, որ թողնելով իր օրինավոր կենդանի ամուսնուն, ուրիշ կին կամ ուրիշ մարդ է առնում։ Արդ, ինչ որ Աստված միացրեց, մարդը թող չբաժանի։ Եվ եթե մի մարդ արձակի իր կնոջը և ուրիշին առնի, շնություն արած կլինի, և մի կին, եթե թողնի իր ամուսնուն և ուրիշ մարդու կին լինի, շնություն արած կլինի։ Բայց եթե վախճանվում է երկուսից մեկը, կենդանի մնացող ազատ է, կարող է Աստուծով անարգել ամուսնանալ, սակայն եթե այրն ու կինը կենդանի են և բաժանված, նրանք կամ պետք է հաշտվեն և ապրեն միմյանց հետ, և կամ ցմահ մնան առանց ուրիշի հետ ամուսնանալու։ Կարգ քահանայության կամ ձեռնադրություն։ Եկեղեցու 6-րդ սրբարար խորհուրդը քահանայության կարգն է կամ ձեռնադրությունը, այն հաստատված է շատ վաղուց։ Քահանայության մասին առաջին Սուրբ Գրային հիշատակումը գալիս է Աբրահամի և Մելքիսիդեկի հանդիպման դրվագից, ուր վերջինիս մասին ասվում է, որ նա բարձրյալ Աստուծո քահանա էր։
Քահանայական կարգը իսրայելիտան մեջ աստվածային հրամանով հաստատվում է Մովսես Մարգարեի միջոցով, որը շարունակաբար պահպանվում է մինչև Աստուծո որդու ծնունդը Սուրբ Կույսից։ Հիսուս Քրիստոս լրումն էր հինօրենքի և մարգարեների։ Նրանով դադարում են հին ուխտի բոլոր քահանայագործական կերպերը, կենդանիների զոհաբերությունները և այլն։ Հիսուս Քրիստոս, ճշմարիտ քահանայապետը, խաչի վրա ինքն իրեն զոհաբերելով մեր մեղքերի համար, հաստատում է նոր անարյուն քահանայագործություն և իր ընտրյալ աշակերտներին լիակատար իշխանություն տալիս այդ քահանայագործությունը հաստատելու երկրի վրա։ Առաքյալները, հետևելով իրենց քահանայապետի Հիսուս Քրիստոսի ավանդած օրինակին, սկսեցին նախ վիճակով ընտրել արժանավորդներին և ապա ձեռնադրել, աղոթելով և ձեռք դնելով ընտրյալների վրա։ Այսպեսի զգուշավոր ընտրությամբ ձեռնադրեցին սարկավակներ, երեցներ, վարդապետներ և այլն, եպիսկոպոսներ և դպիրներ։ Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին, իբրև սրբազան ավանդ, պահպանել է նաև այս ավանդությունը։ Եվ որովհետև այս սրբարար խորհրդին կոչվածները նվիրվում են աստվածային պաշտոնի և եկեղեցու սրբարար խորհուրդների մատակարարության, այդ պատճառով էլ առաքելական եկեղեցին այդ կոչումին հրավիրված բոլոր ձեռնադրվողներից, ստորին աստիճանավորներից մինչև ամենաբարձրը, պահանջում է հետևյալ անհրաժեշտ պայմանները։ Ձեռնադրվողները պետք է ծնված լինեն օրինավոր ամուսնությունից։ Իրենց մարմնի որևէ մասի վրա պետք է չունենան բնական թերություն։ Պետք է հմուտ լինեն Սուրբ գրքի ուսուցման և գիտության մեջ։ Պետք է հասարակության ծխականների կողմից վկայված լինեն առաքինի վարք ու բարքով և կենցաղավարությամբ։ Պետք է ունենան առաքելական և հայրապետական ուղիղ դավանություն, հերու լինեն և ուխտեն հերու մնալ հրետիկոսական և հերձվածողական աղանդներից ու խմորներից։ Պետք է լինեն չափահաս, կարողանան ըստ օրենքի հովվել իրենց ընտրած ժողովրդին։ Պետք է իսպար հերու լինեն սիմոնականությունից, դրամով հոգևոր կոչում ստանալու աղտից։ Ահա այս պարագաները նկատի ունենալով Սուրբ Պողոս Առաքյալը պատվիրում է իր կողմից ձեռնադրված Տիմոթեոս եպիսկոպոսին. «Պարտավորեցնում եմ քեզ Աստուծո և Հիսուս Քրիստոսի ու ընտրյալ հրեշտակների առաջ, որ այդ բոլորը պահես առանց նախապաշարումի, աչառությամբ ոչինչ չանելով. Ձեռքերդ շտապով որևէ մեկի վրա մի դիր և ուրիշների մեղքերին մասնակից մի եղիր, քեզ մաքուր պահիր. Եվ թե նա պետք է ունենա բարի վկայություն նաև դրսեցիներից, որպեսզի չլինի թե ընկնի նախատինքի տակ և սատանայի որոգայթների մեջ». Առաքելի խոսքից պարզ է, որ կարգի կամ ձեռնադրության կատարումը տրված է եպիսկոպոսներին։ Սուրբ գիրքը տգետ քահանայացուների մասին վճռում է Աստծո բերանով. «Քանի որ դու մերժեցիր գիտությունը, ես էլ քեզ կմերժեմ, որ քահանայություն չանես ինձ համար»։ Ահա այսպես և հին, և նոր կտակարանները զգուշացնում են բնավ չձեռնադրել անարժաններին։ Ամենևին չձեռնադրել անպարկեշտ, հպարտ, անբարոյական, թշնամանող, բռնացող, կռվասեր, արծաթասեր, տգետ և այսպիսի այլ հատկանիշներով անձանց, այլ ձեռնադրել պարկեշտ, հես, խոնար, հյուրասեր, ուսուցանող, բարոյական, խաղաղասեր, անընչասեր, մարդասեր, չափահաս, խնամացու և Սուրբ գրքի հմուտ կոչվածներին, որոնց այդ առաքինի հատկությունների մասին
արդարությամբ վկայում է նաև ծխական ժողովուրդը։ Սուրբ գիրքն Աստուծո բերանով հրամայում է այս զգուշավորությունն ունենալ այն պատճառով, որ քահանայի շուրթերը զգույշ լինեն գիտության համար, մարդիկ պիտի օրենքներ փնտրեն նրա բերանից, քանի որ նա է ամենակալ տիրոջ պատգամաբերը։ Պատրաստ եղեք պատասխան տալու ամեն մարդու, որ կհարցնի ձեր մեջ եղած հույսի պատճառը։ Սուրբ գիրքը հոգևոր հովիվներին պատվիրում է հավատարիմ սպասավոր լինել Աստուծո պաշտոնի մեջ, հավատարիմ լինել Աստուծո եկեղեցու ծառայության մեջ։ Արածեցրեք Աստուծո այն հոտը, որ ձեզ է հանձնված վերակացու լինելով ոչ թե հակառակ ձեր կամքի, այլ հոժարակամ ըստ Աստծո, ոչ թե շահախնդրությամբ, այլ հոժարությամբ, ոչ թե տիրելով նրանց, այլ օրինակ լինելով հոտին։ Այս սրբարար խորհուրդն իր մեջ ունի հետևյալ աստիճանները. դռնապանություն, դպրություն, երդմնեցուցչություն, ջահնկալություն, կիսասարկավագություն, սարկավագություն, քահանայություն, վարդապետություն, եպիսկոպոսություն, կաթողիկոսություն։ Եպիսկոպոսների, վարդապետների և քահանաների պարտականությունն է շարունակ քարոզել Աստծո խոսքը ժողովրդին, քարոզել պարս և ժողովրդին հասկանալի լեզվով, ժողովրդի միջից հեռացնել մոլությունները, անկարգություններն ու նախապաշարումները, առաջնորդել նրան դեպի աստվածային ճշմարտություններ, որովհետև եթե ավետարանում եմ, այդ ինձ համար պարծանք չէ, քանզի պարտավորություն է դրված ինձ վրա, բայց վայ է ինձ, եթե չավետարանեմ, եթե կամովին եմ անում այդ, վարձ կա ինձ համար, իսկ եթե ակամա, պարտականություն է ինձ հանձնված, որովհետև նա, ով իր երկնային հորից ստացել էր առաքելության և քահանայապետության պաշտոնը, գործով կատարեց իր քարոզածը։ Ես եմ լավ հովիվը, լավ հովիվը իր կյանքն է տալիս ոչխարների համար, իսկ վարձկանը, որ հովիվ չէ, և ոչխարներն էլ իրենը չեն, երբ տեսնում է, որ գայլը գալիս է, թողնում է ոչխարներին ու փախչում, և գայլը հափշտակում է նրանց ու ցրում։ Ահա այսպես իրենց բանավոր հոտի համար իրենց անձն էին դնում առաքյալները, աշակերտները, շատ հայրապետներ, եպիսկոպոսներ, վարդապետներ և քահանաներ։ Կարգ հիվանդաց։ Եկեղեցու 7-րդ սրբարար խորհուրդը կոչվում է կարգ հիվանդաց։ Առաքյալներն ու աշակերտները, որոնք Քրիստոսի կողմից ուղարկվել էին բժշկելու հիվանդներին և ցավագարներին, յուղով օծում էին հիվանդներին ու բժշկում, և նրանք ելան և քարոզում էին, որ մարդիկ ապաշխարեն, և բազում դևեր էին հանում, բազում հիվանդների օծում էին յուղով ու նրանց բժշկում։ Այս սովորությանը հետևելով է Հակոբոս առաքյալը գրել. «Հիվանդ է ձեզանից մեկը, թող կանչի եկեղեցու երեցներին, և նրանք նրա վրա թող աղոտք անեն, թող յուղով օծեն նրան տիրոջ անունով. Եվ հավատով եղած աղոտքը կփրկի հիվանդին, և Տերը նրան ոտքի կկանգնեցնի. Եվ եթե մեղք գործած լինի, այդ նրան պիտի ներվի»։ Հիսուս Քրիստոս այս խորհուրդը կատարել էր միայն հավատք պահանջելով ցավագարներից և հիվանդներից, կատարել էր միայն աղոթելով ու ձեռք դնելով։ Առաքյալներն ու աշակերտները, հետևելով Հիսուս Քրիստոսի օրինակին, բժշկություն էին կատարում նաև առանց յուղի գործածության, հավատով, աղոթքով և ձեռք դնելով։ Հիշյալ հատվածներում նկարագրվող գործողություններից հայտնապես երևում է, որ ոչ թե յուղն էր տալիս բժշկություն հիվանդաց, այլ
միավորված հավատքը, աղոթքը, ձերկդնելը և Հիսուս Քրիստոսի անվան զորությունը։ Այս է վկայում նաև Սարգիս Շնորհալին, ոչ թե յուղն էր հիվանդին առողջություն տալիս, այլ տիրոջ անունը։ Հայաստանյաց եկեղեցին այս խորհուրդը նախապես կատարել է օրհնված յուղի գործածությամբ։ Սակայն հետագա դարերում մեր եկեղեցու հայրերը նպատակահարմար գտան օծման արարողությունն անջատել աղոթական մասից, միավորել դրոշմի խորհուրդին և այն դարձնել մեկ անգամ կատարվող խորհուրդ քրիստոնյայի կյանքում։ Իսկ հիվանդաց կարգը սկսեց կատարվել աղոթքով, ավետարան կարդալով, ձերկ դնելով առանց օծման։ Քահանան նախ հիվանդի կողմից ջերմերանդությամբ կարդում է 6-րդ սաղմոսը։ Ողորմյայինց Տերզի հիվանդ եմ, Տեր, մի սրտմտությամբ քով հանդիմաներ զիս և այլն, ապա կարդում մի բժշկության ավետարան, ապա վասն հիվանդաց և փարատյա, ինչպես սահմանված է մաշտոցի մեջ։

Արեգ Աղոթամատյան Բան 60-րդ Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված Նույն աղոթական աղերսի համար Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ Արդ, քանի որ ճշմարիտ առակից կանխապես սովորեցի, որ մեղավոր բերանին վայել չէ օրհնաբանությունը, խիստ ամոթահար աղաչավորս, ինչպես պիտի կրկնեմ շարունակ նույն գովությունը, որ հանապաս անեցքներ եմ ընդունում բարին մաղթող սաղմոսարանով։ Ինչպես ինձ համար երկեմ փորձանքներ, սահմանեմ նախատինքներ և շուշանի փոխարեն փուշ հավաքեմ մերկ գրկիս մեջ։ Ինչպես համարձակվեմ ասել դավթի հետ, կպշրես մեղավորների ատամները, դարձյալ ինչպես անորենները չեն բնակվի աչքերիդ առաջ, ինչպես դատիր ինձ Տեր ըստ քո արդարության և իմ անբծության, ինչպես չարիքները պիտի կատարվեն մեղավորների վրա, ինչպես մեղավորի ու չարի բազուկները կխորտակվեն, և այլ խոսքեր, որ հաջորդում են։ Ինչպես ասեմ, մեղավորների վրա կտեղան որոգայթ, հուր և ծծումբ։ Ինչպես Տերը ոչնչացնում է նենգավոր շուրթերը և մեծախոս լեզուները։ Ինչպես փորձեցիր իմ սիրտը և անիրավություն չգտար։ Ինչպես սրան հաջորդողը հեռու պահեցի ինձ խստասրտի ճանապարից։ Ինչպես այնուհետև արդարությամբ կերևամ քո առաջ, ինչպես ես նույնպես ամբից կլինեմ նրա առաջ, ինչպես և մյուսը Տերը կհատուցի ինձ ըստ իմ արդարության և ձեռքերի մաքրության, ինչպես ես ինքս ծանակեմ իմ ստությունը ասելով Սուրբի հետ, սրբությամբ կլվանամ ձեռքերս, նանրության մեջ նստածս ինչպես բամբասեմ ամբարիշների աթոռը, թշվարս ինչպես կերպավորեմ երջանիկի պարծանքը, թե դատիր ինձ Տեր, քանզի իմ անբծությամբ քայլեցի։ Ինչպես բարիքներից օտարս գաղտնիքներն իմացողիդ գութը շարժեմ, թե մի դասիր ինձ անբարիշտների շարքում։ Ինչպես ես ինքս անեցքի արժանիս անիծեմ ուրիշների, թե տուր նրանց Տեր ըստ նրանց գործերի, և համարձակվեմ հաջորդ խոսքերն ասելու։ Եթե մնացած խոսքերն ավելացնեմ նախորդների վրա, ցավերս կրկնակի կծանրանան և դառնություններս կբազմանան։ Բայց շեղջակուտակ արտասվելի խոսքերից դույզն ինչ առանձնացնելով, կբավարարվեմ սաղմոսարանի ընտանի ձայնի հանապազորյա հանդիմանությամբ, որ միշտ մեղադրում է հանցապարտիս։ Դրանց հետ նաև 49-րդ սաղմոսի վերջին հատվածի հանդիմանական տողերն են, գարշելի ցույց տալով ինձ հանապաս խայտարակում, խցելով բերանս փառաբանությունից եղկելի ցույց տալիս ինձ, աստվածային ձայնով դատախազելով զրկում կյանքի ակնկալությունից, միաժամանակ մահվան քարեր նետում վրաս, ինչպես մի պարսպի վրայից, քանզի եթե օտարից անեցք ստանալը չարիք է, ապա սեփական անձն անիծելը կրկնակի չարիք, իսկ եթե մերձավորից նախատինք չստանալ նորենք է, ապա տեսնողից նախատինք ակնկալելը արյունալից տարապանք, աղետալի վիշտ և խղճի խայտ։ Բայց եթե խոնարհվելու նպատակով մարդն անձնատուր լինի, իր իսկ լեզվով գանահարի և անիծելով կշտամբի սեփական անձը, այդպիսին կորտնվի վերնայինի խոստովանված և ամեն իշխան բերանի շուրթերով, քանզի ճշգրիտ ներկայացրեց իր դարձը դեպի նա, առանց կյանքի հետքերը մոռացության մատնելու, սիրո չափով կրճատեց մեղքերի արմատը, չենթարկվելով չարախոսների խարդավանքներին, դարձավ Քրիստոսի հոտի բժշկված ոչխար, դիմելով աղիքների աղտերը բուժող աղին, սակայն ասում կենթանիներն առավել անասնային բարք են ցուցաբերում, երբ կենսաձիր խոսքի ծաղկավետ ու դալար դաշտերում մահացու խոտ են մտքի թմրությամբ ճարակում։ Արդ, որովհետև վերջին կշտամբողական օրինակն ինձ է պատշաճում և ցույց տալիս ինձ պատահած չար դիպվածները, որոնք ինքս ինձ համար միշտ նյութեցի որպես հրատոչոր կիզման զեղումներ, երկնքից հոսեսնելով կազմության զգագաթին, իմաստության ընդունարանին, սաղմոսն ինչ օգուտ և արդյունք պիտի տա, եթե անպտուղ լինեմ նրա բազմերքությունից և չնվագակցեմ հոգով,
ինչպես Պողոսն է թելադրում. «Ես մեծս մեղավորների մեջ և նկունը սպիտանիների մեջ, ինչպես Մարգարեի խոսքին խառնեմ նաև Տերունականը, Սուրբի հետ ասելով. Հեռացեք ինձանից բոլորդ, որ անօրենություն եք գործում. Ես որ չեմ կատարել շնորի և օրենքի բազմաթիվ պատվիրաններ, ինչպես բարբարեմ երջանիկի հետ, որ նախ ինքը կատարեց այն, ինչը մեզ համար կանոնադրեց, թե ես քո ծառաս պահեցի այս, և դրան հետևող խոսքերը. Ես թափուրս կյանքի ամբողջ իմաստությունից, ինչպես պիտի տիրոջ երկյուղացների հետ օրհնեմ, ինչպես պիտի մեծի աղերսին իմը կցեմ, թե մի բան խնդրեցի տիրոջից, որ տեսնեմ նրա վայելչությունը և վերահսկեմ նրա տաճարում. Ինչպես ձեռնամուխ լինեմ այն բանին, որ մերժված է ինձ համար, երբ լսում եմ. Ուղիղներին է վայել օրհնությունը. Ինչպես իմ շուրթերով անիծեմ իմ անձը, շատ այլ խոսքերից հետո ասելով. Տիրոջ հայացքը չարագործների վրա է, որ ջնջի նրանց հիշատակը երկրից. Ինչպես նաև մյուսը, թե չարերը շուտով կսատակվեն. Ինչպես ասեմ ինձ պատշաճող խոսքը. Ամբարիշների բազուկները կխորտակվեն։ Ինչպես պաղատեմ իմ սատակման համար, թե ահա մեղավորները կկորչեն։ Ինչպես բազմահատյան լեզուս թաթախեմ օրհնված խոսքի մեջ, թե ասացի զգուշանամ իմ ճանապարին, որպեսի լեզվով չմեղանչեմ։ Ինչպես մեղքի փշերով հեղձվածս պարծենամ անարատի խոսքով, իմ անբծության մեջ ընդունեցիր ինձ։ Ինչպես ես մեղավորս և կրկնակի պատժապարտս պարսավեմ իմ նմաններին խնդրելով ազատվել նրանցից, թե մեղավոր և նենգավոր մարդուց փրկիր ինձ, Աստված։ Ինչպես իբրև ոչ կրապաշտ անամոթաբար ճոխանամ ունայն պարծանքով, ասելով Դավթի հետ. «Միթե մոռացել ենք մեր Աստծո անունը կամ ձեռք մեկնել աղոթելու օտար Աստվածների»։ Քանզի ով խոնարհվում է գարշելի մեղքերի մեջ, նա կառուցում և պաշտում է տրփաբորբոք, ախտարծարծ և պոռնկապատիր պատկերներով կուրքեր, ինչպիսին են Աստարտը, Քամովսը, մեղքոմի արվական արձանը և վատթար թարահատը, զազրելի կանացի կերպարանքներով, իշանթամ ամոթույքներով և անսքող ծանակություններով։ Ինչպես չամաչեմ ասել նահատակի հետ, որ միշտ համարձակություն ուներ դեպի բարին, ամեն օր մեռնում ենք քեզ համար»։ Եվ այդ Սաղմոսի հաջորդ խոսքերը. «Ինչպես հար հիմարս և վատթարս հանդգնեմ ասել, բերանս կպատմի իմաստությունը և սիրտս հանճարը»։ Ինչպես կեղծավոր մարդագողս խնդրեմ ցրել մարդահաճոների ոսկորները։ Ինչպես երկրորդեմ կրկնակի ասված մեծանուն բարությունները, թե հաճելի կլինեմ տիրոջը կենթանիաց երկրում։ Անբավ մեղքեր ունեցողս ինչպես աղաղակեմ արդարի խոսքով. Ոչ մեղք ունեմ և ոչ հանցանք, առանց մեղքի ընթացա և արդար եղա։ Ինչպես ինքս ինձ կորստյան մատնեմ ասելով այս խոսքը. «Մի ողորմիր նրանց, ովքեր անօրենություն են գործում»։ Ինչպես ասեմ. «Ինչպես մոմն է հալչում կրակից, այնպես էլ մեղավորները Աստծո երեսից»։ Ապականացու փափկությամբ գրգվածս, ինչպես ընտրեմ ինձ համար անպատշաճ խոսքը, թե «Իմ անձը խոնարեցրի պահքով»։ Եվ նույնին կից նույն իմաստը, թե «Երբ նրանք նեղության մեջ էին, քուրց էի հագնում և խոնար լինում սգավորի ու վշտացածի պես»։ Ինչպես ինձ նմանների պատիժը միշտ հիշատակեմ հանգիստ, թե «Սակայն Աստուծո բարկության մրուրը չի սպառվի և երկրի բոլոր մեղավորները կխմեն նրանից»։ Ինչպես սրա հետ և մյուսը «Մեղավորների բոլոր եղջյուրները կփշրես»։ Ինչպես ճառելով հեգնեմ Հակոբի ապերախտությունը, որ ստվերի փոխարեն ճշմարտությունն ընդունելով, Քրիստոսի խաչի աստվածահրաշ փրկության երախտիկները մոռացա նրանց հետ, նրանց թերությամբ և ավելի քան նրանք, ովքեր մերժեցին Մովսեսի սքանչելագործ գավազանի առաջնորդությունը, որ օրինակն էր տերունական տնտեսության։ Ինչպես ցույց տամ հարցակվող դևերի աղետները, ինչպես հրեաները օտարացեղ ու խուժդուժ ազգերին ասելով.
մեր մեջի գտնվող բարիների դիակները որպես կեր նետեցին վնասակար թռչուններին, այսինքն օթային դևերին։ Ինչպես սուրբ անվանեմ ճանապարհին ընկած խոսքի սերմը և չարի հետ միաբանված կամքս։ Ինչպես չարի պատերազմի նույն գործին ծառայող նմանակցին, ապստամբ մտքիս գաղտնամարտ զորքը, որին զորացրի բանսարկուի նենգությանը գործակցելով։ Չեմ կարող աղերսել, թե մի լրիր և մի դադարիր Աստված, և թե խորհեցին քո սուրբերի դեմ և ասացին, և այս սաղմոսի մնացած խոսքերը, քանզի հույժ պատշաճ է այս խոսքերով ճանաչել մոլի ու բռնի դևերին, որոնք պատերազմում են ներկան խրովելու համար և նրանց հետ նրանց մշակներին։ Այդ բոլորից Տեր Քրիստոս, մեծ Աստուծո բարձրյալ որդի, պահիր և պահպանիր երկնային զորքիդ շրջափակությամբ, լուսավոր խաչովդ մեզ պաշտպանելով խափողի քամիների բոլոր հոսանքներից, որպեսզի թե անգամ բազմօրինակ անօրենություններ գտնվեն իմ մեջ, սակայն ոչ հայույություններ, հանգիստ չնայեցիր ինձ նման անբարիշների կորուստին, այլ ամենագորով թախծությամբ կրկնակի վշտացար ջրհեղեղով կործանված զազրագործների համար, նրանց այդպիսի մահվան պատիժը քեզ համար անտանելի համարելով, լսողներին զարմանք պատճառող խոսք ասացիր քո մտքում. «Մարդկանց գործերի պատճառով այլևս չեմ անիծի երկիրը»։ Մեծապես մխիթարվում և պարարվում ես, երբ անմաքուրներն ու սատակման արժանիները կյանքի են արժանանում, ինչպես մի ժամանակ դդմենու առակով ցույց տվեցիր, խնայելով կործանման արժանիներին, ողորմած, իսկ մեկ ուրիշի օրոք նեղվեցիր և սաստիկ վշտացար, երբ ուրացողներին դարմանող անձրևն ուշանում էր, իսկ վերջին օրերին դու ինքդ և քո առաքյալների միջոցով ցույց տվեցիր հիշարժան և անճարելի բարիքներ, հրամայելով քաղցրաճաշակ ողջույն տալ բոլոր անարժան հեռավորներին. Ահա և ինձ վրա ցողիր կենթանի, հայրական գթությանդ սերը, որպեսի ես էլ փրկվեմ, քավվելով քո ամենառատ այցելությամբ. Եվ քեզ հոր և սուրբ հոգուդ հետ, փառք հավիտյանս, ամեն։

0: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են.
1: Դոմինիկո Սկարլատի, սոնատ սի բեմոլ մաժոր, սոնատ սոլ մինոր և սոնատ սոլ մաժոր կլավեսինի համար կատարում է Վանդա Լանդովսկան։

Հնչեցին Դոմենիկո Սկարլատի Սի բեմոլ մաժոր, Սոլ մինոր և Սոլ մաժոր սոնատները կլավեսինի համար կատարեց Վանդա Լանդովսկան։

0: Եթերում հեքիաթի ժամն է։
1: Հայ ժողովրդական հեքիաթ, Օձի հեքիաթը։
2: Ժամանակով մի հողագործ մարդ է լինում, սա 4-5 տղա է ունենում, բոլորը մանր խմորակեր, ինքն էլ աղքատ ու խեղճ, աշխատում էր, աշխատում, էլի սոված ու ծարավ։ Մի երիկուն նստում է կնոջ մոտ ու ասում.
3: Այ կնիկ, ես էքուց պիտի գնամ խարիբության աշխատելու։
2: Գնում ես գնա, էստեղ մնում ես ինչ օգուտ։ Մարդը առավոտը քնատեղից վեր է կենում ու ճամփանգնում։ 5 օր գնում է, հասնում մի քաղաքի, այդ քաղաքի մեջ ման է գալիս, տեսնում մի կին պատշգամբում կանգնած։ Երբ որ մոտենում է, այդ կինը ձեն է տալիս, ասում. «Այ տղա, վերևարի, վերևարի»։ Այս մարդը շատ է ուրախանում, ասում է.
3: «Լավ է, հարուստ կնիկ է, գործի կդնի»։
2: Գնում է բարձրանում պատշգամբը, կինն ասում է. «Արի ներս»։ Այս մարդն ասում է.
3: «Գործ կա, ասա անեմ, գամ ներսին չանեմ»։
2: Հլա արի ներս հետո, սա ամոթից կարմրում է, մտնում է ներս, կուչ գալիս կանգնում, ասում է. «Խիես կանգնել»։ «Արի նստի»։ Թևից բռնում է, նստեցնում, սկսում է հացի պատրաստություն տեսնել։ Երբ որ հացը բերում է, իրար հետ նստում են ուտում։ Հացը ուտելուց հետո տղան ասում է.
3: «Խանում, դե ինչ անելու եմ, ասա վեր կենամ անեմ»։
2: «Նստի, խոսենք դեռ»։ Հետո ասում է. «Այ տղա, ինձ կառնես»։ Տղայի սարսափը բռնում է, ասում է.
3: «Խանում, էդ ինչ ես ասում»։
2: Իսկ ույն վեր է կենում, որ գնա, աղջիկը ձեռը բռնում է. «Խիես վեր կենում»։ Ասում է.
3: «Խանում, ես մի աղքատ մարդ, ես տների տիրոջը ես ո՞նց առնեմ»։
2: «Բան չկա, ես քեզ կառնեմ»։ Տղան ասում է.
3: «Չէ, չեմ առնի, ես վախենում եմ քեզանից»։
2: «Խիես վախենում, ինձ չես հավանում»։
3: «Հավանում եմ, համա այդ սիրունության, այդ հարստության տեր աղջիկը ո՞նց ինձ կառնի, հա»։
2: Տղան վեր է կենում, ուզում է գնա. «Այ տղա, ուր ես գնում, ուր ես գնում»։ Տղան ականջ չի անում, գնում է իջևանատանը պարուկում, տեսնում է լուն մի կողմից, փայտոջիլը մյուս կողմից նեղում են, մինչև լույս քունը չի տանում։ Ինքն իրեն ասում է.
3: «Ափսոս, նրան առած պիտի լինեի, հիմի փափուկ դոշակի վրա պարկած կլինեի, առավոտը վեր կենամ, գնամ էլի ենտեղ, երբ որ կանչեց, կառնեմ»։
2: Էլի ման գալով գալիս է, հասնում այդ պատշգամբի տակ, աղջիկը պատշգամբում կանգնած է լինում, դրան տեսնելուն պես կանչում է. «Արի վերև, արի վերև»։ Տղան գնում է վերև, էլի ամաչում է, գլուխը կաղ կանգնում է պատշգամբում, ներս չի մտնում, աղջիկը թևից բռնում, տանում է ներս, բերում է, հաց է դնում, նստում են ուտում։ Ուտում են, խմում, աղջիկն ասում է. «Այ տղա, արի ինձ առ, չես փոշմանի»։ Ասում է.
3: «Ո՞նց առնեմ, էս տների տերը, էս կարողության տերը կարող է ազգական ունենա, գային սպանի»։
2: «Ոչ ազգական, ոչ բարեկամ, ոչ մի բան չունեմ»։ «Առ, չես փոշմանի»։ «Բացի էս տները, 10 հատ էլ խանութ ունեմ, մեկումը դու նստի առև տուր արա, 9 տուր վարձով»։
3: «Դե որ ասում ես, կառնեմ»։
2: Համաձայնում է տղան, աղջիկ ուրախանում է, վեր է կենում, ջուր դնում, դրան լողացնում, բերում մի մաքուր ձեռք շոր հագցնում ու ասում է. «Դե գնա տերտերին կանչի, թող գա մեզ պսակի»։ Տղան վեր է կենում, վազում տերտերին կանչում, բերում, տերտերը գալիս է, պսակում ու թողնում գնում։ Աղջիկն ասում է. «Հիմի մենք էլանք մարդու կնիկ»։

0: որը խաս ապրանք է։ Այս տղան խանութը կողպում է, գնում այդ վաճառականի մոտ, որ տեսնի, թե ինչ ապրանք է բերել։ Գնում է, բարև տալիս, նստում ու ասում է.
1: «Ինչ թանկագին բան ես բերել, ուզում եմ կնոջս համար առնեմ»։ «Մի շատ լավ մարգարիտ է, շապիկ կա, տարթող տեսնի, թե որովը կլնի, կհավանի վեր կալ, թե չէ, իմ ապրանքը ետ բեր»։
0: Վերցնում է տանում, տանում կնոջը ցույց է տալիս ու ասում.
1: «Մի լավ բան եմ բերել քեզ համար»։
0: «Ինչ ես բերել»։ Երբ որ տեսնում է, ասում է. «Ես չեմ հագնի»։
1: «Խի, թանկ է դրա համար, ես էլ քեզ գուրբամ, մեր կարողությունն էլ»։
0: «Չէ, այ մարդ, չեմ հագնի»։
1: «Չէ, պիտի հագնես»։
0: «Որ հագնեմ, կմեռնեմ»։ «Ուզում ես մեռնեմ, կհագնեմ»։
1: «Էդ ինչ ես ասում, այ կնիկ, կտանեմ, կտամ տիրոջը»։
0: Վերցնում է տանում, վաճառականն ասում է.
1: «Խի բերեցիր, չհավանեց, թե նեղ եկավ»։ «Չէ, չի ուզում, ասում է, որ հագնեմ, կմեռնեմ»։ «Որ է տենց է, քո կնիկը օձ է»։ «Ինչ ես ասում, այ մարդ, կնիկն էլ օձ կլնի»։ «Միամիտ մարդ, այդ շապիկը, որ չի հագնում, քո կնիկը օձ է, քո կնիկը միս ուտում է»։ «Չէ, օձ է, որ օձ, ես Ստամբուլցի եմ, ես երկինք, գետինք քննել եմ, ամեն ինչ գիտեմ»։ «Քեզ 6 տարի ժամանակ է դրել, 3 անց է կացել, մնացել է 3-ը, հլա մի վախենա, 3 տարուց հետո նոր կսպանի քեզ, էտենց շատերին է արել սպանել է, էտ կարողությունը հավաքել»։ «Վերև աստված, ներքև դու, պիտի ինձ ազատես էտ անիրավի ձեռքից»։ «Երկյուղ մի անիկ ազատեմ, ես 3 տարի է, իսկի միս տարել ես տուն»։ «Չէ»։ «Իրիկունը իրեն բան չասես, առավոտը կգնաս, ոչխարի մսեն լավ տեղիցը կառնես, դուքանումը կպահես մինչև իրիկուն»։ «Իրիկունը դիտմամբ մտնով կերթաս կասես, այ կնիկ, էսօր մուշտարին շատ-շատ էր, ժամանակ չեղավ եպ տայի, առավոտվանից սոված եմ, էս միսը խորովածարը ուտենք»։ «Կնիկդ խորոված կանի, դու զորի թող մի կտոր էլ ինքն ուտի, երբ որ կերավ, քնելու ժամանակ գնա դուրս, արի ներս»։ «Նա որ դուրս կգնա, ինչքան տանը ջուր կա, թափի մի փարչի մեջ ջուրածա, կախ դուր, դու գնա քո տեղը մտի, քնի»։ «Չվախենաս, եշերը երբ որ ծարավանա, կդառնա օձ, այն ժամանակ քո ջանը կսկսի սառել, դու մի վախենա, քեզ վնաս չի տա, թող վեր կենա գնա»։ «Կգնա ջուր կխմի, կգա ետ, էլի կդառնա կնիկ, քո ծոցում կպարկի, երբ որ լույսը բացվի, արի ինձ մոտ»։
0: Այդ տղան իրիկունը կնկանը բան չի ասում, առավոտը շուտ գնում է ոչխարի միս առնում, բերում, խանութում պահում, իրիկունը գալիս է տուն, կնոջն ասում.
1: «Այսօր մուշտարից շատ-շատ էր, միջոց չեղավ եփել տայի, մնաց»։ «Վեր կաց, խորովածարա ուտենք, այ կնիկ»։
0: Կինը վեր է կենում, օջախը վառում, խորովածանում, դնում մարդու առաջ, ինքը մի կողմ քաշվում ու նստում է, ասում է.
1: «Այ կնիկ, ես ուտեմ, բա դու այդտեղ նստես, ախր մեղ բան է, սրահոտը սաղ քաղաքը բռնել է, դու մի կտորը էլ չես ուտում»։
0: «Քեզ անուշ լնի, կեր»։
1: «Այ կնիկ, մի կտոր էլ դու կեր»։
0: Կինն ամոթու մի կտոր ուտում է, հացը հավաքում են, տեղերը գցում, մարդը գնում է դուրս գալիս, կինը գնում է դուրս, թե չէ, մարդը տան ջրերը թափում, մի փարչ ջուր լցնում, պատից կախում է, գալիս պարկում քնում, կինն էլ դրսից գալիս է ու քնում։ Կես գիշերին մարդը տեսնում է, մարմինը սառեց, սառելուն պես զարթնում է, տեսնում է, կինը օձ դառավ, տեղաշորից դուրս եկավ, սենյակի մեջ ֆշշալեն դես մանեկավ, դեն մանեկավ, տեսավ փարչը կախած է պատից, բարձրացավ, խմեց, էլի վեր եկավ, մտավ տեղաշորի մեջ, դարձավ կին։ Առավոտը այդ մարդը վեր է կենում, ուղիղ գնում են վաճառականի մոտ, ասում.
1: «Ոնց

0: cordoase leiși, et pesel ieraf.
1: Va cerăcan nasume.
0: Ies et pesel ghitei.
1: Tăga nasume.
0: Vere, vastvați, nerchev duin zazate et amiravi zărchiț. Mi vahena, cazatem. Es irek tarva meç kes hamar eski gata tăxele. Ce? Es irikun. Երբ որ տուն կգնաս կասես, այ կնիկ, ես է երեք տարի է քեզ առել եմ, մեկ օրից մեկ օր չասեցիր, մի գաթա թխեմ, մարդը սուտի, սիրտս գաթա է ուզում, վեր կաց, երկու հատ թխի։ Երբ որ տուն դիրը կվարի, կսկսի թխելը, ոտից բռնի, գցիր տուն դիրը, խուպը դիր բերնին, կես սահատից հետո խուպը վեր կալ, կլնի երկու հատ կուտ, այսինքն վարված հացի գունդ, մինը բեր ինձ, մինը կես։
1: Այդ տղան իրիկունը գնում է տուն ու ասում։
0: Այ կնիկ, սիրտս գաթա է ուզում, այս երեք տարիը գաթա չեմ կերել, վեր կաց, մի երկու հատ էլ գաթա թխի ուտենք։
1: Շատ լավ, այ մարդու երբ ուզեցիր, ես չթխեցի։ Կինը առավոտը վեր է գնում, խմոր հունցում, թունդիրը վառում, ջուրը դնում կողքը, ձեռը տալիս է ջրին, տալիս գաթի գնդին, կրանում տալիս թունդրի կողին։ Երկրորդը տալու ժամանակ մարդը դրավուտներից բարձրացնում է գցում թունդիրը, խուպն էլ դնում բերնին, մի կես ժամ համբերում է, հետո խուպը վերցնում, տեսնում է բան չկա միջին, երկու հատ կուտ է, կրանում է մեկը հանում, ձեռները վառվում է, կուտը շպրտում է, դառնում է երկու կտոր, կրանում է այն մյուսը հանում, դնում կողքին, տեսնում է ձեռները կեղտոտվել են, այն ամանի միջին ձեռները լվանում է, տեսնում է, որ ամանի ջուրը դառավ ոսկի, ամանն էլ դառավ ոսկի, ետ է դառնում, տեսնում, որ կտերն էլ են դառել ոսկի, կտի կեսը վերցնում է, տանում վաճառականին, վաճառականն ասում է.
0: Ախր դու մի հատ սաղը պտի բերեիր է։
2: Ներողություն, կեսն եմ բերել։
0: Ես էլ բոլ է լավ։
1: Տղան վաճառականին շնորհակալություն է հայտնում, գնում տուն, մտածում։
0: Գնամ կնգանս, երեխանցս վերցնեմ, բերեմ էստեղ մարդավարի ապրենք։
1: Առավոտը գնում է մի ձի առնում, մի ձեռք էլ շոր, տունն ու խանութը փակում, ձին հեցնում ու գնում։ Գնում է, իրիկունը մուտն ընկնում է, հասնում է իրենց տուն, դուրը ծեցում է, կինը դուրս է գալիս, տեսնում մի ձիավոր, դռանը կանգնած, վախենում է.
2: Այ կնիկ, դուրը բաց արա։
1: Դու ով ես?
2: Չես ճանաչում, ես եմ էլի, չես ճանաչում։
1: Չէ, ով ես?
2: Քո մարդն եմ։
1: Ասում է ու ձիուցը իջնում, մտնում ներս, կինը տեսնում է, որ ճիշտ իր մարդն է, ասում է, բարով ես եկել, ես ուր մնացիր։
2: Ուշացա, համա բոլ փող եմ աշխատել, եկել եմ քեզ էլ, երեխանցն էլ տանեմ։
1: Այ մարդ, մենք ընտեղ չենք կարող ապրել, քաղաք է, ծախսները շատ կլինի, էստեղ գեղ է, ոնց ուզենք ենց կկառավարվել։
2: Այ կնիկ, մի վախի, այնքան աշխատել եմ, որ քո օխտը պորտն էլ ուտի չի հատնի։
1: Առավոտը վեր ընկնում, ելած չելածը բաշխում աղքատ հարևաններին, իսկ իրենք գնում իրենց նոր տունը, նրանք հասան իրենց մուրազին, ով որ կարոտ է, նա էլ հասնի իր մուրազին։ Երկնքից երեք հատ խնձոր ընկնի, մեկն ասողին, մեկը լսողին, մեկն էլ ականջանողին։
3: Եթերում հեքիաթի ժամն էր, կարդացին Նաիդա Ներսիսյանը և Սարգիս Նաջարյանը։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Camille Saint-Saëns, Garab, Կենդանիների պարահանդեսը Սյուիտից, կատարում են Յո-Յո Ման, Թավջութակ, Ֆիլիպ Էնտրեմոնտը և Գաբի Կազադեզիուսը, դաշնամուրներ.

Հնչեց Կամիլ Սենսանսի «Կարապը» կենդանիների պարահանդեսը սյուիտից, կատարեցին Յոյոման, Թավջութակ, Ֆիլիպ Էնտրեմոնտը և Գաբի Կազադեզիուսը դաշնամուրներ։ Էրիկ Սատի «Գիմնոպեդիա համար 3» մշակումը Միշել Կոլումբիեի, կատարում են Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն, և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Էնդրյու Լիթոն։

0: Հնչեց Էրիկ Սատի համար 3 գիմնոպեդիան, մշակումը Միշել Կոլումբիեի, կատարեցին Բրենֆորդ Մարսալիսը, սոպրանո սաքսոֆոն և անգլիական կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Անդրյու Լիթոն։
1: Հոգևոր երկասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով կատարում են Հիլիարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը սաքսոֆոն։

0: Հնչեցին հոգևոր երգասացություններ սաքսոֆոնային իմպրովիզացիայով, կատարեցին Հիլյարդ անսամբլը և Յան Գարբարեկը սաքսոֆոն։
1: Նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
2: Օրվա խորհուրդը ըստ հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու օրացույցի

0: Առաքներ, գլուխ 4-րդ, 20-ից 27 համարներ. Որդիակ, անսա իմ իմաստությանը և ականջ դիր իմ խոսքերին, որ քո աղբյուրները չպակասեն։ Պահիր իմ խոսքերը քո սրտի մեջ, քանզի դրանք կյանք են գտնողների համար և բժշկություն ամբողջ մարմնի համար։ Ամենայն զգուշությամբ պահիր և պահպանիր քո սիրտը, որովհետև նրանից է բխում կյանքի աղբյուրը։ Հեռու անիր ստախոսությունը քո բերանից և անիրավ շրթունքները հեռացրու քեզանից։ Թող քո աչքերը նայեն ուղիղ և քո թարթիչները արդարությամբ շարժվեն։ Քո ոտքերին ուղիղ շավիղներ արա և քո ճանապարհները ուղիղ։ Մի խոտորվիր ոչ դեպի աջ և ոչ էլ դեպի ձախ, ոտքդ ետ դարձրու չար ճանապարից։ Դեպի աջ տանող ճանապարհները գետե Աստված, բայց դեպի ձախ տանող ճանապարհները մոլոր են, և Աստված ինքն էլ կուղի քո շավիղները և խաղաղությամբ քեզ կառաջնորդի քո ճանապարհներով։ Երեմիայի մարգարեությունը, գլուխ 15-րդ, 19-ից 20 համարներ։ Դրա համար էլ այսպես է ասում Տերը. Եթե նորից դարձի գաս, քեզ կպատսպարեմ և իմ աչքի առաջ կապրես, ու եթե անարգի միջից դուրս անես պատվականը, կլինես ինչպես իմ բերանը, ու եթե նրանք վերադառնան դեպի քեզ, և ոչ թե դու նորից դառնաս դեպի նրանց, ես քեզ կտամ այդ ժողովրդին իբրև պղնձե ամուր պարիսպ, նրանք պիտի կրվեն քեզ հետ, բայց չեն կարողանա սասանել քեզ, քանզի ես քեզ հետ եմ քեզ փրկելու և պահպանելու համար, ասում է Տերը։ Պողոս Առաքյալի առաջին թուղթը Կորինթացիներին, գլուխ 12-րդ, 1-ից 7 համարներ։ Գալով հոգևոր շնորներին, եղբայրներ, չեմ ուզում, որ չգիտենաք։ Գիտեք, որ մինչ հեթանոսներ էիք, ինչպես էիք գնում գալիս անխոս կորքերի մոտ, ուստի հայտնում եմ ձեզ, որ ոչ ոք, ով Աստծո հոգով է խոսում, չի ասի, թե նզովյալ է Հիսուս, և ոչ ոք չի կարող ասել, Հիսուս Տեր է, եթե ոչ Սուրբ հոգով։ Թեև կան շնորների զանազանություններ, բայց պարգևող հոգին նույնն է, թեև կան զանազան պաշտոններ, բայց բոլորն էլ տիրոջն են ծառայում, թեև կան գործելու զանազան կարողություններ, բայց նույնն է Աստված, որ գործում է ամեն բան ամենքի մեջ, բայց յուրաքանչյուրին տրված է հոգու հայտնություն յուրաքանչյուրի օգուտի համար։ Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի, 9-րդ գլխի 35-ից 10-րդ գլխի 1 համարներ։ Եվ Հիսուս շրջում էր բոլոր քաղաքներում և գյուղերում, ուսուցանում նրանց ժողովարաններում, քարոզում արքայության ավետարանը և բժշկում էր ժողովրդի բոլոր ախտերն ու հիվանդությունները։ Եվ տեսնելով ժողովրդի բազմությունը, Հիսուս գտած նրանց, որովհետև հոգնած էին և ծրված, ինչպես ոչխարներ, որոնք հովիվ չունեն։ Այն ժամանակ իր աշակերտներին ասաց. «Հունձը առատ է, իսկ մշակները սակավ. Արդ, աղաչեցեք հնձի տիրոջը, որ մշակներ հանի իր հնձի համար»։ Եվ նա իր մոտ կանչելով իր 12 աշակերտներին, նրանց իշխանություն տվեց պիղծ դևերի վրա հանելու դրանք և բժշկելու ամեն ցավ և ամեն հիվանդություն։
1: Պանտալեոն բժիշկ և Երմողայոս քահանա։ Պանտալեոն կամ Պանտելեիմոն բժիշկն ապրել է 3-ից 4-րդ դարերում Փոքրասիական Նիկոմեդիա քաղաքում, եղել հեթանոս ազնվական հոր և քրիստոնյա մոր զավակ։ Մայրը վաղ է վախճանվում, հայրը պատանի Պանտելեիմոնին, կրթության է տալիս Եփրոսինոս հայտնի բժշկի մոտ։ Շուտով խելացի շնորհալի և գեղեցկադեմ Պանտալեոնին նկատում է Մաքսիմիանոս կայսրը, ով ցանկություն է հայտնում նրան վերցնել իր մոտ որպես պալատական բժիշկ։ Սակայն Պանտալեոնին նկատում է նաև մեկ այլ անձնավորություն՝ Երմողայոս քահանան, ով իր երկու ընկերների հետ փրկվել էր 303 թվականին Նիկոմեդիայի եկեղեցում 20,000 քրիստոնյաների հրկիզումից և իր ընկերների հետ բնակվում էր Թաքստարանում, որի կողքով հաճախ անցնում էր Պանտալեոնը։ Ծերունի Երմողայոսն իր զրույցներով Պանտալեոնի մեջ զերմանում է Քրիստոսի հանդեպ սերը։ Մի օր, երբ Պանտալեոնը փողոցում ընկած մի մեռած մանուկ է տեսնում, Քրիստոսի անունը տալով նրան հարություն է տալիս, ինչն էլ առավել է ամրապնդում նրա հավատը փրկչի հանդեպ, և Պանտալեոնը մկրտվում է Երմողայոսի ձեռքով։ Պանտալեոնը դարձի է բերում նաև իր հեթանոս հորը, երբ նրա ներկայությամբ տիրոջ անունով և խաչի նշանով բացում է մի կույրի աչքերը։ Հայրը նույնպես մկրտվում է և փշրում է իր տանը եղած գուրքերը։ Հորմահից հետո Պանտալեոնը նրա ամբողջ հարստությունը ծախսում է աղքատների համար, Քրիստոսի անունով բժշկություններ կատարում և շատերին դարձի բերում։ Նրա համբավը տարածվում է և որոշ բժիշկներ նախանձից նրան ամբաստանում են Մաքսիմիանոս կայսեր առաջ։ Չհրաժարվելով իր քրիստոնեական հավատքից, Պանտալեոնը ենթարկվում է բազմաթիվ չարչարանքների։ Երբ իմանում են, որ նրան դարձի բերողը Երմողայոսն է, ատյան են հանում նաև վերջինիս իր երկու ընկերների հետ և չարչարանքների մատնելուց հետո գլխատում։ Այնուհետև գլխատվում է նաև Պանտալեոնը։ Ասվում է, թե նրա հատված գլխից ոչ թե արյուն է բխում, այլ կաթ։ Իր մահվանից առաջ աղոթելով, նա տիրոջից թողություն է խնդրում իրեն չարչարողների համար։ Արդեն իսկ 4-րդ դարում նրա անունով եկեղեցիներ են կառուցվում Հայոց Սեբաստիա քաղաքում և Կոստանդնուպոլսում, իսկ նրան աշխարները տարածվում են բազմաթիվ վայրերում։ Պանտալեոնին տրվել է նաև Պանտելեիմոն անունը, որը նշանակում է ամենաողորմած։ Նրա վարկը գրել են նրա 3 ընկերները, ովքեր մինչև նրա անհատակությունը հետևել են նրան։ Եվպրաքսե Կուսան։ Եվպրաքսե կամ Եվպրաքսիա Կուսանն ապրել է 4-ից 5-րդ դարերում, ծնվել է հավանաբար 381 թվականին Կոստանդնուպոլսում։ Հայրը Թեոդոս մեծ կայսեր ազգականն էր, ազնվական և բարեպաշտ մի անձնավորություն, իսկ մայրը նույնպես աստվածավախ միկին։ Եվպրաքսեն հորը կորցնում է 5 տարեկան հասակում և այնուհետև մոր հետ տեղափոխվում Եգիպտոս։ Մայր և դուստր հաճախ այցելում են Թեբայիդի մենաստանները։ Շուտով 7-ամյա Եվպրաքսեն ինքն էլ է մտնում վանք, իրեն ամբողջովին ընծայելով Քրիստոսին։ Իսկ մայրը զբաղվում է բարեգործությամբ, ապա ինքն էլ մտնում է նույն վանքը, սակայն մոր կյանքը երկար չի տևում, շուտով վախճանվում է, իսկ Եվպրաքսեն այնպիսի խստակենցաղվարք է ձեռք բերում, որ դեռևս 12 տարեկան լինելով օրը միայն մեկ անգամ է սնվում, մի քանի տարի հետո 2 օրը մեկ անգամ, մինչև որ սկսում է ուտել միայն շաբաթը 1, պահեցողությանը զուգակցելով անդադար աղոթքը, մեծ հնազանդությունն ու խոնարհությունը։ Չնայած իր իշխանական ծագմանը, վանքում կատարում է ֆիզիկական ուժ պահանջող շատ գործեր։ Նրան բազմաթիվ փորձություններ ու ձախորդություններ են պատահում, որոնք սակայն նա տանում է համբերությամբ և անտրտունջ։ Օրինակ, մի անգամ փայտ կրելիս սանդուղքից վայր է ընկնում բեռով հանդերձ, մի ուրիշ անգամ փայտ կոտրելիս կացնով ոտքին է հարվածում, ուրիշ անգամ էլ ջուր հանելիս ընկնում ջրհորը և այլն։ Սրբուհի Եվպրաքսեն նաև հրաշագործության շնոր է ձեռք բերում և շատ հիվանդներ բժշկում աղոթքով։ Նրա երկրային կյանքը երկար չի տևում։ Այսպես սրբությամբ հասնելով 30-ամյա տարիքին, խաղաղությամբ հոգին հանձնում է տիրոջը և թաղվում նույն վանքում մոր կողքին։

Նարեկ Աղոթամատյան. Բան 7-րդ. Նույն հսկողի կրկնակի հեծության նոր հավելված, նույն աղոթական աղերսի համար. Սրտի խորքից խոսք Աստուծո հետ. Որպեսի փրկության վստահությունն իսպարջ կորցնեմ և զինաթափ եղած չմատնվեմ այսքան անտեսանելի հակառակորդների, որոնք ոչ այլինչ են, եթե ոչ ինքնածին բուսած ընտանի թշնամիներ, ինչպես վերոհիշյալները բացահայտեցին, պատկերների ու ձևերի ահավոր քանակ ներկայացնելով. Այդ բազմաբույլ ուժեղ մարտնչողների դեմ պիտի ցույց տամ աստվածային, զորեղ, ամենահաղթ և անպարտելի ախոյաններին, թեև դրանք կսկծելի չարչարանքներ են, անհասանելի ծառերի դժվարակութ պտուղներ և անկող ճանապարհների տառապալից ճիքեր. Քանզի աչքից կաթած մի փոքր արտասուքը սպանում է բանսարկուի զորքերի այդ բոլոր չար գնդերը, ինչպես որ ձեթը կամ սատակիչ փոքրինչ դեղը, ծորալով ու ընկնելով հողին անզոր գալարվող բազմոտանի ճիճուների ու որդերի վրա, չորացնում է դրանք։ Եվ հոգուց ելած դույզն ինչ սրտահեց հառաչանքը, իբրև արևախառն հարավային տաք քամի, հալեցնում է սաստիկ սառույցը։ Քանզի առաջինի նման մեղքերը հեշտացին են, և մյուսի նման դյուրամեռ։ Բայց ես այլևս չեմ դադարի կսկծալի խոսքերով դատելուց դատապարտվածիս և պարսավելուց հանցապարտիս, որպես փրկությունից զուրկ անհամոզելի չարագործի։ Քանզի ինձ նեղողներից ոմանց սատակեցնելով, ոմանց էլ զորություն եմ տալիս, կենթանանալու և հոգիս կորստյան մատնելու։ Ես ծառս դառնաճյուղ, որ ծաղկեցի անառակ վարքի գարշությամբ, բարունակս ապականաբեր և մահավող կույս, որ երկնեցի կորստյան գինին, զավակս քանանի և ոչ հուդայի, ըստ մեծ Դանիելի խոսքի, որդիս գեհենի և ոչ արքայության, ժառանգս դժողքի և ոչ փափագելի փառքի, նյութս տանջանքի և ոչ հանգստյան, ապերախտս երախտավորիդ հանդեպ, ապաշնորս բազմապարքևիդ հանդեպ, միշտ մեղավորս ներողամիտիդ հանդեպ, բարերարիդ քաղցրությունը դառնացնողս, չար ու վատ ծառաս ըստ տերունական հանդիմանության, իմաստունս չարագործության մեջ ըստ Եսայու կանխասացության, ժիրս զազիր ժանտագործության համար, փութաջանս տիրոջը բարկացնելու համար, մշտաշարժս սատանայական գյուտերի համար, հանապազորյա վիշտս արարչի համար, թույլս դեպի բարիքները թռիչքի համար, ծույլս երանությունն ընտրելու համար, դանդաղս խոստացվածներին ձգտելու համար, անարի սպիտանի և օգտակար չարչարանքների համար, ծառաս, տիրադրուժ և երախտամոռ։ Վայ մեղավոր անձիս, քանզի բարկացրի իմ արարչին, վայ կորստյան որդուս, քանզի կյանքի պարգևը մոռացա, վայ պարտապանիս անհամար բյուր քանքարների, որոնք չեմ կարող հատուցել, վայ դժնի մեղքերի ծանրությունը կրողիս, որ չեմ կարող վերադառնալ հանգստարարի մոտ, վայ տերունական պարտքը չհատուցողիս, որ չեմ կարող ներկայանալ հզորին, վայ եղեգնախռիվ դյուրավար նյութիս, որ տոչորվելու եմ գեհենում, վայ ինձ, որ հիշում եմ, որ Աստծո բարկության նետերն այրող են, վայ հիմարիս, որ չմբռնեցի, որ ծածուկ բաներն ի հայտ են գալու, վայ անբարշտիս, որ միշտ ու անդադար չարիքի ոստայներ հյուսեցի, վայ ինձ, որ պարարեցի մարմինս որպես կերակուր անմեր որդերի, ինչպես պիտի դիմանամ այդ թունավոր կտտողներին, վայ ինձ, երբ մահվան բաժակն ըմպեմ, ինչպես եմ հավիտենական պատիժ կրելու, վայ ինձ, երբ անարժան հոգիս ելնի եղկելի մարմնիցս, ինչպես պիտի ներկայանամ դատավորին, վայ ինձ, երբ լապտերներիս յուղը սպառվի, քանզի մարումն անդառնալի է, վայ ինձ ահով ու տագնապով աճապարելիս, երբ առագաստի մուտքը փակվի,
Վայ ինձ, երբ լսեմ երկնավոր թագավորի վճռով կնքող դողացուցիչ սարսափազդու և ահեղ խոսքը, թե քեզ չեմ ճանաչում։

0: Avem radio. Dacă cam gerează stațion, voră halăveți nume zerhocin.
1: William Cornish, Vohchuinkes, Աստվածամայր Մարիամ, կատարում է Շանտեկլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս.

Հնչեց Ուիլյամ Քորնիշի «Ողջույն քեզ, Աստվածամայր Մարիամ» ստեղծագործությունը, կատարեց Շանտեկլեր վոկալ անսամբլը, դիրիժոր Ջոզեֆ Ջենինգս։ Յոզեֆ Հայդն, Սոնատ Դաշնամուրի համար, համար 20, Սիբեմոլ մաժոր, կատարում է Ջոն Մըքքեյբը։

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի համար 20 սոնատը դաշնամուրի համար, սի բեմոլ մաժոր, կատարեց Ջոն Մըքքեյբը։ Ալեքսանդր Հարությունյան, Սիմֆոնիետա լարայինների համար, կատարում է Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճիքնավորյան։

Հնչեց Ալեքսանդր Հարությունյանի սիմֆոնիա Դան լարայինների համար, կատարեց Հայաստանի վիրտուոզներ կամերային նվագախումբը, դիրիժոր Լորիս Ճգնավորյան։ Կհնչի 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։

0: Հնչեց 17-րդ դարի Բալթյան երկրների գործիքային երաժշտություն Քյոլնի հնագույն երաժշտության անսամբլի մենակատարների կատարմամբ, ղեկավար Ռայնհարդ Գյոբել։
1: Վեմ և ջազ, FM 91.1

0: հայկական վանքեր և սրբատեղիներ։
1: Հարգելի ընկերներ, հայկական վանքեր և սրբատեղիներ շարքից այսօր մենք ձեզ կպատմենք Տաթևի մեծ անապատի մասին։ Տաթևի մեծ անապատը գտնվում է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև գյուղից հարավ արևելք Որոտան գետի աջ ափին Տաթև սարի ստորոտին։ Այս համալիրը կառուցվել է 17-րդ դարի երկրորդ կեսին և 18-րդ դարում լրացվել որոշ շինություններով։ Հիմնադրման առիթը նույն ձորում դեպի հարավ գտնվող Հալիձորի Սյունյաց մեծ անապատի, որ կոչվել է նաև Հարանց անապատ, կործանումն էր 1658 թվականի երկրաշարժից, որից շատ չանցած Հակոբ 4-րդ ջուղայեցին որոշել է նոր մենաստան կառուցել և այնտեղ տեղափոխել նախկին անապատի միաբանությունը։ Այս պատճառով գրականության մեջ այս երկու անապատները հաճախ շփոթում են։ Տաթևի մեծ անապատի շինարարությունը սկսվել է 1660 թվականին, իսկ Սուրբ Աստվածածային եկեղեցին հիմնադրվել է 3 տարի անց, 1663-ին։ 1668 թվականին անապատն ուներ 70 միաբան և սկսվել էր պարիսպների ու դրանց կից խցերի կառուցումը։ Եկեղեցուն կից մատուռ դամբարանում թաղված է անապատի հիմնադիր 1669 թվականին վախճանված վանահայր Արիստակես վարդապետը։ Տաթևի վանքի առաջնորդ Հովասապ Աղոյարձեցին 17-րդ դարի վերջին կառուցել է Սեղանատանը կից խցերը, Ներսես եպիսկոպոսը 19-րդ դարի առաջին կեսին օժանդակ շինությունները, իսկ Ղուկաս վարդապետը 1711 թվականին պարիսպների վերին մասը։ Եկեղեցու արևմտյան ճակատին կից երակամար Գավիթ սրահը կառուցվել է 1743 թվականին Մելիք Եգանի միջոցներով։ Համեմատաբար հարթ տեղանքը հնարավորություն է տվել համալիրն իրականացնել կանոնավոր հատակագծով։ Ողջ հորինվածքը կազմված է ուղանկյուն պարիստներով պարփակված հիմնական մասից և նրան հարակից սեղանաձև հատակագծով օժանդակ մասից։ Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին երկու զույգ մույթերով, երկթեք տանիքով եռանավ բազիլիկ է, որը տեղադրված է համալիրի հարավարևմտյան մասում առանձին կանգնած։ Թաղածածկ բուխարիով և որմնախորշով խցերը փոքր են նախատեսված մեկ հոգու համար։ Հարավային պարսպինկից խոշոր սեղանատունը ձգված թաղածածկ դահլիճ է երկայնական պատերի տակ դրված քարե նստարաններով և քարե սեղաններով։ Սեղանատունը բավական լուսավոր է, որովհետև Տաթևի մեծ անապատի կանոնադրությամբ միաբանները ճաշելիս պետք է Սուրբ Գիրք կարդային։ Այդ պատճառով սեղանատունը վերածվել է նաև ընթերցասրահի։ Տաթևի մեծ անապատի համալիրը բարձր պարիսպներով ամբողջովին անջատվում է արտաքին աշխարից։ Մեկուսացումն ավելի է շեշտվում պարսպապատերի խուլ լինելով, չկա ոչ մի բացվածք դեպի դուրս։ Սա բխում է առաջին հերթին անապատների առանձնահատկությունից, որոնք ստեղծված են առանձնանալու, ճկնելու և ապաշխարելու համար, և հեռու են այն ամենից, ինչը կապում է աշխարհիկ կյանքին, նույնիսկ բնությանը։
0: Եթերում էր հայկական վանքեր և սրբատեղիներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, կարդաց Սարգիս Նաջարյանը։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Կհնչեն Գյորգի Սարաջյանի դաշնամուրային մանրանվագները Անահիտ Ներսիսյանի կատարմամբ։ Օրորոցային

0: Հնչեցին Գյորգի Սարաջյանի դաշնամուրային մանրանվագները Անահիտ Ներսիսյանի կատարմամբ։
1: Դմիտրի Շոստակովիչ, Լարեին Կվարտետ համար 1, դո մաժոր, օպուս 49, կատարում է Ֆիցվիլյամ Կվարտետը։

հնչեց Դմիտրի Շոստակովիչի համար մեկ լարային կվարտետը, դո մաժոր, օպուս 49, Ֆիցվիլյամ կվարտետի կատարմամբ։ Ֆերենց Լիստ, ինչպես Լավուրայի հոգին, կատարում է Զարա Դոլուխանովան։

0: Զարադոլու Խանովայի կատարմամբ հնչեց Ֆերենց Լիստի «Ինչպես Լաուրայի հոգին» երգը.
1: Յոզեֆ Հայդեն, Սիմֆոնիա թիվ 46, Սի մաժոր, կատարում է The English Concert Barocco երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ.

Հնչեց Յոզեֆ Հայդնի թիվ 46 Սի մաժոր սիմֆոնիան, կատարեց The English Concert բարոկո երաժշտության նվագախումբը, դիրիժոր Տրևոր Փիննոկ։

0: Հայոց պատմության էջեր, հեղինակ, պատմական գիտությունների դոկտոր Էդուարդ Դանիելյան։
1: Նախորդ հաղորդումը նվիրված էր հայ պատվիրակության գործունեությանը Բեռլինի վեհաժողովին նախորդած ժամանակաշրջանում։ Այսօր կիմանաք Բեռլինի վեհաժողովի մասին։ Բեռլինի վեհաժողովը 1878 թվականի հունիսի 13-ին Բեռլինի վեհաժողովը սկսվում էր մեծ դերությունների խղճի առուցախի ու բազմերանգ խաբեությունների մթնոլորտում։ Գզվրտոց էր սկսվել բրիտանա-թուրքական դիվանագիտական միջանցքներում, որը հասել էր մինչև արյունարբու Սուլթան Աբդուլ Համիդի հարեմը։ Դրանից ամիսներ առաջ, կասկածներով մթագնված ուղեղով, Սուլթանը բրիտանական դեսպան Լեարդին ընդունել էր իր հարեմում։ Տեսարանը նողկալի էր։ Հրեշավոր դահիճ Սուլթանը ամենուր դավադրություններ տեսնելով կստմնելի աղերսում էր Լեարդին օգնելու իր ընտանիքին, եթե իրեն սպանեն։ Լեարդը բրիտանական դիվանագետին բնորոշ ծառնությամբ արտգործնախարար Սոլզբերիին այնուհետև գրել է. «Եթե այնուամենայնիվ պետության ապահովությունը և մեր բարձրագույն շահերը պահանջում են, որ նա հեռացվի, նրան անհրաժեշտ է զոհաբերել»։ Սուլթանը չզոհաբերվեց, սակայն բավականին ժամանակ ահ ու սարսափի մեջ էր։ Բեռլինի վեհաժողովի շեմին Սուլթանին հասնող լուրերը համոզում էին, որ Բրիտանիան իրեն դավաճանել է։ Լոնդոնում լույս տեսնող Գլոբթերթում տեղեկություն էր թափանցել անգլո-ռուսական գաղտնի արձանագրության մասին, որի համաձայն Ռուսաստանը, Կարսը և Բաթումը պահելու էր իր ձեռքում։ Հայտնվում էին նաև այլ մանրամասնություններ։ Սակայն Բրիտանիան իր սեփական խաղը վարելով մի խնդրում հետևողական էր. թույլ չտալ Օսմանյան կայսրության մասնատումը, ինչը կթուլացներ Բրիտանիայի ռազմավարական դիրքը առաջավոր Ասիայում։ Այս սկզբունքով Բրիտանիան հակադրվում էր Ռուսաստանին, ինչից ամեն դեպքում շահում էր Թուրքիան։ Այս մթնոլորտում Բեռլին ժամանած հայ պատվիրակները մի շարք դիմումներ են ներկայացնում կոնգրեսին մասնակցող մեծ դերություններին, բայց պարզ էր, որ նրանք զբաղված էին սեփական հաշիվներով և ուշադրություն չդարձրին այդ դիմումների վրա։ Հայ պատվիրակներին նույնիսկ թույլ չտրվեց մտնել կոնգրեսի շենքը։ Մեկ ամսվա ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի, Ավստրո-Հունգարիայի, Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի և Իտալիայի ներկայացուցիչները Գերմանիայի կանցլեր Բիսմարկի նախագահությամբ քննարկում էին Սան Ստեֆանոյի պայմանագիրը, որի հոդվածների վերանայման առավել ակտիվ պահանջողներն էին Բրիտանիան և Ավստրո-Հունգարիան։ Բեռլինի վեհաժողովի առաջին նիստերի ընթացքում քննարկվեցին Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի Բալկաններին և Սևծովյան նեղուցներին վերաբերող հոդվածները։ Հուլիսի 4-ին կայացած վեհաժողովի 12-րդ նիստում սկսվեցին Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի Արևմտյան Հայաստանին վերաբերող 16-րդ հոդվածի քննարկումները։ Խնդիրը առաջին հերթին արձարծվեց Արևմտյան Հայաստանի Ռուսաստանի կողմից գրաված տարածքում ռուսական զորքի ներկայության կապակցությամբ։ Սոլզբերին պահանջեց պայմանագրից հանել ռուսական զորքերը որպես բարեփոխումների երաշխիք համարող կետը։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Շուվալովը առաջարկեց խնդիրը հետաձգել Հայաստանի հարցն ավելի ամբողջության մեջ քննարկելու նպատակով։ Այնուհետև Ռուսաստանը Բրիտանիայի ճնշման տակ ընդունում է հարցի վերանայումը և որոշվում է, որ Ռուսաստանը հրաժարվելու էր Բայազետից և Ալաշկերտից, իսկ Բաթումը հայտարարվում էր ազատ նավահանգիստ։ 14-րդ նիստի ժամանակ կատարվում է 16-րդ հոդվացի ամբողջական քննարկումը, ինչը հանգեցնում է ռուսական զորքի Արևմտյան Հայաստանում ներկայության մասին կետի վերացմանը և հոդվացի վերջում ավելացվում է բարեփոխումների իրականացումը եվրոպական տերությունների հսկողության տակ կատարելու ձևակերպումը։ Օսմանյան կայսրության պատվիրակության ղեկավարը, խեղաթյուրելով իրականությունը և իր կառավարությունից հեռացնելով մեղքի բաժինը, հայտարարում է, որ անկառավարելի ցեղերը անկարգություններ են արել պատերազմի ժամանակ։ Նա կեղծավոր կերպով հավաստիացնում էր, թե բարձր դուռը քայլեր կձեռնարկեր այդ ուղղությամբ։ Հուլիսի 8-ին վեհաժողովի 15-րդ նիստում Սոլզբերին բրիտանական և թուրքական պատվիրակությունների անունից ներկայացնում է 16-րդ հոդվացի վերջնական խմբագրված տեսքը, որում ասվում էր. Բարձր դուռը պարտավորվում է առանց հետագա հապաղման իրագործել հայաբնակ մարզերում տեղական կարիքներից հարուցված բարելավումներն ու բարենորոգումները և ապահովել հայերի անվտանգությունը չերքեզներից և քրդերից։ Բարձր դուռը տերություններին պարբերաբար կհաղորդի այն միջոցների մասին, որոնք ինքը ձեռք է առել այդ նպատակի համար, իսկ տերությունները կհսկեն դրանց կիրառմանը։ 16-րդ հոդվածի փոխարեն մտցվում է նոր հոդված, 61-րդը։ Այսպես, հայկական հարցը վճռվում է առանց հայերի մասնակցության։ Խոսելով Բեռլինի վեհաժողովի մասին, Խրիմյան հայրիկը այն նմանեցրել է հարիսայով լիքը պուտուկի, ով երկաթե շերեփ ուներ, ասում է նա, իր բաժինը վերցնում էր, իմ ձեռքին թղթե շերեփ էր, խփում էի, մնում էր մեջը։ Դեպքերի ժամանակակից Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյանը դիպուկ նկատել է. Սան Ստեֆանոյի 16-րդ հոդվածը Բեռլինի դաշնագրի մեջ չջնջվեցավ, բայց 61-րդ հոդված եղավ, և ինչպես միավորները շրջվեցան, նույնպես պարունակությունն ալ բավական փոփոխություններ կրեց։ Հայաստան բառը վերցվեցավ, և միայն հայաբնակ գավառներ հիշվեցան։ Ռուսական խնամակալության տեղ 6 տերությանց հսկողությունը դրվեցավ։ Սան Ստեֆանոյի մեջ խոստանա ասվածը Բեռլին լոկ հանձն կարնե եղավ։ Արդեն դաշնագրի ուրիշ կետերն ալ ի նպաստ Թուրքիո փոփոխված էին։ Այս խնդիրն առավել մանրամասն ուսումնասիրած պատմաբան Արման Կիրակոսյանը բրիտանական դիվանագիտությունը և արևմտահայության խնդիրը գրքում այս կապակցությամբ եզրակացրել է։ Այսպիսով, բրիտանական դիվանագիտությանը հաջողվեց Սան Ստեֆանոյի պայմանագրի 16-րդ հոդվածը փոխարինել Բեռլինի պայմանագրի 61-րդ հոդվածով և զրկել Ռուսաստանին Հայաստանում իր մենաշնորի հաստատումից։ Ընդհանուր առմամբ, բրիտանական դիվանագիտությունը կարողացավ Սան Ստեֆանոյից մինչև Բեռլին ընկած ժամանակահատվածում չեզոքացնել 1877-1878 թվականների պատերազմում Ռուսաստանի ռազմական հաջողությունները, ամրապնդել իր ազդեցությունը Օսմանյան կայսրությունում և նույնիսկ ձեռք բերել կարևոր հենակետ արևելյան միջերկրականում՝ Կիպրոս կղզին։ Բեռլինի պայմանագրի 61-րդ հոդվածը ևս թուրքական կառավարությանը պարտավորեցնում էր հայկական մարզերում բարեփոխումներ անցկացնել, ապահովել հայերի անվտանգությունը, սակայն այդ հոդվածի իրագործման հսկողությունը դրվում էր վեհաժողովի մասնակից բոլոր պետությունների վրա, ինչը վերջիններից հնարավորություն էր տալու միջամտելու Օսմանյան կայսրության ներքին գործերին։ Բեռլինի վեհաժողովը պարտավորեցնում էր Ռուսաստանին իր զորքերը անհապաղ դուրս բերել գրաված տարածքներից, և ոչ մի երաշխիք չէր տալիս 61-րդ հոդվածի կենսագործման համար։ Բացի այդ, Հայաստան բառը փոխարինվում էր հայկական մարզեր և հայաբնակ վայրեր բառակապակցություններով։ Այսինքն, Օսմանյան կայսրությունը այլևս պարտավոր չէր երկրամասը հայերի հայրենիք, էթնոաշխարհագրական միավոր ընդունելու նախորդ կոնֆերանսի ձևակերպումից բխող իրողությունը։ 61-րդ հոդվածը Աբդուլ Համիդին հնարավորություն տվեց հայկական հողերը առանց հայ բնակչության թողնելու ցեղասպանական քաղաքականություն վարել։ Մեծ տերությունների միջև հակասությունների հետագա սերման պայմաններում հայկական հարցը ավելի ու ավելի բարդ խնդիրների հանգույց էր դառնում, նորանոր դժբախտություններ բերելով հայ ժողովրդին, հանգեցնելով թուրք ոճրագործների իրականացրած 1915 թվի մեծ եղեռնի։ Մյուս կողմից 1877-1878 թվականների ռուս-թուրքական պատերազմի արդյունքում Սան Ստեֆանոյի և Բեռլինի պայմանագրով Հայաստանի նշանավոր կենտրոն հայկական Կարսը և Արդահանը ազատվեցին թրքական լծից և Կաղզվանի ու Օլթիի շրջանների հետ մտան 1878 թվականին կազմված Կարսի մարզի մեջ։ Ավարտվեց Բեռլինի վեհաժողովի մասին մեր հաղորդումը։ Տեքստը կարդաց Աննա Հեկեկյանը։ Հաջորդ հաղորդումը նվիրված է 19-րդ դարի երկրորդ կեսի հայ ազգային ազատագրական պայքարին։

0: նրանց ովքեր փնտրում են։ Վեմ ռադիո, FM 91.1։
1: Արամ Խաչատրյան, «Ինվենցիա», Գայանե բալետից, կատարում է Արմեն Բաբախանյանը։

Հնչեց Արամ Խաչատրյանի «Իմ Վենցիան» Գայանե բալետից, կատարեց Արմեն Բաբախանյանը։ Դոմենիկո Սկարլատտի «Անդանտե կանտաբիլե» և «Ալեգրո» «Լա մինոր սոնատից» փոխադրումը տավիղի համար Նենսի Ալլենի, կատարում է Նենսի Ալլենը։

հնչեցին Դոմինիկո Սկարլատի Անդանտե Կանտաբիլեն և Ալեգրոն լա մինոր սոնատից, փոխադրումը տավիղի համար Նենսի Ալլենի, կատարեց Նենսի Ալլենը։ Ժան Ֆիլիպ Ռամո, հատված Բարեկիրթ Հնդկաչիները օպերա բալետից, կատարում է Փառատոնային նվագախումբը, դիրիժոր Տիբոր Վարգա։

Հնչեցատված Ժան-Ֆիլիպ Ռամուի «Բարեկիր թնդկաչիները» օպերա բալետից կատարեց փառատոնային նվագախումբը՝ դիրիժոր Տիբոր Վարգա. Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, «Սիմֆոնիա համար 19», մի բեմոլ մաժոր, կատարում է «The English Concert» հնագույն գործիքների նվագախումբը՝ դիրիժոր Թրևոր Փիննոկ.

The English Concert հնագույն գործիքների նվագախմբի կատարմամբ հնչեց Wolfgang Amadeus Mozart-ի համար 19 սիմֆոնիան, մի բեմոլ մաժոր, դիրիժոր Trevor Pinnock. Հեկտոր Բերլիոզ, Մարգարիտի ռոմանսը, Ֆաուստի դատապարտումը դրամատիկ լեգենդից, կատարում են Մարիա Կալասը, սոպրանո, և Փարիզի կոնսերվատորիայի համերգային ընկերության նվագախումբը, դիրիժոր Ժորժ Պրետեր.

Maria Callasi Caterman Princeț Margaritii Romansă, Hector Berliozi, Faustit Data Partuma, Dramatic Legendiz. Nevagacțumer, Parizi Conservatoriai Hamergain Încheruțian Nevagahumbă, Dirijor George Preter. Christian Gottlieb Schedler, Sonat Re Major, երկրորդ մաս, Romans. Կատարում են Ալեքսանդր Լագուայան, գիտար, և Սիմյոն Ստանկյու Սիրինգսը, պանիֆլեյտա.

0: Închet Christian Gottlieb Schädleri re major sonati երկրորդ մասը ռոմանս կատարեցին Ալեքսանդր Լագուայան գիտար եւ Սիմյոն Ստանկյուս իրինքսը բանի ֆլեյտա։
1: Պոեզիայի ակնթարթներ

Այնտեղ քաղաքի հերու անզգեստ արվարձաններում լքված կնոջ պես աներազ օրն է անկողին մտնում եւ չի քնում ուղեղում գինու անձրևու քամի գինեմոլն անտուն պիճակն ինչպես պարկ առած սերին օրոր քայլերով մի գինետնից մյուսն է գնում խրով աշխարից ու ինքն իրենից միայնակ մի կին փողոց է ելել գտնելու շրջիկ կարեկից մի սիրտ դեր ծնորքի մեջ խաված ծնորքից մի որբ պատանի խորտակ հույսերի իր երկն է հյուսում իբր կյանք չունի հնցագործը ձեր այնտեղ գործրած իր հուշերի մեջ որոնելու է ելել խիղճը իր որ արտասվի գետ եւ էլի ովքեր դեռ ովքեր էլի երջանկության տակ քաղցած աչքերում իրենց իղձերի չբեղնավորված հունդերն են թաղում այնտեղ քաղաքի հերու անզգեստ արվարձաններում

Radio FM 91. Benjamin Britten, Պատերազմական Ռեքվիեմ, Opus 66. Կատարում են Գալինա Վիշնևսկայան, սոպրանո, Պիտեր Պիրսը, տենոր, Դիտրիխ Ֆիշեր Դիսկաուն, բարիտոն, Բախ երգչախումբը, Հայգեյթ դպրոցի երգչախումբը, Լոնդոնի Սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ երգչախումբը եւ Մելոս անսամբլը, դիրիժոր Բենջամին Բրիտեն.

încet Benjamin Britten i patereazmakan requiema, opus 26, catarețin Galina Vișnevskaen, soprano, Peter Pirsa, tenor, Dietrich Fischer Discaun, bariton, Bach երգչախումբը, Հայգետ դպրոցի երգչախումբը, Լոնդոնի սիմֆոնիկ նվագախումբը եւ երգչախումբը եւ մելոս անսամբլը, դիրիժոր Բենջամին Բրիտեն.

Դոմենիկո Չիմարոզա, կոնցերտ երկու ֆլեյտաների և կամերային նվագախմբի համար, սոլ մաժոր, կատարում է Լոնդոնի Մոցարտյան կատարողներ նվագախումբը, մենակատարներ Ջեյմս Գելուեյ, առաջին ֆլեյտա, Ջենի Գելուեյ, երկրորդ ֆլեյտա, դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։

0: հնչեց Դոմենիկո Չիմարոզայի սոլ մաժոր կոնցերտը երկու ֆլեյտաների և կամերային նվագախմբի համար։ Կատարեց Լոնդոնի Մոցարտյան կատարողներ նվագախումբը, մենակատարներ Ջեյմս Գելուեյի առաջին ֆլեյտա և Ջենի Գելուեյի երկրորդ ֆլեյտա, դիրիժոր Ջեյմս Գելուեյ։
1: Կարլ Հայնրիխ Գրաուն, երեք հատված Կլեոպատրա և Կեսար օպերայից։ Կատարում են Իզաբել Բայրագդարյանը, սոպրանո, Տաֆել Մյուզիկ բարոկո նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

հնչեց երեք հատված Կարլ Հայնրիխ Գրաունի «Կլեոպատրա և Կեսար» օպերայից։ Կատարեցին Իզաբել Բայրագդարյանը, սոպրանո, և Տաֆել Մյուզիկ բարոկո նվագախումբը, դիրիժոր Ժան Լամոն։

Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախ, կոնցերտ ֆլեյտայի համար, լյա մաժոր, կատարում են Կոնրադ Յոնթելլերը ֆլեյտա և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը, դիրիժոր Թոն Կոպման։

հնչեց Կարլ Ֆիլիպ Էմանուել Բախի լյամաժոր կոնցերտը ֆլեյտայի համար, կատարեցին Կոնրադ Յոնթելերը ֆլեյտա և Ամստերդամի բարոկկո նվագախումբը դիրիժոր Թոն Կոպման։ Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտ, Սիմֆոնիա համար 27, սոլ մաժոր, կատարում է Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

Հնչեց Վոլֆգանգ Ամադեուս Մոցարտի համար 27 սիմֆոնիան, սոլ մաժոր, Վիեննայի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի կատարմամբ, դիրիժոր Ջեյմս Լիվայն։

0: FM yine sürmek yevmek.
1: Ludwig van Beethoven, Դաշնամուրային սոնատ համար 30, մի մաժոր, օպուս 109, կատարում է Ալֆրեդ Բրենդելը.

հնչեց Լյուդվիգ վան Բեթհովենի համար 30-դաշնամուրային սոնատը, մի մաժոր, օպուս 109, կատարեց Ալֆրեդ Բրենդելը։ Յոհանես Բրամս, վարիացիաներ, Յոզեֆ Հայդնի թեմայով, օպուս 56A, կատարում է Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։

Հնչեցին Յոհանես Բրամսի վարիացիաները Յոզեֆ Հայդնի թեմայով, օպուս 56A, կատարեց Մոսկվայի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը, դիրիժոր Վասիլի Սինայսկի։

0: նրանց համար, ովքեր փնտրում են։
1: Պալեստրինա, Մեսա Ցնցասիոն, կատարում է Պալեստրինա կապելլան, դիրիժոր Մարտեն Միկելշեն։

0: Ընչեց Պալեստրինայի ցնցասիոն մեսսան Պալեստրինա կապելայի կատարմամբ դիրիժոր Մարտեն Միկելշեն.
1: Ֆրեդերիկ Մոնպու, Վարիացիաներ Շոպենի թեմայով, կատարում է Սոֆիա Մելիքյանը, դաշնամուր։